0: Inge Martens. Vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup, fortæller, at de fleste grønlændere, hun har talt med, er begejstret for et tættere samarbejde med EU. Og det er der selvfølgelig en særlig grund til.
1: De fleste af dem, som vi møder her og taler med, de synes grundlæggende, at det er mere interessant at have udsigt til at skulle arbejde mere sammen med EU, end det er at skulle arbejde sammen med USA. Og det er selvfølgelig, fordi det her møde, det kommer på et tidspunkt, hvor folk godt er klar over, at Donald Trump i USA stadig har øjnene stift rettet netop imod Grønland.
0: Aftalen skal underskrives i dag mandag og giver derudover et økonomisk rygstød i projekter til i Grønland. Blandt andet om projekter om en satellitforbindelse. Næsten alle stemmerne ved delstatsvalget i tyske Sachsen-Anhalt er nu talt op, og resultatet giver en meget stor fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men selvom partiet ser ud til at opnå 44% af stemmerne, så er det alligevel 3 mandater fra at have det absolute flertal. Og uden det skal de ud og samarbejde med andre partier for at få plads i regeringskontorene. Men det bliver en svær opgave, vurderer vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er.
0: Natten står på mest skydevær med stedvis lidt regn, især de nordvestlige dele af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne grise lige nu.
5: Endnu.
4: Tak, jeg har ikke noget med til at møde dig. Tak, hvor det gør. Vi starter eventyret.
6: Hold kæft, han er en stor mand.
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
9: Jeg får sgu skidt noget over.
8: Nu på DRTV. Ja.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
10: Hvilken en af dem?
11: Bing!

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlinger mellem de to lande. Samtidig forlyder det, at præsident Trump snart skal tale med Ruslands præsident Putin. Men det er ifølge tidligere chefanalytiker ved Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo ikke nødvendigvis ens betydende med at bevæge os tættere på en egentlig fredsforhandling.
2: Det spil, det plejer Putin jo at spille ret godt. Så det vil sige, så sidder han nok med sit revsmil bagefter og føler, at han har klaret det godt. Og så er planen også, at Trump skal tale med Zelensky. Men igen, jeg må sige, der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
1: Flere byrådsmedlemmer i IKAS Brande vil have en juridisk vurdering af, om man kan politianmelde de mange forhold ved IKAS Golfklub. Golfbanen er ved at blive omdannet til en af Danmarks bedste baner, men har i adskillige tilfælde ikke haft styr på sine tilladelser. Og det er blandt andet beskyttet natur, som er blevet fjernet. Og derfor mener både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkepartis Simon Vangård, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
3: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i IKAS Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
1: Og konsekvensen, den kan være, at man ender med at melde til politiet. Men Venstreborgmester Ib Laursen forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke og forsøger at finde en vej uden om politiets indblanding. Og byggematador Jens Poulsen, som står bag golfbanen, der er til daglig er direktør i modegiganten DK Company, ønsker ikke at udtale sig, før der er kommet en afgørelse. Mindst 5 personer er døde efter en ulykke med et fragtfly i Miamis lufthavn. Det oplyser den lokale borgmester Daniela Levine Cava på et pressemøde sent søndag aften dansk tid. Yderligere 5 personer også kom til skade og er bragt til hospitaler, og her er 3 i kritisk tilstand.
4: The airplane did strike a couple of vehicles that required couple of victims that were actually trapped in the
1: flyet ramte nogle køretøjer, og nogle til skadekomne sad derfor fastklemt, og det krævede en kompleks indsats fra vores reddere, sagde her chef for Miamis brandvæsen, Ray Jalata, på pressemødet. Da flyet skulle lande, kørte det for langt på landingsbanen og endte ude på en parkeringsplads. Flyet er fragtfly, som bruges af handelsplatformen Amazon til at fragte varer. Og skal vi lige ramme den rigtigt her. Natten står på skydevejr med stedvis lidt regn, især i den nordvestlige del af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: til.
1: Jeg hedder Inge Thorup, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om,

0: perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
1: Det, man hører.
0: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Og som forventet blev det en historisk fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af et stort resultat for partiet, har AfD altså ikke opnået et absolut flertal. Og derfor bliver det også svært at opnå en reel magt, da de andre partier er nødt til at arbejde sammen med AfD, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23% siden valget i 2021. Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har det efter omstændighederne godt, og lægen har konstateret en mindre blodansamling i hendes hofteregion samt en mild grad af dehydrering. Og selvom det er tredje gang i år, at 86-årige dronning bliver indlagt, så er det ikke for alvor bekymrende, siger vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
3: Det er ganske normalt, når man er oppe i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, der går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
1: Og indlæggelsen betyder samtidig, at dronning Margrethe bliver hjemme fra kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens officielle besøg i Grønland fortsætter igen i dag. Hun er på besøg hos den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen sammen med statsminister Mette Frederiksen. Og i dag skal de tre ledere underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Først så skal hun ud og skrive under på sådan en mere konkret aftale om, at EU gerne vil bakke op om kommunikation og infrastruktur med det grønlandske teleselskab. Og bagefter så skal hun tilbage til regeringskontorene, og så skal hun underskrive sammen med Grønland en større samarbejdsaftale.
1: Ja, og altså sidst på dagen, så skal rigsfællesskabet bestående af Grønland, Danmark og Færøerne holde et møde. Det fortæller Cecilie Kallestrup her.
4: Så er der rigsmøde mellem Danmark og Grønland og Færøerne. Og det kommer jo på et tidspunkt, hvor man taler mere om rigsfællesskabet, end man har gjort længe. Så det her halvårlige møde, det skal nok blive interessant.
1: Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den ligger mellem 11 og 16 grader, men kan stige op til 23 grader i løbet af dagen.
0: P3.

0: Jeg hedder Sylvester Cepello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance, eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, og som forventet blev det en historisk stor fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af partiets store resultat har AfD ikke opnået et absolut flertal.
3: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
2: Vi vil leve op til denne tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften. Vi er Alternative für Deutschland, sagde AfD's spidskandidat Ulrich Siegmund i en tale lidt tidligere på aften eller på natten. Uden det absolute flertal bliver det også svært at komme ind på regeringskontorerne. De andre partier vil nemlig meget nødigt arbejde sammen med dem, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er.
2: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23% siden valget i 21. Flere byrådsmedlemmer i IKAS Brande vil have en juridisk vurdering af, om man skal politianmelde de mange forhold ved IKAS Golfklub. Rigmand Jens Poulsen, som er direktør i modegiganten DK Company, er bygherre på projektet, der blandt andet ændrer på istidslandskab for at gøre plads til Greens, Søer og Rigmands egen private villa. Og både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti Simon Vangård mener, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
5: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
2: Konsekvensen kan være at anmelde de 15 forhold til politiet, og borgmester i Blauesen fra Venstre forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
6: Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
2: En amerikansk vinterpakke kan være på vej til Ukraine. Det gør drøftelserne i hvert fald på mellem Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner, som søndag mødtes med Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva, og nu Ukraine er for gang i fredsforhandlingerne mellem de to lande. Men det er en svær opgave, siger tidligere chefanalytiker hos Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
7: Der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
2: Indtil videre er Ukraines fokus der også på at gøre opmærksom på vinterpakken, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
8: Zelensky har fortalt om sin bekymring for den vinter, som Ukraine ser ind i med russiske angreb på kritisk infrastruktur, med russiske angreb på vandforsyning.
2: Mandag morgen starter skyet, men i løbet af dagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den kommer op imod 23 grader i løbet af dagen. Nattens radioviser, det var med mig, Magnus Helms.

0: Alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: godmorgen. Så blev det mandag. Det er den 7. september, og Rune Stjup er klar med P3-nyhederne her, hvor klokken er 6.
1: Og jeg begynder den her uge med endnu en nyhed om fejl i de ejendomsvurderinger, der afgør, hvor meget vi skal betale i boligskat. Det er jo en sag, vi har dækket igen og igen her på DR de seneste år. Og nu viser det sig, at omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder, som er blevet sendt ud til ejerne, er lavet forkert. Der har simpelthen været en fejl i selve vurderingsmodellen, som har gjort, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt, og andre er blevet vurderet for lavt. Det erkender skattevæsenet nu. Vi skal lige høre fra direktør i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen.
2: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
1: Anne-Sophie Jensen her siger, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke kommer til at give de store problemer, men 20.000 af vurderingerne rammer mere end 20% skævt, og det er styrelsens egen grænse for, hvornår en vurdering er fejlagtig. Vurderingsstyrelsen kan lige nu ikke sige, hvad der skal ske for de ejere, der har fået forkerte vurderinger. Du kan læse mere om sagen herinde på DR.dk, der kan du også få et overblik over ejendomsvurderinger og hele historikken med dem. Den her morgen, der samler jeg også op på et vigtigt valg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Tyskland har 16 delstater, så der er et eller andet valg i gang mere eller mindre hele tiden. Men lige præcis det her har der været ekstra fokus på, og det er fordi, at det højrenationale parti Alternative für Deutschland, eller bare AfD, har vundet stort. De har næsten fået halvdelen af stemmerne, 44%, og det er første gang siden 2. verdenskrig, at et parti, der er så langt ude på den yderste højrefløj, vinder et demokratisk valg i Tyskland. Vores korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov, han sætter lige nogle ord på, hvor partiet ligger på skalingen.
3: Men når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: AfD er faktisk også officielt stemplet som højreekstremistisk, både i den her delstat og af Tysklands føderale efterretningstjeneste. Og selvom at de har vundet valget kæmpestort, så er det altså ikke sikkert, at de kommer til at få magten i Sachsen-Anhalt, fordi mange partier i Tyskland har en indforstået aftale om ikke at samarbejde med den yderste højrefløj. Alligevel så kan valget her få kæmpe betydning også for resten af Tyskland, siger Sten her.
3: Den tyske kansler Friedrich Merz, han blev under sin valgkamp, eller under den her valgkamp, blevet knyttet direkte til det nederlag, man kunne se komme til hans parti, som er det regerende parti her i Sachsen-Anhalt. Det får han nu en meget stor del af skylden for.
1: Ja, og Sten fortæller også, at de politiske kommentatorer i Tyskland er i tvivl om, at Merz overhovedet kan beholde posten som kansler efter det her valg. Og så var der måske nogen, der blev bekymret, da kongehuset i går aftes meldte ud, at dronning Margrethe er blevet indlagt. Dronningen har fået en ny blodansamling i hofteregionen. Det var hun også indlagt for i maj. Og så er der blevet konstateret en mild dehydrering. Men hvis man spørger vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling, så kan vi altså tage det rimeligt roligt.
4: Nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, det går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se.
1: Kongehuset skrev også i går, at dronningen er ved godt mod og har det godt under omstændighederne, men hendes indlæggelse betyder blandt andet, at hun ikke kan deltage i begravelsen af kong Harald i Norge på onsdag. Først mest skyet, men senere skulle der altså komme noget sol i den nordvestlige del. Der bliver skyerne hængende. Der kan også komme lidt regn der. Rimelig luntemperatur i dag, 18-23 grader for.
5: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Og godmorgen fra dængserne. Jeg føler, at vi to har haft en rigtig dængse-weekend, hvor vi ikke har været særlig meget ude, været rigtig meget hjemme, og begge to ryddet op, og haft i hvert fald en dag, hvor vi er gået tidligt i seng og sådan noget.
6: Jeg kan dængse den endnu mere.
0: Nå?
6: Og det er, at det gik op for mig i sidste uge, at jeg havde en skærmtid nogle dage på 10 timer.
0: Hold da op, hvor er det også meget.
6: Så i går, der kørte jeg en detox.
0: Er det rigtigt?
6: Jeg holdt den på en time indtil klokken 17.00.
0: Og derfor er I så
6: tålige. Og så endte den så på 4 timer.
0: Nå.
6: Men jeg synes, det man skal huske, det er, at den første halvdelen af søndagen er rigtig god. Så jeg skal bare lige finde noget at lave om aftenen.
0: Jeg synes, det er godt gået. Jeg tog også. Det var lørdag morgen. Vi gør nok meget i synk, vel? Altså, det er lige før vores cyklus, fordi I begynder
6: at... Begynder at bløde med
0: ja,
6: min ben.
0: Nej, men lørdag morgen, der tog jeg... Der var jeg sådan, ej, nu vil jeg gerne lige... I stedet for at vågne som det første, jeg kiggede på min telefon, så læser jeg lige lidt i en bog.
6: Det er jo det, der adskiller os to.
0: Ja.
6: Jeg læser ikke. Det gør
0: du er ikke en læser.
6: Nej, det gør
0: Nej. Godt, der stadig er nogle forskelle. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend, uanset om du har været en dængse og sovet og fået ordnet praktiske ting, eller vi har haft det sjovt. Klokken er blevet 5 minutter over 6 her i Godmorgen med 3, og vi er i hvert fald rigtig glade for, at du er med os.

0: Christian Mao. For Kundo. Jeg kan næsten ikke overskue at begynde at spørge Rune Styrby til det med ejendomsvurderingerne og den nyhed, han havde med. Jeg ved, jeg bør sætte mig ind i det, men jeg kan næsten ikke.
1: Spil noget musik i stedet for. Spil noget musik i stedet
0: for. Det skal i hvert fald lige have Ariana Grande, inden jeg gider gøre det. Det er helt sikkert.

0: No Tears Left to Cry her fra Ariana Grande. Det er mandag den 7. september, og jeg synes lige, at man fik sig en lille forskrækkelse i går, da jeg i hvert fald stod i supermarkedet og kunne se nyheden på min telefon om, at Dorian Margrethe har fået et ildebefindende.
1: Ja. Jeg kan da også mærke, at det gav mig lidt tus på. Der sad det hjemme i min sofa.
0: De siger at hun er ved godt mod kongehuset, og hun har det efter omstændighederne godt og sådan noget. Men hun skal være indlagt den kommende uge både til observation og til behandling, og kan derfor heller ikke tage med til kong Haralds begravelse på onsdag.
1: Det er en ny blodindsamling ved hoften og noget dehydrering.
0: Ja.
1: Så et godt råd til dig, dronning Margrethe, hvis du lytter med. Drik noget vand for fanden.
0: Jeg troede, du skulle sige energidrik, hvor jeg var sådan, det gør man ikke.
1: Det vil jeg aldrig sige.
0: Godt. Godt.
1: Den har jeg for mig selv.
0: Godt. Vi sender sindssygt mange gode tanker til dronning Margrethe. 86 er hun blevet.
1: Er hun det?
0: Hun er 86. Ja.
1: Hun har masser af år tilbage.
0: Jeg synes, hun er så stilet. Det er helt vildt. Altså, jeg kan virkelig godt lide Daisy.
1: Jeg har jo stor respekt for, at man kan, eller hun kan stoppe med nikotin efter alle de år. At hun simpelthen kan overvinde en afhængighed i så sen alder. Det har jeg stor respekt for.
0: Ja, jamen det er da også imponerende. Rune Styrup, du er på sagen, tænker jeg, ikke? Der er ikke noget nyt fra kongehuset den her morgen heller.
2: Nej, det er der ikke, og det er heller ikke sikkert, at vi skal regne med at få det. Altså, Peter Kvortrup, vores sundhedskorrespondent, som altid er god til lige at fortælle os, what is up, han siger også, vi skal tage det rimelig roligt. Det er ligesom hans analyse af situationen. Det er ret normalt, det her. En mindre blodindsamling og sådan noget. Hun skal bare have ro på, så er der styr på det.
0: Det gør, at vi lige skal ringe til ham, Lasse.
1: Peter Kvortrup?
0: Ja.
1: Han er jo en tryghedsbund.
0: Han er så rolig. Nej, men seriøst. Den måde, han taler på, det er sådan. Selv bare, det, han taler måske en tiendedel af vores tempo.
1: Mm.
0: Og bare det, den måde, sådan sagligheden og roen, der sænker sig. Samtidig med alle de års erfaring som læge. Det er en rigtig god kombination.
1: Ja, han boykotter virkelig det der TikTok-tempo, som vi jo ellers er en del af.
0: Men, det er rigtig dejligt. Det gør vi lige så give ham en kald.
1: Ja.
0: Og nu stiller jeg så det spørgsmål, som jeg var ved at bide mig selv i tunge år, jeg ikke gider stille. Rune Styrup. Nu er der en historie om ejendomsvurderinger.
1: Ja.
0: Det har godt nok. Der har været meget med det. Jeg blev lige lidt ramt af det, fordi jeg kunne høre, du sagde noget med lejlighed.
2: Da du hørte ejerlejlighed, så var sådan.
0: Så var jeg sådan hård, at det her noget, der vedrører mig. Hvordan skal man forholde sig?
2: Ja, det kan det jo potentielt godt være, men jeg vil forholde mig rimelig roligt indtil videre.
1: Jo.
2: Så Peter Kvortrup ville sige det. Det er sikkert også på det her felt. Fejl i 100.000 vurderinger af ejerlejligheder. Vurderingsstyrelsen siger selv, klart de fleste af dem, der er det mindre regnefejl. De kan heller ikke rigtig sige, sådan i kroner og øre, hvad kommer det helt præcis til at betyde. De kan heller ikke sige, hvad kommer der til at ske for dem, der er berørt, okay, og sådan noget.
1: Så jeg vil,
2: altså, ved du, hvad din ejendomsvurdering er for din lejlighed?
0: Det vil jeg lige skulle slå op.
2: Jamen, det er også det, jeg mener. Så hvis du ikke har sat dig ind i det endnu, så måske også bare, så er det ikke nu, du skal gøre det.
0: Så måske bare lade være godt.
2: Ja, det tror jeg. Ignorer det lidt endnu.
0: Hvor er det vildt, at man kan lave så mange fejl i et system.
2: Ja.
0: Mm. Altså, det er jo skandaløst.
1: Mm. Men det er skat ikke, der har lavet fejl, ikke?
2: Jo.
1: Ja. Lad os lade være med at tale mere om skat.
0: Vi skal ikke tale om din personlige skatteforhold og så videre og sådan noget.
1: Nej. Og generelt skal vi ikke tale om skat i det her program.
0: Nå, okay.

0: Marianne her fra Fontaines DC. Godmorgen. Hvad så? Er den hård i dag? Eller er det okay at komme op den her mandag morgen den 7. september? Endelig giv lyd fra dig, hvis du har lyst. Vores nummer er som altid 12.12. Der må skrive P3 og lave et mellemrum. Og ellers så skal jeg nok bare sørge for, at noget god stemning og noget musik i ørerne.
1: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
2: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
3: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
3: Simpelthen.
2: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
1: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Vi blev spurgt om manden var hård.
1: Ja.
0: Der er en, der har svaret. Ja, den er hård. Hele min krop ryster, og det føles som om mit hjerte skal banke ud af brystet på mig. Har fået en fed mulighed for nyt arbejde. Det vil så sige, at jeg skal ned og sige op i dag.
1: Nej, hvor spændende. Ej, okay, vil du ikke nok være sød og aflægge rapport bagefter, sådan, hvordan det går, om din chef tager det? Det kan være meget forskelligt, om de tager sådan noget i strakte arm, eller om de bliver lidt fornærmet over, man forlader skuden.
0: Har du nogensinde sagt op et sted?
1: Ja, det har jeg.
0: Hvordan tog personen det?
1: Jamen, der var nogen først. Jeg har prøvet nogen, hvor de havde luret det.
0: Okay.
1: Noget. Vi kunne se, at du har meldt dig ind i en efterskolegruppe på Facebook lige ved. Og du skal starte efter sommerferien.
0: Okay.
1: Det er ikke nogen overraskelse. Men der har også været nogen, som har været sådan, virkelig efter alt, vi har budt dig.
0: Ja, og der vil jeg bare sige, tænk på dig selv. Der er det, skal man sige op i dag. Tænk på dig selv. Du skal ikke tænke på andre.
1: Godmorgen, Anne skriver. Det er så hård en morgen. Har nok sovet i 2 timer, fordi min kæreste har sovet uroligt, og vækkeuret ringede 34, fordi jeg lovede at møde en veninde i fitness i morgen, så jeg kunne aflevere rester af min aftensmad i går til hendes frokost på arbejde i dag. Men det var worth. Hun blev så glad, og det skal nok blive en god dag. God dag til jer derude. Okay, jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvor god en ven du er.
0: Sygeste veninde, der.
1: Det kan jeg slet ikke. Wow. Det tror jeg ikke, der var nogen af os, der havde gjort for hinanden det der.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke. P3.
2: Godmorgen, P3 præsenterer. Google-quizzen.
0: Til gengæld noget, vi elsker at gøre ved hinanden, det er at smadre hinanden i Google-quizzen. Og det er det, vi skal til nu. Vi skal gætte på, hvad vi tror, danskerne har googlet allermest inden for de seneste 4 timer. Rune Styv, du sidder med listen. Du sidder også med magten til at bestemme, hvem som skal starte. Ja. Hvem skal det?
3: Det skal du, Lasse.
0: Jeg gør det kort
3: på listen.
0: Jeg gør det kort. Brøndby taber 3-0 i går til Randers. Jeg gætter på Brøndby i Randers.
1: Okay, hvorfor er du så travlt?
0: Vi skal bare videre.
1: Nå, okay. Jeg har ikke tænkt mig at gøre det hurtigt. Jeg har tænkt mig at gøre det respektfuldt. Fordi at, det vil jeg gerne gøre, når det handler om dronning Margrethe. Som i går fyldte i nyhederne, fordi hun har haft et ildebefindende. Og derfor ikke kan være med til kong Haralds begravelse onsdag. Hun skal indlægge, som vi også lige taler, hun er indlagt. Det er altså en ny blodindsamling i hofteregionen. De siger, hun er ved godt mod og har det efter omstændighederne. Godt tilføjer jeg lige. Men jeg tænker alligevel, der er mange, der er sådan, åh, vores allesammen Stacy, og lige har skyndt sig at google. Så jeg gætter på dronning Margrethe.
3: Mm. Og hun topper selvfølgelig listen. Det kan ikke være anderledes. Hun tager førstepladsen, men du er tæt på, Lasse.
0: Mm.
3: Fordi nu gik det lidt hurtigt, så der var måske ikke alle, der lige kunne høre, hvad du sagde. Men Brøndby taber 3-0 hjemme mod Randers.
0: Det er nemlig rigtigt roligt. Ja.
3: Og den er der også rigtig mange, der var inde og søge på. Den kamp der, den tager andenpladsen på listen.
0: Super.
3: På tredjepladsen, prinsesse Isabella. Og jeg kan ikke se sådan nogen helt klar grund til, hun er der. Nu har hun været i gang med sin værnepligt i en måneds tid, så der er blevet gjort en lille status hos nogle medier og sådan noget, men jeg ved ikke, hvorfor hun lige er så højt på listen lige i dag.
1: Det kan jo også være, Rune Styrup, at hun har været svaret i en quiz.
3: Det kan også være.
1: Det synes jeg tit, vi ser, at så har der været et eller andet Charlie-program i går, hvor hun har været svaret.
0: Mm. Skal man lige ind og tjekke op på, hvem er det egentlig, prinsesse Isabella er?
1: Lasse Knudsen, du er op at køre over P3's uundgåeligt den her uge. Sidste uge, der diskuterede vi lidt, fordi at jeg var meget vild med Great Expectations, og den var du lidt mere lunken på. Men nu kan jeg fornemme, at du er op at køre.
0: Lad mig præsentere den her for dig i stedet for. Sabers for første gang på dansk, hvor han altså er hovedartisten, sammen med Mark, jeg ikke anede, hvem var. Nu gør jeg, fordi den her, den hedder Alle er lost for et finale. Det her er P3's uundgåelige.

0: Alle er lost, før de finder hjem. Den er fed. Med Severs og Mark, her hvor klokken snart er 6:30. Og Lars Løkke, vores udenrigsminister, han har fået lidt af en opgave for sig, fordi han skal give en reprimande, en løftet pegefinger til den russiske ambassadør i Danmark.
1: Ja.
0: Han har indkaldt ham til samtale.
1: Jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at foregå.
0: Det gør jeg nemlig også, og jeg har lavet en aftale med en person, som ved nok til, tænker jeg, at han er kvalificeret til at spekulere lidt sammen med os i. Jeg ved, hvordan sådan noget lyder. Men jeg føler også, at vi tre kender hinanden godt nok her i studiet til, at sådan, jeg tror godt, jeg ville vide, hvordan det lød, hvis I, Rune og Lasse, skulle give en reprimande.
1: Ja.
0: Altså sådan, Rune, du er meget sådan stille, men du er meget sådan, det er ikke, det er uacceptabelt. Det er ikke i orden. Altså sådan, det handler om, vi skal være savlige. Altså det går ikke. Nej, det vil du være.
1: Det er meget Rune Styrup.
0: Er det ikke Rune?
1: Jo, helt.
0: Men du bliver meget sådan, du er mere sådan en, der laver lyde. Når du bliver rigtig op, når du bliver sådan rigtig arg. Wow. Også i arbejdssammenhæng, så er det sådan, noget der.
1: Meget aggressivt instrument.
0: Ja.
1: Du er mere sådan, jeg finder mig ikke i det. Jeg har sagt det til jer en gang før. I burde simpelthen vide bedre.
0: Ja, det er hårdt at høre om sig selv på den måde. Men hvad?
1: Du er meget verbal. Ja. Ingen lyde.
2: Det kan også være meget godt, at man lige skal igennem nogle gange, og det er måske der, mig og Lasse ville have.
0: Vi er ikke sikre på det.
2: Lidt flere problemer.
1: Jeg forstår ikke, hvordan I kan blive ved med at gøre det her. Ja.
0: Okay, wow. Godt gengivet. Jamen, jeg ved ikke, om det er nogen af de her tre metoder, som Lars Løkke har tænkt sig at bruge, eller om tingene bare foregår markant mere diplomatisk, når det er den russiske ambassadør, at man skal give en lille reprimande til. Så det skal vi tale om.
2: Det bliver også svært, fordi, så vidt jeg husker, så er det heller ikke første gang, han bliver kaldt ind til samtale, vel? Så det er også sådan, hvad siger man så anden gang eller tredje gang?
0: Hvad gør man der? Jamen, vi prøver at finde frem til det om lidt. Først har vi lidt nyheder fra Rune Styrup. Lad os gøre det.
2: Ja, lad os gøre det. Og jeg kan igen fortælle om fejl i de ejendomsvurderinger, der afgør, hvor meget vi skal betale i boligskat. Nu viser det sig, at omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder, som er blevet sendt ud til ejerne, er lavet forkert. Der har simpelthen været en fejl i selve vurderingsmodellen, som så har gjort, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt, og andre er blevet vurderet for lavt. Vurderingsstyrelsen kalder det en ærgerlig sag, men mener også, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke giver de store problemer. Du kan læse mere inde på DR.dk. Regeringen og Venstre og Konservative siger nu, at der skal indføres en aldersgrænse på sociale medier på 15 år, og at den efter planen skal træde i kraft fra 1. juli næste år. Målet er at beskytte børn mod skadeligt indhold og mod at bruge timevis på skærmen, skriver de her partier i en pressemeddelelse. Som det er i dag, så har stort set alle børn en profil på sociale medier, når de fylder 13 år. Og spørgsmålet er så, hvordan den her aldersgrænse vil skulle håndhæves, for på mange sociale medier, der kan man altså lyve om sin alder, som det er lige nu. I Tyskland, der har partiet længst ud til højre, AfD, vundet stort i den delstat, der hedder Sachsen-Anhalt. Partiet har fået næsten halvdelen af stemmerne i den her delstat, 44%, og det er første gang siden 2. verdenskrig, at et parti på den yderste højrefløj vinder et demokratisk valg i Tyskland. Og vi taler altså om et parti, som officielt er stemplet som højre ekstremistisk både i den her delstat og over Tysklands føderale efterretningstjeneste, så det er en ret vild udvikling det her. Den kan du læse mere om på DR.dk. Vi lægger skyet ud i dag, men senere skulle der komme noget sol, i hvert fald de fleste steder. Og så får vi ret lune temperaturer op mod 23 grader.

0: Før du siger farvel, godmorgen på en mandag, hvor det bliver altså overraskende varmt i forhold til, at vi skriver den 7. september op til 23 grader.
1: Ja, men det bliver altså drivhustilstand udenfor i dag, tror jeg.
0: Det her, det er Treat You Better med Shawn Mendes.

0: Hvordan lyder det, når man skal give den russiske ambassadør en lille reprimande? En lille rap over nallerne?
1: Ja.
0: Hvordan lyder det, Niels, tror du?
2: Jeg tror, det lyder mindre dramatisk, end man forestiller sig.
0: Okay, sikke en suspense. Niels Thulesen Dahl, du er politisk analytiker på Jyllandsposten, og så er du tidligere rådgiver for tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen, så du er ret perfekt til det her. Men inden vi lige får uddybet, hvorfor det er mindre dramatisk, end man måske lige tror, så kan jeg fortælle, at der jo for en måneds tid siden var et droneangreb ved en lufthavn i den tyske by Leipzig. Og efter at undersøge sagen i en måneds tid, så gik den tyske regering ud i sidste uge og meldte, at Rusland stod bag. Og som konsekvens af det, så meldte vores udenrigsminister Lars Løkke ud, at nu vil han som udenrigsminister altså kalde den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Det lyder sådan
1: lidt. Det er alvorligt.
0: Det lyder nemlig alvorligt. Men vi ved ikke noget om, hvornår den samtale skal være, om den allerede har været. Bare hurtigst muligt, blev der sagt. Men jeg er lidt nysgerrig på, Niels Thulesen Dahl, hvordan man griber det an. Hvad siger man egentlig til en russisk ambassadør? Kan du ikke fortælle os med din indsigt, hvad du tror kunne finde sted?
2: Jo, altså jeg tror, der er to ting, man lige skal huske. Det ene, det er, at det er jo ikke Lars Løkke, der kommer til at have den her samtale. Det er en af Lars Løkkes embedsfolk, der kommer til at have den. Formentlig hans departementschef.
0: Okay.
2: Så alene der, så behøver ambassadøren ikke være helt lige så bange. Fordi Løkke, han har stort temperament, men det, jeg tror, departementschefen, han kommer til at tage det mere køligt. Og så skal man også bare huske, at når det handler om diplomati og inde i udenrigsministeriet og sådan noget, der taler man altså pænt til hinanden. Så det kan godt være, at det er sådan i diplomatisk, hvad skal vi sige, jargon, der kommer det nok til at være nogle alvorlige ord, man bruger. Men jeg tror ikke, man skal forestille sig, at der er nogen, der sidder og råber og spyttet, der lander over på panden hos ambassadøren og sådan noget.
0: Nej.
2: Det foregår ret civiliseret.
0: Klart. Og nu hvor du sagde det med, at det ikke er Lars Løkke, der kommer til at gøre det, så bliver jeg lidt nysgerrig på, om altså, handler det om, at det vil være en stor eskalering? Altså det i sig selv vil være at give ham en reprimande, hvis det var så højt op på stigen, at han skulle tale direkte med Lars Løkke? Eller er der nogle andre grunde til, at det ikke vil være Lars Løkke, der kunne gøre den her slags arbejde?
2: Det handler simpelthen om, at sådan i udenrigsdiplomati, der er det meget vigtigt, at man taler med nogen, der man er på niveau med. Og det vil sige, at Lars Løkke, han taler med sin ministerkollega fra Rusland, hvis det var det, han skulle. Men hvis det er en embedsmand, som en ambassadør, man henter ind, så skal det være en anden embedsmand, han taler med. Og sådan er det altid, så det er ikke noget specielt i den her sag. Sådan, det kan man bare slet ikke forestille sig i udenrigsministeriet at gøre anderledes end det.
0: Okay, det giver mening, at man holder formerne på den måde.
1: Niels, jeg forestiller mig ikke, at Rusland et land, som går selv meget op i diplomati. Ret mig, hvis jeg tager fejl. Hvorfor er det egentlig, man ikke sådan går mere sådan, altså hårdt ind i det her, når man ved det?
2: Ja, altså, du kan sige, det her er jo en måde at agere diplomatisk på, og inden for den diplomatiske verden, der er det her meget hårdt. Altså, ja. Det med at indkalde en ambassadør, det synes man faktisk, det er en stor sag. Men du har fuldstændig ret i, det er jo ikke noget, Putin, han sidder jo ikke og tænker, er det i dag, ambassadøren skal til møde inde i Udenrigsministeriet? Det bliver en dårlig dag i dag. Fordi russerne er jo generelt ret ligeglade med diplomati. Men det er jo et af de greb, vi har, så det må vi jo ligesom prøve at bruge. Og så tror jeg også bare, man skal tænke på, at det her, det handler måske i virkeligheden ikke helt så meget om russerne, som det i virkeligheden handler om tyskerne. Fordi det handler også om at vise vores gode allierede i Tyskland, at vi står på deres side, og vi vil gerne være der for dem. Og vi ved jo, at det angreb, som kunne have været på Tyskland, jamen det kunne også godt være på Danmark. Så det handler om at vise goodwill, måske nogle andre veje hen, end det handler om, at vi tror, at Putin bliver bange for os.
0: Det opklarer jo også lidt, hvorfor at det giver mening at bruge tid på diplomatiet med nogen, der ikke rigtig respekterer diplomatiet. Det handler om vores allierede og vise dem, at vi står bag Tyskland i den her situation, og vi sætter foden ned. Okay. Niels Thulesen Dahl, tusind tak for at lære os meget sådan om diplomatiets veje på sådan en mandag morgen.
2: Det var så lidt.
0: Tak. Du er altså politisk analytiker på Jyllandsposten og har været rådgiver for tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen. Tusind tak for din tid og rigtig god dag.
2: I lige måde.
0: Tak.

0: elske nogen her fra Lea Eibjerg, og så over til et program, der handler om at starte med at elske nogen, og det er altså, jeg synes, det er rigtig spændende i år allerede.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.
5: Jeg er skide grønne gris lige nu.
6: Endnu.
5: Nej, jeg glæder mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Det starter eventyret.
7: Har kæft, han er en stor mand.
8: De er jo muscles.
9: Gift ved første blik.
2: Jeg vil også så meget.
9: Ny sæson.
5: Jeg tror sgu fint noget over.
9: Nu på DRTV.
2: En lille skål for Tuleprinsen her.
10: Hvilken en af dem?

0: Kind mod kind, lige her i Godmorgen med Tre med Livet er for kort.
1: Mit hjem har vendt sig mod mig.
0: Hvordan? Har du fået vandskade?
1: Det larmer helt vildt. Mit hjem er begyndt at lave mange lyde, Lasse.
0: Altså, når du går rundt, eller hvad?
1: Ja, men det... Okay, det starter med min hoveddør.
0: Ja, nå, ja.
1: Så hver gang, der er nogen andre i bygningen, der åbner en dør, så siger min dør... Dudung. Dudung. Dudung. Så kan man altid lige høre, hvis der er nogen andre, der går. Og tænker sådan, okay, det er faktisk også meget... Det er meget hyggeligt, så ved man ligesom, hvem der er i nærheden af. Eller ja. Der er nogen, ikke?
0: Ja, det, er også, det lyder også meget som kinesisk tortur.
1: Så kommer dørtelefonen. Min dørtelefon, og det kan jeg så sige, det er jo så min egen skyld.
0: Ja.
1: Men jeg maler min dørtelefon, for jeg tænker, det er da kedeligt at have en kedelig dørtelefon. Så jeg maler min...
0: Ligegyldig møbel i hele lejligheden.
1: Jamen, jeg tænker sådan, det er da ærgerligt. Den skal da også have lidt, den skal da også have lidt sjov. Så jeg maler den rød. Og lige siden da har den sagt...
0: Forhåbentlig først, når du tager...
1: Det er kun, når man tager, det er kun, når man tager røret af.
0: Okay. Jeg skal bare lige høre, om du havde et airhorn ude
1: i... Nej, det er kun, når man tager røret af. Men den virker stadig, og det er det, der er vigtigt. Så, man, så når folk skal ringe på hos mig, så skriver jeg en sms til mig. Du skal bare vide, når lyden kommer, så skal du ikke miste modet. Du skal stadig tage i dørhåndtaget.
0: Ja, det er rigtigt. Der har jeg, den fejl har jeg lavet mange gange. Jamen, det har virkelig været en boksekamp mod døren.
1: Det kan være sådan lidt en lyd, der gør, man har lyst til at gå. Det skal man ikke. Bare komme nærmere. Nå, så i går så er jeg i gang med at bage en æblekage. Lækkert. Men det kommer jeg så til at betale prisen for, fordi... Nu har min ovn også vendt sig imod mig.
0: Hvad snakker du om?
1: Så nu min ovn, der begynder at sige...
2: Du skal heller ikke male din ovn lige, hvad?
1: Jeg har ikke malet min ovn.
2: Det er for dumt.
1: Jeg har ikke malet min ovn. Det er som om min ovn, den gisper lidt efter vejret, som om den synger, man er ved at løbe tør for luft.
0: Det er som om, du bor nede i en elkedel. Så alt piver hjemme ved dig.
1: Og den her æblekage, den er virkelig svært ved at blive bagt, fordi der er også meget fugt i den. Så det er sådan... halvanden time, en time og 20 minutter, og den siger... Så jeg føler, at jeg bor i sådan et... hvad hedder det der nu fra Chihiro og heksene? Det levende slot. Jeg føler, at jeg bor i sådan et...
0: Jamen, har
1: sådan
0: du
1: et hus, der er lidt af levende. Altså, det er som om, det er besjælet.
0: Ja. Har du overvejet? Altså, har du... Nej. Jeg vil faktisk lade spørge, hvad har du tænkt dig at gøre her?
1: Om der er noget. Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg kan også mærke sådan, det kan være, at huset bare er begyndt at respondere godt på dets ejer, og begyndt at matche... Det tager jeg.
0: Altså, du føler, at tingene er ved at spejle sig i dig?
1: De er meget sådan, vi bor med et larmende menneske. Mm. Vi vælger at larme igen.
0: Nu larmer vi tilbage
1: nu
0: igen.
1: Nu larmer vi tilbage.
0: Hold da op, jeg glæder mig ikke til lamperne begynder at reagere og blinke helt vildt.
1: Jeg er bare bekymret for, hvad det næste bliver. Men har du ikke, altså, på en måde er det også meget hjemligt. Altså, har I ikke en lyd hjemme hos jer, som kun jeres hjem laver? Det er ikke sådan her, jeg husker følelsen af at blive grebet.
0: Sorry.
1: Laver jeres hjem ingen lyde? Der er ikke en lille hyl, en lille pipe, en lille... Godt. Tusind tak, fordi I kom til min TED-talk.
0: Jamen altså, det har vi ikke. Nej. Så altså, jeg er bare glad for, at du endelig har fået flere venner end bogen. At nu har du også ovnen, dørtelefonen og din dør. Hvor er det dig?

0: drukner her fra Casey og Annika. Godmorgen. Om 2 minutter, så er klokken 7, og vi skal have lidt betrænigheder fra Rune Styrup den her mandag den 7. september. Men inden da, så kan vi altså lige nu høre Lucas Graham med Mama Set.
1: Børnekor, ikke? Det fungerer sgu alle dage.
0: Jamen, det fungerer.
1: Altså, det er helt...
0: Det er billige tricks.
1: Ja, men altså, giv mig...
0: Men det fungerer.
1: Giv mig børn, der synger.
0: Helt vildt godt, det må vi bare sige.

0: she told me.
1: Lucas Graham, som jeg er sikker på også havde et larmende hjem, ligesom mit.
2: Ja, utrolig meget. Der blev spillet.
1: Jamen, jeg tror også bare, jeg tror også, han har sådan haft det knirkende køleskab og lidt andre ting. Der er en, der skriver herinde bakken, min væg snorker. Omkring sovetid, så lyder det uden pis, som om gavlænden på huset lige snorker i 3-4 minutter og stopper.
2: Nej, kig ind.
1: Det er en ret hyggelig lyd, lidt som en bedstevært, der hyggesnorker lidt. Men også uhyggeligt, hvad det kan være. Se, jeg føler lidt, jeg er kommet til at tage hul på, du ikke er alene indslaget, inden vi skulle lave det.
2: Dig med den snorkende med, kig ind. Du snorker bare, mens du vågner.
1: Det er da ikke sikkert. Klokken er blevet 7:01, og vi skal have på 3 minutter, og så skal vi faktisk lege, du er ikke alene bagefter.
3: Og det giver måske en følelse af déjà vu, når jeg siger, at der er nye fejl i de ejendomsvurderinger, der afgør, hvor meget vi skal betale i boligskat. Men den her morgen, der kan vi afsløre det, som eksperter kalder en alvorlig fejl, der betyder, at omkring 100.000 vurderinger for ejerlejligheder, som er blevet sendt ud til ejerne, er lavet forkert. Der har simpelthen været en fejl i vurderingsmodellen, som har gjort, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt, og andre er blevet vurderet for lavt. Det er Vurderingsstyrelsen, der står for at sende de nye ejendomsvurderinger ud, og direktøren der, Anne-Sophie Jensen, siger, at det her det er en ærgerlig fejl, men at det ikke vil give store problemer for størstedelen af lejlighedsejerne.
4: For langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning, eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
3: Anne-Sophie Jensen her kan lige nu ikke sige, hvad der skal ske for de ejere, der har fået forkerte vurderinger. Lige, jeg ved heller ikke, hvad det betyder for din vurdering, at du nu har forskellige installationer derhjemme, der siger lyde. jeg ved ikke, om det er noget, de skal være opmærksom på inden
1: vurderingsstyrelsen.
2: Blomajhuset over, det er virkelig højt.
1: Det er vurderet lige tilpas.
3: Den her morgen, der zoomer jeg også ind på den tyske delstat Sachsen-Anhalt, hvor der i går var valg. Det er ikke så tit, jeg taler om et tysk delstatsvalg, men det her, det er historisk for det højre nationale parti. Alternative Für Deutschland, eller bare AfD, har vundet kæmpestort og fået 44% af stemmerne. Og det er første gang siden 2. verdenskrig, at et parti så langt ude på den yderste højrefløj vinder et demokratisk valg i Tyskland. Spørgsmålet er så, hvor meget magt AfD kan veksle det her helt vilde valgresultat til, for de andre partier har indtil nu forsøgt at holde AfD helt uden for indflydelse, fordi de synes, de er for ekstreme. Det kan vi lige høre vores korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov, forklare her.
5: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
3: AfD er faktisk også officielt stemplet som højreekstremistisk både i den her delstat og af Tysklands føderale efterretningstjeneste. Du kan læse mere om valget og konsekvenserne af det inde på DR.dk. Og så er 30.000 skoleelever i gang med et kæmpestort eksperiment i den danske natur. De har sat insektfælder op over hele landet, og i dag der skal de så tjekke de her fælder for at hjælpe forskere med at finde ud af, hvor mange af de mindste insekter, vi har herhjemme, vi ikke har opdaget endnu. Vi skal lige høre fra Maja Gadgaard, der går i 3. klasse på Aarhus Privatskole. Hun glæder sig til at skulle ud og kigge i sin hjemmebyggede insektfælde i dag.
6: Vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr, eller sådan se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
1: Hvor er det dejligt. Hvor er livet godt.
2: Der er 100% en, der kommer til at spise en orm i dag. Om det er der altid.
3: Der fik du ødelagt.
1: Der behøver ikke være end dig i hver klasse.
2: man skal altid eksperimentere.
3: Og det kan godt være, det lyder rigtig hyggeligt, det her måske mest af alt som sådan, ja, en hyggeaktivitet for eleverne, men det er faktisk en seriøs hjælp, det her, det siger forsker ved Statens Naturhistoriske Museum, Aslak Kappel Hansen.
7: Altså, det gør jo, at det er muligt at samle ekstremt mange prøver ind. Der bliver jo sat næsten 1.500 fælder op på tværs af hele landet, så vi får ligesom en dækning på tværs af det hele på samme tid, og det vil være umuligt uden børnenes hjælp.
3: Og så en hurtig vejrudsigt. Skyet først, men senere skulle der komme noget sol i den nordvestlige del af landet. Der bliver det måske ved med at være skyet. Der kan også komme lidt regn. Temperatur mellem 18 og 23 grader.

0: to lanterner her fra Mathias Rank og Freja Sejer.
1: Velkommen til Godmorgen på 3. Mit liv er Mangisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen. Klokken er 8:07. Det er den 7. september. Mandag. Ny uge. Hvor er det dejligt.
0: Og vi har fået en besked fra en, som ved præcis, hvad vi skal til lige om lidt. Beskeden lyder sådan her. Jeg hedder Arne, og jeg tror, jeg er det eneste barn, der hedder Arne. Det er jo for eksempel, det vil være en god en, hvis du ikke er alene.
2: Ja, men det er ikke den, vi er gået med den her mandag. Der er lidt ekstra drys på den, vi er gået med.
0: Okay, hvad betyder det?
2: Vent og se, vi har...
0: Der er lidt ekstra drys. Det kan vitterligt betyde alt og intet.
2: Jamen, det vil jeg ikke. Altså, jeg vil ikke tage æren af Saras ting, som hun tror, hun er alene med. Fordi den står hun... Allerede
0: lige nu lader du hende stå alene med den.
2: Jeg står meget alene med det her.
0: Okay, jamen, så lad os sige godmorgen til Sara lige på den anden side af Black Eyed Peas.
2: Det er måske det, Sara kommer til at tænke. Where's the love? Når ingen griber hende.
0: Ej, men prøv, vi skal jo gribe hende, hvis der er nogen derude.
2: Ja, nu må vi se.

0: Where's the Love, klokken 12 minutter over 7 her i Godmorgen på 3.
1: Det er det store spørgsmål, vi stiller hver evig eneste mandag. Når der er en lytter, som ringer ind til os med det, som personen tror, at de er alene med. Og i dag er det dig, Sara. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Tølløse.
1: Tølløse?
2: Ja.
1: Okay. Der har jeg aldrig været, men det lyder som et skønt sted.
2: Det er et skønt sted.
1: Sara, vil du ikke fortælle os, hvad du går og tror, du er alene med?
2: Jo, jeg tror, jeg er ret meget alene med, at jeg er bange for røde bedre på glas.
1: Ja. Ja.
2: Ja.
1: Jamen, okay. Lad os da bare starte fra toppen. Hvordan mærker du den her frygt for røde bedre i glas?
2: Sådan helt indeni. Jeg får lyst til at knuge mig helt sammen. Lidt ligesom negle på en tavle.
0: Okay, så er det bare synet af dem? Nu... bare, altså selvfølgelig et stort under, det er frygt for dig, ja, det er jo ikke bare for dig, men altså, er det synet af dem, er det sådan, når de bliver hældt ud, er det, hvad specifikt er det?
2: Jamen, altså, jeg kan godt se dem på en hylde nede i brusen, men de skal ikke være på bordet, og hvis der er nogen, der skal have ragt den til sig, så er det ikke mig. Jeg kan ikke røre ved dem.
0: Okay, fordi først, da du sagde det, så tænkte jeg sådan, om det var lidt ligesom, du ved, hvis man så en hyggelig film som lille, og der var sådan et laboratorie, så havde de tit sådan nogle glas stående i baggrunden med et eller sådan noget. Der tænker jeg, at der kunne rubederne faktisk godt være lidt en del af det. Det kunne godt være lidt den uhygge, men det er slet ikke det, det handler om, fornemmer jeg.
2: Ej, der rører ved dem.
0: Det er det, jeg rører ved dem. Yes.
2: Det kan jeg slet ikke.
1: Er det glasset, eller er det rubederne?
2: Jamen, det er faktisk nok rubederne, for jeg kan godt røre ved et glas med agurker i.
0: Okay.
1: Så det er de... Så det, hold da kæft.
2: Okay. Ja, og det er værre, hvis de har været på køl.
0: Okay, hvad er det, der sker, når de er på køl, som gør det værre?
2: Jeg tror, kondensen på glasset gør dem mere farlige.
0: Jeg elsker det, jeg elsker jer, fordi man kan mærke på dig sådan... Du ved, du synes, det er lidt sjovt, men det er også alvorligt.
2: Ja, altså,
0: og
2: det er det, jamen, der jeg er. Ved det, ja. Det er det virkelig.
0: Det er det, der er det fede ved det her.
1: Så det er simpelthen lige... Hvornår fandt du ud af det her? For det er jo et virkelig problem, når der er nogen, der sidder og spiser leverpostejsmad med rødbeder, for eksempel.
2: Jamen, altså, jeg tror, det er måske et par år siden, at jeg fandt ud af det.
1: Hvor gammel er du?
2: Jeg er 29.
1: Åh, okay.
2: Ja. Og så fandt min familie ud af det, og så synes de bare, det var mærkeligt.
0: Ja. Det er tit sådan, man ender lige her i det her indslag. Det er, ja. Nogle familiemedlemmer tager afstand, og så er der trygt at være her ved os. Vi vil gerne finde ud af, om der findes en marker til dig derude.
1: Ja, så vi vælger ikke at svare på, om du er mærkelig eller ej. Vi vil gøre det ved at se, om der er andre i Danmark, der har det på samme måde, eller ikke har det på samme måde, og så må vi jo så vurdere det ud fra det. Men vi kommer i hvert fald ikke til at sige, at du er mærkelig.
0: Pas på med at sige noget, du ikke kan holde, Lasse. Vi siger det bare. Du må gerne holde dig klar, der lytter med til at ringe ind på 70 20 20 20 lige om lidt, fordi så skal vi finde ud af, om Sara hun er alene eller ej. P3.

0: Hvis du gerne vil se, hvordan et menneske ser ud, som er bange for rødbeder, så hop lige ind i det lyd af dem, fordi derinde kan du nemlig se vores lytter, Sara.
1: Er det ikke bare en dejlig måde at blive introduceret på, Sara?
2: Meget dejligt. Ja.
0: Men altså, det er jo skønt, du er med, Sara, fordi uden dig, så vil vi jo ikke kunne lave det her indslag.
2: Nej, det er rigtigt.
0: Så det er jo godt, det er godt, du er bange for rødbeder, altså dem i glas, og endnu mere, når de også har været i køleskabet, fordi kondensvandet er endnu mere skræmmende. Er du klar til, at vi ligesom åbner op for telefonerne?
2: Det er jeg i hvert fald.
0: Fedt. Jamen, så gør vi det nu. Dig, der lytter med, du har et minut til at ringe ind til os på 70 20 20 20, hvis du også er bange for rødbeder i glas.
1: Ja, okay. Det er så specifikt, der vi går.
0: Ja, det er jeg besluttet mig for.
1: Minuttet starter nu. Det er bare fordi Nina, hun skriver, at hun er bange for honning. Så hun kender næsten følelsen. Men det er ikke, vi går hårdt efter en præcis rødbede-relate.
0: Sara, honning, det er jo ikke det samme, er det det?
2: Nej, det er det ikke.
0: Nej, det er okay. Det er rødbeder, vi går efter. Rødbeder i ja. Glas, 70, 20, 20, 20. Hvornår har du egentlig sidst selv spist en rødbede?
2: Jeg har aldrig spist en syltet rødbede før.
0: Har du?
1: Jeg er nysgerrig på, sådan, Sara, hvor, altså, hvor irriterende den her frygt er for dig, fordi... Altså, er rødbeders placering lige for tiden på sådan det danske bord? Altså, er rødbeden meget inde i øjeblikket? Oplever du det, at der tit er rødbeder, du skal forholde dig til på et bord?
2: Ja, i min familie er der.
0: Det forstår jeg godt.
2: Ja.
0: Det forstår jeg virkelig
2: godt. Men min far, der er mange rødbeder.
1: Okay.
0: Han, for eksempel, sylte. Spiser I sylte til jul?
2: Nej, ikke rigtigt.
0: Ja. Jamen, der er rødbede på. Rullepølse. Spiser I rullepølse hjemme her?
2: Ja.
0: Der, er også, der kan man jo også få en rødbede på.
2: Ja, men der er mange rødbeder i min familie.
0: Løbstegn, rødbeden.
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja.
1: Hvad er der, jeg vidste ikke, at vi havde fået fat i rødbedens ambassadør.
0: Nå, ja. Det var det ærgerligt, at jeg smagte rødbede nu, altså.
1: Fedt. Jamen prøv at, i mellemtiden med alle de rødbederetter, så er minuttet faktisk gået. Og vi går helt specifikt til værk, så vi skal så se, om der er nogen, der er klar til at gribe dig her. Så er du spændt?
2: Ja, meget.
1: Mm. Jamen så er på at sige godmorgen til Rose.
3: Godmorgen. Du er ikke alene.
1: Nej,
2: hvor godt.
4: Du er ikke alene.
1: Okay, Rose. Fortæl os, hvad er det præcis ved rødbeder, som du er bange for?
3: Det er konsistensen. Og så snart jeg ser farven, bare sætter farven på rødbederen, jeg kan simpelthen ikke være i det.
1: Okay, men andre
3: jeg
1: ting...
3: Jeg kan bolle mig sammen.
1: Okay, men andre ting med Lilla, har du det fint med?
3: Hvad siger du?
1: Jeg siger bare, det er kun lige rødbeden. Det er ikke andre ting, der er lille af.
3: Nej, det er selvfølgelig kun rødbeden, jeg ikke kan. Jeg tror, det er bare det der, hvordan det ser ud, og det der med, at det er i glas. Det der med, det er lukket inde. Det

0: kan jeg heller ikke have.
1: Du kan ikke lide indespæring, okay.
2: En klaustrofobisk rubæde,
1: det er også. Rammer det noget hos dig, Sara, det her?
3: Ja, det gør det lidt.
2: Okay. Hvor er det godt. Jamen, I kan da mødes en dag. Og så kan I da prøve at se, om I kan. Om I så kan se ud.
1: Hey, det er en tegnefilm, vi har lavet her, synes jeg. Befri rubæderne.
2: Med Sara Rose.
0: Ja, lige præcis.
1: Tusind tak, fordi I ringede ind begge to. I er tak. Ikke alene.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

sober her fra Laminden. Snart er klokken 7:30, og vi skal have en lille vejrudsigtsquiz, og selvfølgelig et nyhedsoverblik, der kommer fra Rune Styrup. Men først, Blæst her med Elsker dig så meget.

0: længe siden, vi har haft dem i playlisten. Og man skulle beslutte med sig selv, om man har lyst til at sige blæst eller blæst. Den vender jeg lige tilbage til. Blæst. Jeg tager en blæstpil. Klokken den er blevet 7:30. Rune Stiv, du ligner en, der er klar til både quiz og lidt nyheder.
1: Jeg er klar.
0: Fedt. 70-20-20-20 er jo nummer, du skal ringe ind på i Vavsex-quizzen. Først tager vi lidt på tre nyheder.
1: Ja, et hurtigt nyhedsoverblik først, og jeg kan igen fortælle om fejl i de ejendomsvurderinger, der afgør, hvor meget vi skal betale i boligskat. Nu viser det sig, at omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder, som er blevet sendt ud til ejerne, er lavet forkert. Der har været en fejl i selve vurderingsmodellen, og det har altså gjort, at nogle lejligheder er blevet vurderet skævt. Vurderingsstyrelsen kalder det selv en ærgerlig sag, men mener også, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke giver de store problemer. Du kan læse mere på dr.dk. For første gang siden 2. verdenskrig har et parti på den yderste højrefløj vundet et demokratisk valg i Tyskland. Det er sket i delstaten Sachsen-Anhalt, hvor AfD har fået næsten halvdelen af stemmerne, 44%. Og det er altså et parti, der officielt er stemplet som højere ekstremistisk, både i den her delstat og af Tysklands føderale efterretningstjeneste. Jeg forsøger at få en Tysklands ekspert til at forklare mere om, hvor stor en historie det her rent faktisk er i mine nyheder om en lille halv time klokken 8. Og så var der måske nogen, der blev bekymret, da kongehuset i aftes meldte ud, at dronning Margrethe er blevet indlagt igen. Dronningen har fået en ny blodansamling i hofteregionen, og så er der også blevet konstateret en mild dehydrering. Men kongehuset skrev også i går, at dronningen er ved godt mod og har det godt efter omstændighederne, og vores sundhedskorrespondent siger også, at vi nok kan tage det ret roligt, og at han tror, at dronningen snart er på toppen igen. Jeg er et uddannet fjols, der giver dig vejrudsigten, som den ser ud, minut for minut, time for time. Først mest skyet, men i løbet af formiddagen skulle der komme noget sol. Jeg har været på min knæ hele natten og bedt bønner i gadelyset, og det har virket, for vi får varmen tilbage op til 23 grader i dag. 23 nu, men vil vi leve til at se 24 grader, som tingene går, så ved jeg det ikke.
0: Okay, det er den på.
1: Det er fordi, det bliver jo koldere nu, det bliver jo efterår.
2: Meget, meget selvhadende. en selvhadende vejrudsigt. Jeg vil tænke gerne til at bruge ordet fjols noget mere, kan man, efter din vejrudsigt.
1: Det er et fedt ord, ikke?
0: Fjols. Tåbe kan jeg også enormt godt lide.
2: Ja, bums.
0: Ej, den synes jeg ikke er god. Den kan jeg ikke lide.
2: Nå, hvorfor synes ikke dit fjols?
0: Jeg synes, det er bums. Det er sådan, det er lidt øv. Men jeg kan godt lide fjols. Jeg synes, det har noget, det har noget over sig. Godmorgen, Mathias.
3: Godmorgen.
2: Nej.
0: Hvilken sang tror du, det er?
3: Jeg tror, det er Coolio med Gangsters Paradise.
0: Hey,
1: der har vi også et hiphop-uddannet fjols der.
3: kæmpe.
2: Men Mathias, så vil jeg da gerne spørge dig, er du mest til fjols eller bums?
3: Fjols.
2: Du kan heller ikke lide bums, eller hvad?
3: Nej.
0: Nå. Nej, er det ikke. Hvad synes du om ordet?
1: Aggressivt, Lasse.
0: Ja, hvad synes du om ordet tåbe?
3: Ah, det er et godt ord.
0: Ja, fedt.
2: Seriøst, Mathias.
3: Det er et godt ord.
0: Tag den der. Godt gået, Mathias. Du kan det hele dag.
4: Godmorgen, Petri.
0: Her får du den altså. Gangsters Paradise. Til at stå op på en mandag morgen den 7. september i Godmorgen P3 fra Coolio.
2: Den bums.
0: Nej,
2: jo.
0: Det spiller ikke for dig.

0: Rune Styrup, er det bevidst, at du har valgt den her sang, Gangsters Paradise med Coolio, lige præcis den dag, vores producer Christoffer er på arbejde?
1: Ja, er det ikke sjovt? Det er lige lander den dag, hvor han er.
0: Godmorgen ude i producerrummet, Christoffer. Du mener jo stadig til den dag i dag, altså en redaktør på det her program, du mener, at du har opfundet ordet Coolio.
2: Det er jo ikke noget, jeg mener, når det er faktum. Ja, det er mig, der opfandt brugen af ordet Coolio, i stedet for at sige cool.
0: Du mener, du har bragt det til Danmark?
2: Ja, jeg kan huske, at vi også fandt ud af det i radioen og testede min påstand, og det var også så sandt.
0: Det tror jeg ikke, vi gjorde.
1: Hvornår var det, Kvalik, du siger, du opfinder det cirka?
2: Åh, hvad var det, vi kom frem til? Det var sådan snart 0'erne, tror jeg.
0: Sådan.
3: Men sangen er jo fra 1995.
2: Ja, det tog nogle år, før nogen ligesom så koblingen. Og det var så mig, der gjorde det først.
1: Det er eddermame.
0: Velkommen til Godmorgen med 3. Et program, hvor selvtilliden absolut ingenting fejler. Det er Wide Awake og The Scarlet Pleasure. Klokken er blevet 7:37, og vi er mega glade for, at du er med. P3. Det, man hører.

0: God morgen, Morten Hostrup.
1: Godmorgen.
0: Du er seniorforsker på Bispebjerg. Så du DR's nye sæson i går af løgnen i dit feed?
1: Nej, det gjorde jeg ikke.
0: Ved du hvad? Det kommer jeg ikke til at skælde dig ud for, fordi jeg har brug for din hjælp. Faktisk både mig, Liva og andre, der lytter med, har brug for din hjælp. Fordi i første afsnit af løgnet af dit feed-programmet, der dykker de ned i sundhedstrends, der er på sociale medier lige nu. I det afsnit, de ligesom har lavet til i går, der handler det meget om det, før- og efterbilleder og what I eat in a day, og meget sådan det, folk indtager for at blive hakket og tynde. Da jeg sad og så det, der begyndte jeg at tænke over, hvad der florerer på mit eget feed, og det er meget de her proteinprodukter. Noget, jeg også ser i samtlige supermarkeder, altså proteinpizzaer, proteinyoghurt, proteinsoftdags, proteinknækbrød, protein alt. Og jeg har egentlig bare tænkt altid sådan, er det ikke nok, jeg bare spiser æg i stedet for, eller skyr sådan, altså naturlige produkter. Men på samme tid, så vil jeg også godt have lækre ting, altså en proteinpizza. Det vil da være et kæmpe hack.
2: Proteinpizza?
0: Når jeg har fået noget lækkert, imens jeg får protein. Så mit spørgsmål til dig, det er, er der forskel på proteiner?
1: Altså, proteiner består af noget, der hedder aminosyre, som sådan nogle byggesten. Og det, der kan godt være forskel på protein og protein, men kroppen er sådan lidt ligeglad med, om de aminosyre og proteiner kommer fra det ene eller det andet produkt. Og så vil jeg sige stadigvæk, altså der er skyrprodukterne, ostprodukter, æg, kylling osv. stadig langt at foretrække i forhold til bare at hælde det ned, fordi kroppen får et helt andet afbalanceret respons, og det er noget at gøre med, hvordan maven reagerer, hele tarmen reagerer, ens tarmflora reagerer, og det vi kalder mavetarmhormoner, der styrer hele kroppen, det vi kalder homeostase og balance, det kan man ikke bare replikere ved at tage en proteinshake, eller ved at tage et eller andet yoghurt med en masse protein i.
0: Okay, så altså bare fordi, at der står protein foran pizza, så gør det ikke pizzaen sund?
1: Nej, det gør det ikke.
0: Okay.
2: Men har du også godt lagt mærke til det, Morten? Fordi jeg må give Lasse lidt ret i, jeg synes også, at proteiner fylder meget, både i mit supermarked og i mit feed. Er det også en tendens, du har lagt mærke til?
1: Jo, jamen, helt klart. Altså, det har også, altså, jeg synes også, det har jeg taget overhånd. I hvert fald i den sammenhæng, vi taler om her. Der er nogle steder, hvor det sådan lidt godt kan give mening at snakke om det, særligt i forhold til syge, hospitalsindlagte ældre, hvor behovet er større, eller i lande, hvor de ikke har så nem adgang til fødevarer og proteiner. Men i de sammenhæng, vi taler om her, der er det helt klart taget overhånd.
2: Okay, så hvis jeg ligesom skal tænke, hvis jeg bare skal have sådan en sætning fra dig, Morten, med ned i mit hoved, når jeg står i supermarkedet, i forhold til proteiner og hvad der er do's and don'ts, hvad er så den ene ting, jeg skal huske på, når jeg står over for valgene i supermarkedet?
1: Jamen altså, der vil jeg gå efter naturlige fødevarer for bunden, der er sunde. Altså nu har du nævnt æggene, skyren for eksempel, pælefrugt. Ja, hytteost er også et godt eksempel. Sådan nogle ting. Okay. I stedet for at kigge efter, om der lige står protein plus på en yoghurt.
0: Fedt.
2: Okay,
0: jamen, ved du hvad, Morten, jeg lader proteinpizzaen blive i køledisken, og så hakker jeg noget hytteost med hjem senere i dag. Tak for hjælpen, Morten Hostrup, seniorforsker på Bispebjerg Hospital.
1: Det var så lidt.
2: Ha' en rigtig dejlig dag. Det her, det er meget apropos, må man sige. Simat med Take a Sexy Picture of Me.
0: Oh.

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

0: Rosa og Ali Ardit.
1: Her til morgen, der man kunne høre i dine nyheder, Rune, at det er ved at fortælle, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger er lavet forkert, fordi der har været fejl i selve vurderingsmodellen.
2: Yes, en ny historie om skæve ejendomsvurderinger.
1: Det er sket før, og jeg fatter ikke helt, hvordan det kan blive ved med at ske det her. Altså, er det så svært at vurdere en boligpris ind i skat eller hvad?
0: Prøv lige at sige det igen, det sidste der. Er det så svært?
1: Er det så svært at vurdere en boligpris ind i skat eller hvad?
0: Jeg synes bare, det havde lidt fed effekt.
1: Ja, og det kan vi jo så konkludere ud fra den her nyhed, at det er det jo så åbenbart. Fejlen betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt, mens andre er blevet vurderet for lavt. I omkring 20.000 af de vurderinger her betyder fejlen, at de rammer skævt med mere end 20%. Og det er sådan, skat har lavet deres egen målestok af fejl her. Og alle de fejl, der rammer mere end 20%, det er fejl. Det er ikke godt.
0: Men det er jo noget rigtig juks, det, når man begynder at sige, at der er en procentsats for, om noget er en fejl eller ej. En fejl er vel en fejl?
1: Ja, fordi de resterende cirka 80.000 lejligheder mener skat ikke, at der er tale om forkerte vurderinger, fordi vurderingerne ikke er mere end 20% forkerte. Så det vil altså sige, at de vurderinger, som rammer, lad os sige, 19% forkerte, er ikke en fejl ifølge skat, men alt over 20%, det er en fejl. Altså, det er jo, altså, jeg siger bare til foråret, når at der kommer årsopgørelse. Hvis jeg rammer under 20% forkert, så får de et opkald for Lars Knudsen, som er sådan her. Hør her, kammerat. Alt under 20%, det er ikke en fejl. Det... Jeg bruger skatmålestoksforhold. Jeg ved ikke, hvad du bruger. Nå, vi skal i hvert fald dedikere det her til. Jeg glæder mig til at høre jeres perspektiver, fordi jeg synes godt, det er lidt grineren. Jeg kan godt lide, når skat de laver fejl. 12-12, der er den skede med på 3, og så allerede fortæl os nu dit perspektiv og gør det med en sang.
2: Om jeg lige lægge ud?
1: Gerne.
2: Ja, jeg skynder mig lige at kaste mig ned på den granat, som jeg ved ellers vil gå af lige om lidt, fordi sådan en nyhed her, der handler om, at skat de igen laver fejl. Det ved jeg bare gør, at vi bliver bombarderet med et bud lige om lidt, og det er selvfølgelig Nephew. Men når vi kommer igen og gør det igen, nu vælger jeg den, så kan I ikke. Nu er den taget.
1: Hvor er det godt. Hvor er det godt, Rune. Igen og igen, og... Godt sangvalg, Rune.
0: Jeg synes, det er rigtig dejligt, at skat også vælger at ligesom give et nap med i forhold til at gøre op med perfekthedskulturen. Altså det der med, at skat også vælger at være sådan, det er vigtigt, at vi begår nogle fejl, og det er vigtigt, at vi gør os sårbare og sådan noget. Så nu mangler vi bare lige, at de også siger, at det er okay, at vi andre fejler netop i vores årsopgørelser. Fordi jeg tænker, at det er fint, så kan vi alle sammen sige, at vi arbejder med sådan en fejlmargen på omkring 20% i forhold til, om vi lige får betalt den skat, vi skal, eller ej, vi får rettet forkert. Så jeg tænker sådan, at en ny sang, der kunne køre inde på skattekontoret, det kunne være Flaws and All med Beyoncé.

0: Okay, jamen altså, ærligt, jeg forstår godt, hvis du synes, at ejendomsvurderinger er knasamontør. Det synes jeg da også selv. Men det, der gør det her grineren, det er sgu, at skat bliver ved med at fuck op. Så lad os da dyrke det. 12-12, start det besked med betræ, og så fortæl os perspektivet. Er du en sagsløs medarbejder inden for skat, som faktisk dumpede matematik på gymnasiet, og det kommer til udtryk nu? Send et tankebud ind til det. Du kan også være en, som har levet som en gigantisk konge, fordi din lejlighed er blevet vurderet tårnhammerne højt. Men nu får du ligesom at vide, makker, det vi har sgu vurderet forkert. Du har slet ikke så mange penge.
1: Det kan være, at du er en af dem, der i lang tid har prøvet at komme i kontakt med skat omkring ejendomsvurderinger, som var forkerte og ikke lykkedes med det. Skriv det ind til os nu. Fortæl os det perspektiv, du indtager. Fortæl det med en sang på 12.12. Start med at skrive på 3. Og lav et mellemrum, eller fang os på Instagram, der hedder vigomorgenbetræ. Klokken er blevet næsten 7.55.
0: Det her det er også til skat. Arbejde nu bare for helvede.
1: Kom så.
0: Arbejde nu.

0: her fra Mille. Klokken 8, mandag den 7. september, hvor det er tid til P3-nyheder med Rune Styrup. Og bagefter så laver vi altså dagens soundtrack, lige præcis som vi plejer.
1: Og mens I lige vil lade sig lige se alle de der beskeder igennem, der ruller ind nu, så giver jeg lige lidt mere info om de her nye skæve ejendomsvurderinger, som vi jo altså også er ved at sætte soundtrack til. For en fejl i en vurderingsmodel betyder, at omkring 100.000 ejerlejligheder er blevet vurderet enten for højt eller for lavt. Og det er problematisk, for de her vurderinger, de har altså betydning for, hvor meget man betaler i boligskat. Det forklarer min kollega Jakob Ussing, der er erhvervskorrespondent her i DR.
2: Og den følger boligejeren, så længe man bliver boende i sin bolig i kroner og øre hver eneste år, også alle de efterfølgende år, så længe man altså stadig bor i samme bolig. Det vil sige, at det er jo ekstremt vigtigt, at den er udregnet korrekt.
1: Det er Vurderingsstyrelsen, der står for at sende de nye ejendomsvurderinger ud, og siger man, at det er en ærgerlig fejl det her, men at den altså heller ikke vil give problemer for størstedelen af lejlighedsejerne, mener man. Der har været talt om det længe, og nu er regeringen sammen med Venstre og Konservative klar med et lovforslag om at indføre en aldersgrænse på sociale medier på 15 år. Det her lovforslag bliver sendt i høring i dag, og hvis det går efter planen, så skal aldersgrænsen træde i kraft fra 1. juli næste år. Målet er at beskytte børn mod skadeligt indhold og mod at bruge alt for mange timer på skærmen, og det skal gøres via en app. Det fortæller Trine Bramsen fra Socialdemokratiet, der er ordfører for aldersgrænse på sociale medier.
3: Man skal dokumentere ved hjælp af sådan en aldersverifikationsapp. Der skal man dokumentere, at man er over 15 år, og det vil sige, at man under 15 år, så kan man slet ikke logge ind.
1: Australien lavede som det første land i verden en aldersgrænse på sociale medier i december sidste år. Her skal man være fyldt over 16 for at bruge dem, men det har vist sig efterfølgende, at der er rigtig mange, der har fundet nogle veje udenom den her aldersgrænse. Og der skal forældrene altså i spil, siger Trine Bramsen.
3: Jeg tror, der så vil der være nogen, der snyder. Så må ikke der er det, og nogle forældre, der er fløjtende ligeglade, men de snyder jo først og fremmest deres børn.
1: Og så fylder et valg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt rigtig meget i dag, for lige siden 2. verdenskrig har der været meget stor modstand mod højrenationale partier i Tyskland. Men i nat, der vandt Alternative für Deutschland, AfD, kæmpestort i den her delstat. De fik 44% af stemmerne, og det er altså decideret historisk i Tyskland. Det siger Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa, og følger meget med i Tyskland og tysk politik.
4: Det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske. Så men nu står partiet over for det endegyldige gennembrud, siden blev dannet for 13 år siden.
1: Tyskland har 16 delstater, så der er et eller andet valg i gang mere eller mindre hele tiden. Men lige præcis det her har der været ekstra fokus på, lige præcis fordi AfD altså stod til at få et virkelig godt valg og også har fået det. Og lad os lige få styr på, hvad det er for et parti. De ligger helt ude på den yderste højrefløj i Tyskland og er blandt andet meget indvandrerkritiske. Og så er AfD faktisk også officielt stemplet som højreekstremistisk både i den her delstat og af Tysklands føderale efterretningstjeneste. Og derfor så vil de andre partier heller ikke samarbejde med AfD, siger Lykke Friis.
4: Det er altså stadigvæk noget, de simpelthen ikke kan forestille sig. Og der skal vi jo også lige have med her, at vi har at gøre med et parti, som i modsætning til mange af de andre højreorienterede partier i Europa, ja, de er altså gået længere mod højre. De er ikke sådan bevæget sig mod midten.
1: Der er skyer her først på dagen, men de skulle stille og roligt lette, og så kommer der i hvert fald lidt sol til de fleste af os. Der kan også være en lille smule regn i luften, op til 23 grader.
5: Det, man hører, er man selv.

0: Hate That I Made You Love Me her for Ariana Grande.
1: Normalt synes jeg, at ejendomsvurderinger er knastørt, men jeg har det altid lidt griner over, når skat der var fejl, fordi... Ja. Maja skat er... Nej, ved du hvad, det går jeg ikke ind i. Lad os
0: jo,
1: bare hellere...
0: åbne endelig portalen til det, fordi det vil jeg elske.
1: Lad os hellere forholde os til nyheden, som du har haft med hende i morgen, Rune, med at der er lavet fejl i omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger. I 20.000 af vurderingerne betyder fejlen, at de rammer skævt med mere end 20%. På skat internt er det der, hvor de vurderer det så som en, altså en fejl, når det rammer over 20%. Så er der så 4.000 lejligheder, hvor det er under 20%, de rammer forkert. Der vurderer de internt i skat, at det ikke er, det ikke sådan er en fejl. Det er bare en fejl, men ikke en 100% fejl. Mm. Så det bliver godt til, når årsopgørelsen kommer til foråret. Men lad os da...
0: Du håber i hvert fald. Du håber, det er en politik, der gælder bredt. Det er ikke fordi, bare lige for at sige, det er ikke fordi, der er blevet sagt noget som helst om det.
1: Nej. Det er noget, jeg har skrevet i mine personlige noter. Og se om jeg så kan bruge den til foråret. Og det kan jeg 100% nok ikke, fordi den jo ikke holder. Til gengæld noget, der holder 100%, det er jeres bobler, I har sendt ind til dagens soundtrack. De er gode. Noget, som er endnu bedre, det er slutteren, som du får lige om lidt. Liva, Rune, er I klar på at starte med René Svendsen, der skriver til os?
2: Ja.
3: 100%.
1: Han skriver sådan her. Jeg tænker, sangen skal være Killing Me Softly med Fugees. Jeg dør langsomt indvendigt med alle de fejl, skat laver, for nu skal jeg igen logge ind på min skat og tjekke, om tingene er korrekte, og jeg fatter jo ikke, hvad fanden jeg laver.

0: Sejlstrande.
1: Den glade maskinsnedker har også meldt ind.
0: Og
1: han skriver, jeg sætter mig i alle ejernes sted og kigger hundligt på vurderingerne, mens jeg griner lidt sarkastisk og sætter D&D med laugh and a half på, fordi at the end of the line, that's a laugh and a half.

0: Sygt nummer.
1: Rigtig godt, det har jeg aldrig hørt før.
0: Jonas har også med den. Han skriver sådan her. Jeg er en medarbejder i skat, der ikke har helt styr på, hvad jeg egentlig laver. Så derfor ringer jeg til manden, der har styr på alt. Nemlig onkel Stewart.
1: Er det mit cue til at have den?
0: Ja,

0: Ja, man ved sgu, man er på skider, når man vælger at ringe til en alkoholiseret sømand.
1: Og jeg kan mærke, at jeg får meget ondt af skattemedarbejderne lige nu. Hvorfor? I det her. Jamen, fordi sådan, jeg føler, de må have det meget sådan, I'm just the messenger. Ikke kom efter mig.
0: Nej, alle kan jo lave fejl.
1: Ikke kom efter mig. Okay, vi er nødt til slut her, fordi det er en person, som vi holder ekstremt meget af. Specielt i dagens soundtrack, og det er selvfølgelig Villas. Og jeg prøvede lige at ringe til Villas, men Villas sidder i stillezone. Og det synes jeg er meget respektfuldt, Villas, at du vælger at sige sådan, det, jeg kan ikke være med, når jeg sidder i stillezone, det er klart. Men i stedet har han skrevet den her sms til os. Han skriver, og det har han gjort mange gange til dagens soundtrack, han skriver, dag, nøje, hvor jeg føler, at skat, de teaser os. Man når jo lige at planlægge alt det ligegyldige bras, man skulle bruge alle pengene på. Men nej. Glem det. Så var det bare en kæmpe løgn. Altså, drømmen om Lamborghini'en blev til realiteten af en Aygo, og de kolde Tuborg Classic blev til Harbo. Men skat står bare og synger til os. Du kan få halvdelen af mit kongerige. Du kan få alting eller ingenting. Ingen ved helt, hvad fanden man får. Derfor passer alting, ingenting godt ved ukendte kunstner til følelsen af, ligesom at sidde der og skulle tjekke sin ejendomsvurdering og være sådan, det kan blive det ene eller det andet. Man ved det ikke helt. Villas. Vi elsker, når du skriver ind til dagens soundtrack. Det elsker vi, når I alle sammen gør. Og den her sang er rigtig god. Det er alting, ingenting.

0: Klokken er 22:08. Her godmorgen på 3, og det her var det Samba med Potential.
1: Og vi har inviteret dig ind, Cecilie Nielsen. Hvis vi skal være ærlige, også for at give os lidt ro på.
2: Ja, det skal jeg prøve.
1: Vi må se, om du kan levere.
2: Ja, det skal jeg prøve.
1: Du er historiker og kongehuskorrespondent her i DR. Og i går stod jeg nede i supermarkedet og var lige ved at vælge, hvilke æbler jeg skulle tage med hjem til min æblekage, hvor jeg så bliver distraheret af en notifikation på min telefon, hvor der står, at Dronning Margrethe er blevet indlagt efter et ildebefindende, en blodansamling. De siger så også, der står så også ret hurtigt, at det lyder til, at hun ligesom er ved godt mod og sådan noget, men samtidig, at hun ikke kommer til kong Haralds begravelse i Norge, fordi hun er indlagt. Cecilie, hvad tænkte du, da du hørte det her? Blev du straks bekymret? Det er jo tredje gang i år, at vi hører om noget med dronning Margrethes helbred.
2: Jo, altså jeg tror ligesom, når et hvert andet ældre menneske på 86 år bliver indlagt, så tror jeg, at vi alle sammen lige tænker, uha. Og det er jo altså sådan, at man er 86 år, så er der kortere til enden, og det gælder uanset, om man er dronning eller hvem man er. Så selvfølgelig så er det lige noget, der men grundlæggende skal man ikke være bekymret. Jeg er ikke læge, men det er Peter Qvortrup Geisling, og han har sagt, at man ikke skal være bekymret, og hvad TV-lægen siger, det er rigtigt.
0: Ja,
1: det er nemlig en lov, der nærmest står over døren, når man træder ind i det, er sådan ro på. Hvis Peter Qvortrup var rolig, så er vi andre det også.
2: Ja.
1: Godt. Lad os, jeg kan se, at dine øjne spærer sig meget op, altså bare ved overhovedet at nævne ordene omkring noget med dronning Margrethe, og hun skal herfra en dag. Som om, at det er en realitet, der er svær overhovedet at forholde sig til.
0: Ja, det er fordi, det hele sådan livet jo. Altså, dronning Margrethe har været med i hele mit 29-årige liv. Det lyder altså så underligt at føle, at man mister et familiemedlem, når et offentligt menneske går bort. Men det er fordi, altså, jeg kan ikke huske en nytårsaften, hvor hun ikke var en del af den.
2: Og ved mindre, du ikke kan huske de sidste to, så?
0: Det er lige det, vi frem til nemlig, fordi...
1: Det kan der være flere årsager til, Cecilie. Skal jeg bare lige fortælle dig, hvis du ikke kender Lassen?
0: Jeg hopper først i champagnen efter klokken 12. Men kong Frederik, da han lavede sin første tale, der var sådan her. Det er det ikke nytårsaften. Det er det ikke nytår. Så...
2: Men der er ingen tvivl om, at dronning Margrethe er helt vildt vigtig for rigtig mange mennesker, for rigtig mange danskere. Så selvfølgelig er der også rigtig mange, der bliver bekymret, når hun bliver indlagt. Men der er ikke så meget at være bekymret om endnu.
0: Nej, det er det.
2: Altså, det er en mild dehydrering. Det sker for ældre mennesker. Der er styr på det. Hun er et godt sted. Jeg tror, vi skal alle sammen helt ro på. Hun er det ikke.
0: Fedt.
1: Jamen altså... Det gør, at du ikke er Peter Qvortrup Geisling. Men det er virkelig. Men du taler ligesom ham.
2: Jamen, det er godt. Ja. Det er glad for.
0: Ja, det er morbevis. Så der er ro på nu.
2: Det er helt ro på.
1: Godt, Cecilie Nielsen. Tusind tak for besøget.
2: Selv tak. Det er P3's uundgåelige

Det gør Lasse også. Synger med, altså. Tak. Alle er lost, før de finder hjem, at Patrice, hun går lige fra Sebas. Og Mark, klokken er snart 8:30. Velkommen til.

0: føles godt fra Uge og Magdes. Klokken er blevet 8:30, og det sidder på 3 nyheder fra Rune Støv.
1: Og hvis det går efter planen, så kommer der en aldersgrænse på 15 år på sociale medier til juli næste år, der siger regeringen og Venstre og Konservative, der nu er klar med lovforslaget. Målet med det her lovforslag er at beskytte børn mod skadeligt indhold og også mod at bruge alt for mange timer på skærmen. Og hvis loven bliver til virkelighed, så skal man fremover bevise sin alder gennem en app. Spørgsmålet er så, om det kommer til at virke. Jeg hører en ekspert om det i nyhederne klokken 9. Landsretten skal i dag vurdere en sag om, hvilken mad man kan kræve at få serveret, når man er på hospitalet. Sagen den handler om en kvinde, der var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020. Kvinden er veganer, og hun synes ikke, at hun fik næring nok af den plantebaserede mad, hun fik serveret, og heller ikke, at portionerne var store nok. Derfor så har hun heddet hospitalet i retten, fordi hun mener, at maden gik ud over hendes behandling, og at det er diskriminerende. I Tyskland der har partiet længst ud til højre, AfD, vundet stort i den delstat, der hedder Sachsen-Anhalt. Partiet har fået næsten halvdelen af stemmerne i delstaten, 44%. Det er første gang siden 2. verdenskrig, at et parti på den yderste højrefløj vinder et demokratisk valg i Tyskland. Og vi taler altså om et parti, der officielt er stemplet som højre ekstremistisk, både i den her delstat og i Tysklands føderale efterretningstjeneste. Og udviklingen her kan også blive et problem for den tyske kansler Friedrich Merz. Det kan du læse mere om inde på DR.dk. Det er skyet mange steder lige nu, men senere skulle de fleste af os få noget sol. Der kan også komme et par byer, 18-23 grader.
2: Okay. Det bliver sårbart lige om lidt. Og jeg vil gerne bede alle om at have respekt for samtalen, der kommer til at ske. Efter vi har hørt Phoebe Bridgers med Lost Boys. Måske når vi også lige hørt Burhan G og Medina med Mest Ondt. Men det er fint, så kan vi lige tage os mod til. Rune, jeg har brug for din hjælp. Liva, du må også godt være her. Men jeg har brug for, at du er... jeg har brug for, at du har... du skal have respekt for samtalen, okay?
3: Du lytter til Rune P3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyder.

0: Bridges fra Phoebe Bridges. Ej, det er en dejlig mand, der var.
1: Det er en så skøn mandag.
0: Jeg har det vildt godt.
1: Ja, yes, og det er jeg glad for. Det kan skifte meget hurtigt. Lige før, der sagde jeg, at det bliver sårbart, efter vi hørte Burhan G og Medina. Nu kan jeg sige lidt mere om det, og det er, at det skal handle om lille ske og store ske. Så vil jeg bare gerne have igen, Liva, at du er respektfuld over for samtalen.
0: Okay.

0: Det her nummer passer perfekt til den samtale, vi skal have nu. Burhan G med Dina Mest Ondt. Vi er så smart ved at prikke hul på cuffing season, altså den periode på året, hvor man putter, og det er ekstra dejligt at putte med en, fordi det regner udenfor, og det blæser, og det er bare rart at ligge ligesom som en form for guirlande viklet ind i hinanden.
1: Der er jo ikke nogen, der kalder det cuffing season, er der det? Sådan reelt.
0: Nej, okay, men så en puttemakker.
1: Ja, det synes jeg er
0: en puttemakker. Mm. Jeg har ikke nogen fast puttemakker, fordi jeg ikke har en kæreste. Jeg har forskellige puttemakker.
1: Det får du sagt indimellem her i programmet.
0: Ja, det vigtige i den her samtale, det er bare, at jeg godt kan lide at putte. Når man putter, så er der to muligheder. Du kan enten putte som lille ske, eller som stor ske. Og det her, hvor det bliver sårbart, specielt når at jeg ikke har en fast puttemakker, fordi jeg elsker at være lille ske. Det gør jeg. Jeg vejer 94 kilo. Jeg er en stor pige. Der regner man måske med, at jeg er stor ske, når man kommer hjem til mig. Men det er man ikke. Eller man regner med, at jeg er stor ske. Og det er jeg ikke. Jeg er et lille ske. Men det er svært. Det er svært at åbne op for. Jeg har prøvet at samtale med mine jyske kammerater, og de griber mig ikke. Så jeg må prøve noget andet nu. Og det er at tale med dig, der lytter med. Rune, jeg kan starte med dig. Lige vent lige med at komme ind og sige noget.
1: Den måde, du frygter mig i den her samtale.
0: Rune, hvad kan du bedst lide? Lille ske eller store ske?
2: Altså, jeg er jo klart mest store ske, men jeg vil sige, alle dem, der siger, at de kan lide det bedst, de lyver. Lille ske er klart bedst.
0: Og det er en form for undertrykkelse i forholdet. Hele tiden at skulle være store ske. Det bedste er at være lille ske. Liva, tal.
1: Okay, det... Tak. Nej, det jeg bare synes nogle gange, det er... for det første, det er 2026. Jeg synes, det er dejligt, at I også vil være lille ske. Men det er som om, nogle gange, så er I lidt ynkelige.
0: Hvorfor?
1: Det samme gør sig gældende, når I er syge. Altså, sådan, det er som om, sådan, jeg ved ikke, I gør jer sådan overdaget til på sårbarhedsmåden. Sådan, jeg synes, I sover rundt. Jeg får lidt dik. Altså, sådan, jeg får lidt dik af det.
0: Du synes, det er frastødende, at vi vil være lille ske?
1: En lille smule. Hvis I bare, det er fordi, jeg synes ikke, I kan sådan gøre det på en casual måde, hvor I sådan lige går ind i lille ske. Jeg synes, I ruller jer meget sammen som en lille klump, og sådan nogle gange laver lidt babystemme også til og sådan noget.
0: Ved du godt, hvad
1: og
0: du
1: det
0: gør lige nu?
1: Det får jeg sådan lidt... Bare ligger der.
0: Ved du godt, hvad du gør lige nu? Du gør det sværere for os at sige til vores kæreste eller puttemakker, at vi gerne vil være lille ske, fordi vi jo ikke vil være frastødende. Men på samtidig, så vil vi også gerne have omsorg, og vi vil gerne passes på.
1: Men jeg synes også, det er frastødende at sige, altså at sige til sin kæreste, jeg kunne godt tænke mig at være lille ske. Altså det synes jeg, det er en frastødende sætning i sig selv. Jeg synes, det er bedre, hvis du bare var, kan du ikke lige lægge armene om, skat, eller bare gøre det. Bare ligge sig i position, så. Jeg synes, der er noget med at få det sagt på den der måde.
0: Ja. Jeg kan mærke, at vi ikke har brug for dig i samtalen, Liva. Vi har brug for dig, der lytter med i stedet for. Jeg vil rigtig gerne tale med dig, der er en voksen mand, der godt kan lide at være lille ske. Så lige nu, der skal du ringe ind til os. Eller hvis du er mere tryg i, bare ringe til mig og Rune. Så må du også gøre det på 70 20 20 20. Det vigtige er bare, at nu får vi talt højt om, at det er rart at være lille ske. Og at vi ligesom danner en stor nok gruppe til, at vi tør at stå ved, hvem vi er, når vi putter.
2: Og det kan moderne kvinder helt sikkert også godt acceptere.
0: Det er jo det, Rune.
1: Har jeg sagt, at jeg var en moderne kvinde? Det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg er.
0: 70, 20, 20, 20. Hvis du er en fuldvoksen mand, der godt kan lide at være lille ske. Jeg vil gerne høre din alder. Jeg kommer også til at spørge, hvor stor en mand du er. Fordi så viser det også bare, at det er hele paletten, der godt kan lide at være lille ske.
2: Men små mænd må også godt være lille ske.
0: Alle mænd er velkommen, så længe du bare godt kan lide at være lille ske.

0: Dracula her fra Tame Impala. Går indslaget som ønsket?
1: Ja, eller jeg har faktisk lige en vigtig meddelelse til dig, Lars. Du skriver nemlig 1864 eller 2026. Man skal kun være storske, det andet er sgu for ynkeligt. Lars, det er ikke det her indslag, du skal være en del af. Jeg vil gerne tale med dig, der godt kan lide at være lille ske, så vi kan få samtalen åbnet op og gjort til et trygt rum for alle os, der skal putte.
0: Er mig og Lars på samme hold simpelthen i den her faktisk? Den er også lidt, den skal jeg også lige synge på en måde.
2: Ja, Lars, du behøver heller ikke skrive, at du vejer 90 kilo, når du ikke vil være lille ske. Det er jo lige meget.
1: Nej.
0: Jeg har bedt folk om at skrive ind med deres vægt. Og...
1: Ja, men sku da for helvede folk, der godt kan lide at være lille ske. Vi skal have gjort det her til en normalitet. Vi skal altså normalisere nu lille skeen.
0: Vi er godt nok virkelig ved det, de sidste tabuer nu, var. Altså, man kan godt mærke, at vi har været malet igennem nu.
1: Ja, og det her, det er et meget, meget stort overset tabu.
3: I Minichang er der plads til store følelser.
4: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
5: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
4: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
6: Det er meget kedeligt.
7: Ja, du bliver meget ked af det.
4: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
3: Se Rut og følelserne med dit barn.
6: Tak for skoven.
3: Nu på DRTV.

0: det der udenfor med The Minds of 99. Jeg har fundet din yndlings bossa nova underlægningsmusik frem i et forsøg på at være støtten over for dit projekt.
1: Ja, tak.
0: Var det noget?
1: Ja, det vil være super skønt.
0: Det er den, der hedder Cheesy Bossa Nova.
1: Ja, det er perfekt musik til det, vi skal tale om lige nu, fordi cuffing season er så bare begyndt at gå i gang. Med andre ord, der skal puttes på højtryk. Det er sårbart at putte, specielt for os mænd, der godt kan lide at være lille ske, fordi det er måske ikke det mest mandige i hele verden, men hvis vi nu taler højt om det, så kan det være, at det bliver mere acceptabelt næste gang, du skal til at putte. Så derfor er jeg rigtig glad for, at du har ringet ind til mig, Oscar. Godmorgen, Oscar. Vi kan også sige godmorgen til Mathias, godmorgen til Simon og godmorgen til Kasper.
0: Oj, okay, jeg skal lige følge med af alle de her telefoner.
1: Yes.
0: Okay, yes, nu har du både Simon og Oscar og Kasper og Mathias og Simon. Du kan sige fælles hej til dem alle sammen.
1: Hej, drenge.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Godmorgen, godmorgen. Lad os starte med dig, Mathias. Hvor gammel er du, og hvor meget vejer du?
2: Jeg er 34 og vejer 88 kilo.
1: Og vil du ikke fortælle mig lidt om, hvordan du har det med lille ske?
2: Jamen, jeg synes, det er et overset tabu. I drengegruppen, der er mit navn blevet omdøbt til lille ske ind i chatten. Og det bærer jeg med stolthed. Jeg kan godt lide at være lille ske.
1: Det er jeg glad for. Og jeg synes, du skal være stolt af dit kælenavn, lille ske, Mathias. Det er godt, du taler højt om det nu. Simon, hvad tænker du om, at Mathias bliver kaldt for lille ske?
3: Jamen, jeg synes, det er jo fantastisk, at han siger det med stolthed. Det kan han jo godt lide.
0: Bakser du selv med... Må jeg stille spørgsmål? Jeg skal
1: det kommer an på, om det er negativt eller positivt.
0: Bakser du selv med at stå frem, Simon, med at gerne ville det? Med at lille ske?
3: Nej.
1: Det er godt.
3: Det er jo bare en naturlig del af det.
1: Og Oscar, jeg vil også lige høre fra dig. Hvordan får du det i kroppen, når du er, når du er lille ske?
4: Altså, det er jo bare dejligt varmt på en eller anden måde. Altså, det er meget bedre end at være stor ske i hvert fald.
1: Ja, jamen det er Kasper, har vi også dig med?
5: Yes.
1: Kasper, har du en fast puttemarker, eller er du også sådan lidt, skifter du også lidt rundt med puttemarker?
5: Jeg har en sindssygt fast puttemarker.
0: En sindssygt fast?
5: Ja. Vi har i hvert fald været sammen i 13 år.
0: Okay. Okay.
1: Hvad siger hun eller ham til det?
5: Jamen, jeg tror egentlig, hun nyder, at hun får lov til at give noget kærlighed, når jeg har behov for det.
1: Ej, hvor er det godt, Kasper. Er der nogen af jer fire gutter, vi har med lige nu, som har løse puttemakker, ligesom jeg?
3: Nej.
1: Alle er et fast parforhold.
5: Yes. Altså, man kan vel godt putte med sine kammerater.
0: Okay.
1: Simon, var det dig, der sagde det?
5: Nej, det var Kasper.
1: Nej, det var Kasper. Undskyld, jeg skal lige have et ordentligt. Ja. Kasper, har du så et godt råd til, hvordan jeg så kan sige til min næste puttermakker, at jeg gerne vil være et lille ske, nu hvor du også putter med dine kammerater?
5: Jamen, det synes jeg ikke, man skal sige. Det skal man bare gøre.
1: Så jeg skal bare lægge mig i fosterstilling, og så bare vente på, at hun er store ske.
0: Okay. Står du og skærer i noget hårdt træ i baggrunden, Kasper, for ligesom at få lidt macho ind i det her?
5: Overhovedet ikke.
0: Okay.
5: Altså, jeg synes, jeg er super macho. Man kan godt være macho og ligge i lille ske.
1: Ved du hvad? Lad os slutte på den. Man kan godt være super macho og ligge lille ske. Drenge, Simon, Mathias, Oscar, Kasper, tak fordi I ringede ind. Og jeg håber, I har en god oplevelse med lille ske i fremtiden. Og at vi er selvfølgelig nogle mandemænd, selvom at vi godt kan lide lille ske.
2: Tak i lige måde.
1: Tak for det. Yes, det var rart. Det var virkelig rart.
0: Var det godt?
1: Yes. Nu ved man det. Lad os knuse den. Jeg elsker lille ske, men han er stadigvæk mega macho.

0: Lush Life her fra Sara Larsson. Godmorgen, Josefine.
1: Godmorgen, Liva.
0: Ej, hvor er vi spændte på at høre fra dig.
1: Det har været verdens bedste koncert, kan jeg sige dig.
0: Nej, Josefine, det var jo i fredags, at du skrev ind til os, fordi at du skulle til dit livs første koncert.
1: Ja, det har både været fredag og lørdag, og så var jeg jo hjemme søndag.
0: Jamen, du fik fuldstændig smag for det, kan vi høre.
2: Hvem var det, du så optræden?
1: Det var en hel masse kunstnere, og jeg så dem alle sammen helt op foran.
0: Ej, hvor er det godt. Du, det var det Silkeborg Vibe? Nej, hvor, kan du prøve at sige, hvad festivalen hed?
1: Silkeborgs største vejfest.
0: Sådan der.
2: Var det ikke noget med, Christoffer spillede derinde?
1: Jo, og prøv at han vinkede til mig.
0: Nej, er det rigtigt?
1: Ja.
0: Okay, du startede hårdt, så Josefine. Det er altså ikke altid, man er så heldig til koncerter, men hvor er det fedt. Var det fedt?
1: Ej, jeg synes, jeg er så heldig.
0: Hvad, kunne du bruge nogle af de tips, vi gav dig i fredags, eller slog du dig mere løs bare som dig selv?
1: Ej, jeg kunne sagtens bruge dem. Det der med stylterne virkede helt perfekt.
0: Fik du lavet nogle stylter? Fordi jeg foreslog jo, at du fandt nogle gamle ølkander, og så stillede op på dem, fordi du er jo du er 12 år, så du er ikke helt lige så høj som en voksen person endnu.
1: Det virkede faktisk ret godt, udover at folk blev træt af, at de så ikke kunne se.
2: Men hey, du så Christoffer. Du fik et vink fra Christoffer. Skal vi ikke fare det med noget, Christoffer?
1: Jo.
0: Lasse har valgt en sang til dig, Josefine. Så jeg håber, du kan lide den.
1: Det kan jeg 100%.
0: Hvor er det dejligt. Du behøver ikke engang sige mere, Lasse. Har du lyst til at sige, hvad den hedder, eller?
2: Det ringer om natten.
1: Hvad?
2: Det ringer om natten med Christoffer.
1: Åh, den er så også god.
2: Ej, hvor godt.
0: Ej, hvor dejligt. Altså, Josefine, vi er virkelig, virkelig glade for, at du havde en god aller første koncert her i livet.
1: Det havde jeg i hvert fald.
0: Hvor er det
1: og
0: godt.
1: Du bliver heller ikke den sidste.
0: Yes, that's the spirit. Sådan, Josefine.

0: chance.
1: Christoffer?
0: For vi lovede hinanden, vi skulle give slip. Og jeg holdt min del af aftalen, har jeg ikke.
1: Ej, hvor var det dejligt. Lige her høres Vine, som altså havde været til sit livs første koncert her i weekenden. Lige om lidt, så er der Drømmeholdet. Første P3-nyheder for Rune Stjup. Er du ikke også helt opløftet, Rune, efter den snak med Josefine?
2: Åh, oh, det lød så fedt, det der. Ej.
1: Så dejligt.
2: Virkelig godt. Jeg tager lige et par nyheder. Vi har flere gange hørt statsminister Mette Frederiksen tale om en aldersgrænse på sociale medier. Der var vist også noget med TikTok, specifikt hvis nogen kan huske den video. Og nu ser der ud til at ske noget på området, for regeringen er sammen med Venstre og Konservative klar med et lovforslag om en ny aldersgrænse på 15 år. Og går det efter deres plan, så skal den her aldersgrænse gælde fra 1. juli næste år. Helt konkret så vil partierne have, at man skal logge ind med en app, som altså verificerer, at man er over 15. Det fortæller Trine Bramsen, der er ordfører for aldersgrænse på sociale medier for Socialdemokratiet.
3: Man skal dokumentere ved hjælp af sådan en aldersverifikationsapp. Der skal man dokumentere, at man er over 15 år, og det vil sige, at man under 15 år, så kan man slet ikke logge ind.
2: Målet med aldersgrænsen her er at skærme børn fra skadeligt indhold og fra doomscrolle, men sådan en grænse her løser altså ikke alt, det siger Stine Liv Johansen, der er lektor i børns mediebrug på Aarhus Universitet. Hun advarer om, at det kan betyde, at nogen måske begynder at bruge nogle mere shady platforme.
4: Så risikerer vi, at de børn og unge, som stadig gerne vil mødes digitalt, de går hen på nogle platforme, som er meget dårligere reguleret end de her store, almindeligt kendte tech-platforme.
2: Jeg samler også lige op på et historisk valg i Tyskland, i den delstat, der hedder Sachsen-Anhalt. For her har partiet Alternative für Deutschland vundet kæmpestort. AfD ligger langt ude på højrefløjen. Faktisk er de blevet stemplet som højreekstremistiske af den tyske efterretningstjeneste. De fik 44% af stemmerne, altså næsten halvdelen ved det her delstatsvalg. Og det er helt vildt, især i et land som Tyskland, hvor der siden 2. verdenskrig har været stor modstand mod højrenationale partier. Men det her valg, det er altså også et udtryk for, at tyskerne er meget utilfredse med de andre partier, der sidder på magten lige nu. Det skal I lige høre lidt mere om fra Tobias Stern Johansen. Han er korrespondent i Tyskland for Kristeligt Dagblad.
5: Den tyske befolkning, i særdeleshed i Sachsen-Anhalt lige nu, men i det hele taget, er meget, meget utilfreds med forbundsregeringen og med Friedrich Merz. Det er jo en af de mest upopulære regeringer i Tysklands historie, hvilket siger ikke så let.
2: Der er 16 delstater i Tyskland, og i de kommende uger er der valgt to andre steder, hvor AfD også står rigtig stærkt sat ud til. Herhjemme der er 30.000 skoleelever i gang med et kæmpestort eksperiment i naturen. De har sat insektfælder op over hele landet, og i dag skal de her fælder så tjekkes for at hjælpe forskere med at finde ud af, hvor mange af de mindste insekter, vi ikke har opdaget herhjemme endnu. Og det er en stor hjælp, det her, det siger forsker ved Statens Naturhistoriske Museum, Aslak Kappel Hansen.
6: Altså, det gør jo, at det er muligt at samle ekstremt mange prøver ind. Der bliver jo sat næsten 1.500 fælder op på tværs af hele landet, så vi får ligesom en dækning på tværs af det hele på samme tid, og det vil være umuligt uden børnenes hjælp.
2: Men lad os lige høre fra et par af dem, der hjælper. De lyder til også at være ret stolte over det.
7: Det er mega fedt, fordi at vi hjælper jo dem med deres arbejde, så de kan finde ud af mere om dyrene.
8: Jeg synes, det er helt vildt vanvittigt.
2: Ja, 95 af landets 98 kommuner er med i det her eksperiment. Eleverne de er fordelt på 1.377 klasser og over 500 skoler. Vi lægger skyet ud i dag, men de skulle lette senere, og så kommer der sol de fleste steder. Der kan også komme en enkelt by i løbet af dagen op til 23 grader.

0: Du er med på drømmeholdet mandag formiddag. Du og jeg og dine medlyttere opfylder drømmen live i radioen, og det kan kun ske, fordi du er her. Du kan sagtens nå alt andet, du skal i dag. Køre til arbejde, cykle i skole, hente børn, handle ind, træne, holde fri. Hvad end du skal, og samtidig gøre noget, som gør en kæmpe forskel i et menneskes liv, du ikke har mødt.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Vi kan jo lige tage noget lavt hængende frugt i indbakken her til at starte med. Hej Drømmeholdet. Godmorgen, drenge. Er det for tidligt at få en drøm opfyldt? Min kæreste Sofie fylder 27 i dag, og min drøm er, at Drømmeholdet ønsker tillykke med fødselsdagen i radioen, mens jeg kører hjem fra ferie. Tak for godt program. Hilsen Jeppe. PS, vi kører i bilen nu. Og det her, det kan jeg ikke gøre, uden at få blikket fra min producer, den anden Nico. Velkommen til programmet.
2: Det er fordi, at jeg præcis ved, hvad der så sker nu. Jeg elsker alle Drømmeholdets lyttere, og jeg ønsker jer alle sammen en fantastisk fødselsdag. Men lige om lidt, så bliver den her sms oversvømmet med sådan 250 mennesker, der har fødselsdag også. Ja. Vi kan ikke sige tillykke til alle.
0: Nej, det er rigtigt. Det kan vi ikke.
2: Men tillykke til Sofie, selvfølgelig.
0: Ja, tillykke til Sofie. Så tror jeg måske også, jeg er lidt mere trigger-happy, eller hvad man siger på den lyd her. For jeg selv har fødselsdag i går. Så jeg forstår godt vigtigheden af det. Nu kan jeg mærke det. 32
2: år gammel. Det er altid dagen efter, man selv har fødselsdag. Jeg skriver også tillykke til alle på Facebook, hvor den viser, hvem der har fødselsdag. Ja. Dagen efter mig. Så sådan Daniel og Mike, de får altid en tillykkehilsen fra mig.
0: Ja, det er rigtigt nok. Det er faktisk det eneste, jeg bruger Facebook til egentlig. Det er at tjekke, hvem der har fødselsdag. Og så eventuelt.
2: Ja. Tag til den fødselsdag, du er blevet inviteret til på Facebook.
0: Præcis. Se begivenheden. Nå, ved du hvad, det skal hverken handle om mig eller Sofie, men stort tillykke, Sofie. Og kør forsigtigt. Det skal handle om dig. Hvis du har en drøm, så lad os da åbne for drømmefangeren. Det er sådan, jeg kan ikke tage kage med, men jeg kan tage nogle af dine medlytter igennem, som kan opfylde din drøm. Velkommen til 12 12 P3 først. Skriv til os.

0: Du gætter aldrig, hvad der er sket. Vi har fået den allerførste juledrøm. Det er... Kan vi blive enige om, at det er for tidligt? Vi har fået en drøm i mailen om en juleklæder.
1: Ja, det er meget tidligt, men altså, vi får også drømme om studentertid næste år. Altså, folk er ude i god tid.
0: Ja, men det omhandler jo også meget, du ved, når det er kendte mennesker, der skal ud og sætte studenterhuer på.
1: Ja,
0: du står faktisk godt med noget
1: jule, men det er rigtigt, der er kommet en juledrøm simpelthen.
0: Det er for vildt, men altså, tak for bare at finde ud af, hvad du drømmer om, og så send den til os. Drømmefangeren, den er jo åben lige nu, og jeg sidder og kigger i indbakken, så hvis du sidder og skriver nu og trykker send, altså, så ser jeg det live. Det er sådan, det fungerer med et live-program, men altså, vi får drømmene ind, og vi

0: Nu kom solen. Det er da et... Ej, hvad står der? Nu kom solen også frem i KBH. Det er da et vink med en vognstang om, at I er dagens smukke solstråler. Tak for jer. Stort knus, Maria. Sød besked. Virkelig sød besked.
1: Ej, det var det virkelig dejligt.
0: Helt vildt, ja. Ej. Tak. Vi holder drømmefangerne åben lidt endnu.
2: Drømmeholdet.
0: Hvis du ikke har sendt din drøm, eller en, du kender drøm, din kollegas drøm, prøv at tænke en måde at starte ugen på, at du lige opfylder din kollega eller chefs største drøm. 12-12 er nummeret, skrive 3 først. Vi hører Marie K., så hører vi noget Carlo Your Boy, og så starter vi ugens allerførste drøm. Velkommen på Drømmeholdet.

0: Marie K. 20 minutter over 9 mandag formiddag. Jensen skriver, at man kan købe juleskum i Coop, så juledrømmen er helt ok. Jeg drømmer bare om tørvejr, da jeg ser på branden. Velhilsen Jens fra Sobjerg. Tak for det, Jens. Det kommer ikke til at være drømmen om tørvejr, som vi kører om 5 minutter. Men vi starter en anden drøm snart.
1: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
2: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
3: Det passer jo ikke.
4: Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
3: Simpelthen.
2: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
1: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Med i det her.

0: Hej, drømmeholdet. Min chef drømmer om et gammelt kuppelbusstoppested skur. Sæt et ord. Hvis du sidder ved siden af din chef lige nu, så ved jeg ikke, hvor meget du skal kaste ud i at hjælpe med den drøm, vi starter nu. Velkommen på drømmeholdet. Leila, hvad er din drøm?
1: Halløjsa. Jamen, min drøm, det er jo, at jeg har en meget fin vin fra 1996 med Sarah Young på etiketten. Og der kan jeg læse mig frem til, at der følger en fræk film med. Og den kunne jeg da godt tænke mig at finde.
0: En fræk, altså en pornofilm?
1: En fræk pornofilm, ja.
0: Okay.
1: Du siger, jeg vidste ikke lige, hvor meget jeg måtte sige i radioen.
0: Du siger, jeg skal nok stoppe dig, selvom det så vil være for sent.
1: Det er fedt.
0: Du nævner Sarah Young, som om det er en, vi skulle kende.
1: Ja, jamen Sarah Young, hun var jo sådan en... Jamen, det ved jeg ikke. Nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, Nicolas.
0: Men, jeg lige fyldte 32 i går.
1: Ja, og tillykke med det.
0: Tak. Så jeg var 2 år der.
1: Ja, men man kan sige, at Sarah Young, hun var jo en stor pornostjerne i 90'erne. Mm. Har lavet mange film. Så ja, så hun er en kendis i den branche.
0: Ja, okay. Jamen, jeg kan mærke, at jeg taler med en kender. Så okay, lad os lige spole lidt tilbage. Du har en fin vin fra 1996. Hvordan har du kommet i besiddelse af den?
1: Jamen, den har jeg fået i forbindelse med et sommerhus, som min mand og jeg, vi købte for 4,5 år siden. Der stod den i sommerhuset. Og,
0: altså fordi du havde glemt sådan, den, eller som en velkommen tilgave?
1: Nej, det er sådan, når man køber sommerhuse, det er faktisk meget, det ved jeg ikke, kedeligt, men det er sådan, at når man køber sommerhus, så følger de ting, der står i sommerhuset, ofte med. Så, og der stod den, og så tænkte jeg, ej, den er fandme fin.
0: Ja.
1: Fra 1996, det er jo, ja, det er jo en gammel sag.
0: Ja.
1: Så den skulle jeg da passe på.
0: Og så på vinen, eller hvordan kan du se, at der i, altså oprindeligt har hørt en pornofilm med til vinen?
1: Jamen, der står jo, der står Sarah Young, slotsaftapning. Og så står der, 3 timer bør nydes med videoen. Så der står jo på etiketten, at der var en video med. Og faktisk, så kan jeg også google mig lidt frem til, at dengang, der var der mange firmaer, der gjorde det her med, at de producerede en vin, og så solgte man vinen, fordi så fik man pornofilmen med. Jeg tror, det var sådan lidt et trick, fordi man, det ved jeg ikke, åbenbart måske ikke måtte sælge pornofilm dengang.
0: Okay.
1: Så ja.
0: Okay, så I har ikke, I har ikke rørt den her vin?
1: Ej, det har vi ikke. Det har vi ikke.
0: Fordi I først skal finde den her film, der hører til, så I kan se den, imens I drikker vinen.
1: Ja, det sommerhus, det skal indvies. Det er ved at være på tide.
0: Fedt. Det er en rigtig anderledes drøm, hva' Leila?
1: Ja, det er det.
0: Men den er da grineren. Altså, jeg synes da helt klart, at vi kører den. Uden tvivl.
1: Ja. Altså, jeg håber jo virkelig på, at der er nogen, der sidder inde med den her VHS-film fra 1996. Jeg har en VHS-maskine.
0: Okay.
1: Så,
0: Nå, det er selvfølgelig VHS. Okay.
1: Det er det.
0: Prøv at høre, du skulle... Okay, jeg kan jo så læse de beskeder, der er kommet ind op. Der er blandt andet en, der bare skriver, ja, udråbstegn. Så er der Sune, der skriver... alle mænd med respekt for sig selv, back in the days...
2: Kan du godt læse den op?
0: Ja, det kan jeg. Det kan jeg. Alle mænd med respekt for sig selv har, fra back in the days har sgu spillet hammer til Sarah. Altså Sarah Young.
1: Ja.
0: Så der er flere, der kan huske hende her. Vi skal have fundet den pornofilm, som fulgte med den vin, som du har fået med dit sommerhus.
1: Ja, det kunne være lækkert.
0: Vi går i gang.
1: Fedt.
0: Leila, tak for at komme igennem.
1: Ja, selv.
0: Er der, Sune, kan du så fortælle om altså, hvor får vi fat på den her video henne? Hvem har ellers den her vin? Skriv til 1212. Skriv på 3 først.

0: PPC. Dima og Gilly, velkommen på holdet. Det er Leylas drøm, vi har startet. Det er ugens første, og vi starter, ja, man kan godt sige, vi starter hårdt ud.
1: Jamen, min drøm, det er jo, at jeg har en meget fin vin fra 1996 med Sarah Young på etiketten. Og der kan jeg læse mig frem til, at der følger en fræk film med. Og den kunne jeg da godt tænke mig at finde.
0: Og jeg kan lige få landmåleren på. Hej, landmåler.
2: Hallo, Isa.
0: Den her film, kender du den?
2: Det kan du tro. Sarah Young var i Slagelse for at skrive autografer. Der var sådan en lille sexshop oppe i Slagelse.
0: Ja.
2: Og vi stod vel en 15-20 mand udenfor og ventede på, at der blev åbnet. Og så når man kom ind, så kunne man købe filmen og vinen. Og hvis man gjorde det, så kunne man få autograf af Sarah Young. Det var jo stort dengang. Så det gjorde jeg så, og kom over og stod i kø for at få et autograf. Og jeg var klar til at sige en masse sjov. Jeg var virkelig nu skulle den have. Og da jeg så skulle fortælle, hvad jeg hed, så sagde hun, I was born there. Altså, mit navn er det samme som en engelsk by.
0: Ja.
2: Og så kunne jeg sige ingenting. Jeg var helt mundlam, så jeg fik bare sagt, good for you. Og så tog jeg mine ting og gik. Jeg var så flov.
0: Ej, ved du, du har rigtig stået der og pæppet dig selv op og tænkte, nu skal jeg op og være rigtig griner.
2: Jo, yes, yes. Foran alle de andre mænd, hør mig, hvor sej jeg er, men det var jeg ikke.
0: Okay. Okay, og har du stadig den her film?
2: Filmen, den er i hvert fald ikke at finde længere. Den, hvis jeg siger, den er slidt op, så ved jeg ikke, om jeg... Ja, det er den sgu nok, og så smidt ud.
0: Den er smidt ud?
2: Ja, det er mange, mange år siden. Og vinen, så jeg husker den, det er sådan en billig vin, som der var sat en etiket på for at sælge den, som hun også sagde, at det var sådan en salgstriks. Det var ikke, den er ikke noget særligt.
0: Okay. Nå, jamen, altså det må vi jo lade Leyla og hendes mand om at bedømme, men filmen her, så hvor sagde du der, at hun udskrev autografer?
2: I Slagelse, der var en sexshop nede omkring, der ligger en frisør nu, nede omkring busterminalen og sådan noget. Valbyvej, tror jeg faktisk, den hed.
0: Ja, okay.
2: Der må være nogle af de andre, der også stod i kø, der kan snakke, der måske har filmen.
0: Lad os se, om de tør komme på. Altså, jeg vil bare lige sige, måske er det meget fint at sige her, man kan godt være anonym i det her program her. For eksempel kalder vi bare dig for landmåleren.
2: Det er fint.
0: Og så kan vi så gætte dit navn, en engelsk by. Is your name Manchester? Nej, vi går videre. Landmåler, tak for at komme igen på holdet.
2: Det er godt. Velbekomme. Hej, god dag.

0: tro det eller ej, så er det ikke vores første pornodrøm. Der var Alex, der drømte om at få sit navn med i rulleteksterne på en pornofilm engang. Det skete. Vi havde sågar en, der drømte om at være med i en, og der skaffede vi faktisk en rolle, men så hoppede lytteren fra. Det gik vi så ikke mere ind i. Nu er vi i gang i endnu en, og den er lidt anderledes, fordi den pornofilm, der hører til en vin. Du skal blive hængende her med holdet, så opdaterer jeg lige på det hele om få minutter. Og så tror jeg også, vi har en fremgang i drømmen.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.
5: Jeg er skide grønne gris lige nu.
1: Endnu.
5: Nej, var ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
6: Hold kæft, han er en stor mand.
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
9: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
10: Du skal finde noget.
8: Nu på DRTV.
11: En lille skål for tulleplanten her.
12: Hvilken en af dem?

0: Tove Lo, Stromae, De Fleur. Mandag med drømmeholdet. Jeg prøvede at sige på en lidt fransk måde, ja. Gik ikke så godt. Kvart i 10.
1: Du lytter til drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
0: Men nu skal vi bare høre løjer, for vi har fået Leilas drøm ind. Det er ugens første drøm.
3: Jamen, min drøm, det er jo, at jeg har en meget fin vin fra 1996 med Sarah Young på etiketten. Og der kan jeg læse mig frem til, at der følger en fræk film med. Og den kunne jeg da godt tænke mig at finde.
0: Ja, så Leila og hendes mand, de købte et sommerhus. Til sommerhuset fulgte der en vin med fra 1996, hvor at... Den indikerer, at der har fulgt en pornofilm med. Og der står på vinen, at den skal nydes, mens man ser den her 3 timers lange film. Så derfor drømmer Leila, hendes mand, og har drømt længe nu, om at få fat på den her film, der hører til. Fordi den var der ikke. Den var ikke i sommerhuset, Per. Kender du filmen?
4: Jeg kender mange filmer, sagde jeg.
0: Okay. Ja, altså jeg har aldrig nogensinde hørt om hende, og der er en lytter, der synes, det er for dårligt, og spørger, sådan, kender du så heller ikke Katja Keen?
4: Yeah.
0: Ingen kender, men Sarah Young har aldrig hørt om, men hun var stor, kan jeg forstå.
4: Ja, men du er nok lige for ung til det.
0: Ja.
4: Jeg kan, som jeg fortalte, det var i slut 90'erne, der havde Anders Lund Madsen en udsendelse af Nat Madsen, et talkshow, og der havde han hende med, og der fik han hende med ude på Øresund for at fange torsk.
0: Hvad?
4: Og hun stod der i hendes pornotøj og fange torsk. Det var hyldende morsomt.
0: Hvad for noget? Altså, så i et tv-program var Anders Lund Madsen ude at fiske med Sarah Young, mens hun havde været lingerie på?
4: Ja, det har jo nok indvundet hendes pels, skulle jeg forestille mig. Hun har i hvert fald en eller anden pels på.
0: Okay. Og så fiskede
4: de
0: torsk?
4: Det hed Nat Madsen. Det var et talkshow, han havde på tv.
0: Ja. Kan du huske, hvor det blev sendt?
4: Jamen, Monique, det var på, jamen, det var på DR. Det er 100% sikkert.
0: Vi skal lige ind i mediearkivet. Natmassen. Der er nogen forholdet, der allerede sidder og tester på computeren. Vi tjekker op på det, Per. Tak for at lige give den videre. Og så kan vi lige mindes Sarah Young sammen.
4: Kort øjeblik. Præcis. Ja, præcis.
0: Gode tider.
4: Endelig vi mange, der hævner os i fjederen til.
0: Okay, Per, tak. God mandag. Sara?
5: Ja?
0: Velkommen på holdet.
5: Tak.
0: Du hedder jo det samme.
5: Ja.
0: Hvad er din erfaring med Sarah Young?
5: Jeg har arbejdet i bageri, og der er min bagermester har så gået og kaldt mig Sarah Young i flere år. Jeg har ikke rigtig forstået det, så bare sådan, jeg er ung og sådan, der er fair nok.
0: Okay.
5: Men så finder jeg så ud af, at nu her, jeg tror for et år siden, at det er jo så på grund af Sarah Young, pornostjernen der.
0: Okay, så det er sådan en joke, han har haft med sig selv?
5: Ja, og så vores bærestøn også.
0: Okay, og du anede bare, anede ikke, hvad det gik ud på, spurgte igen til det?
5: Nej, jeg tænkte ikke lige sådan videre over det.
0: Okay.
5: Ja.
0: Ja, og hvad så, altså havde han filmen, den her?
5: Ja.
0: Nej, han havde DVD'en.
5: Han havde DVD'en, og han tilbød mig den som en afskedsgave.
0: Ja.
5: Men
0: du sagde vel ja?
5: Desværre ikke, faktisk.
0: Jeg troede lige, vi havde den.
5: men jeg kan da prøve at give jer hans nummer, og så kan vi se, om han stadigvæk har den.
0: Ej, meget gerne.
5: Mm.
0: Det havde jeg godt. Jeg troede, vi skulle kæmpe så længe på det her. Altså, hvis vi kan ringe til en bagermester, som har den her DVD. Ja, okay, ja. Fedt. Jeg vil så gerne, hvis du stadig har hans nummer, så vil jeg da gerne have ham.
5: Ja.
0: Tak, så.
5: Hvor vil du have det henne?
0: Jamen, vil du have, at du ryger lige ud til mit hold, og så tager vi lige nummeret bag om radioen. Skal vi ikke gøre det?
5: Ja, god idé.
0: Tak for det. Tak for lige, og det er perfekt, du lyttede det i dag.
5: Ja.
0: God mandag.
5: Det er lige meget, tak.
0: Og lige hængende her, så ryger du lige ud bagved her. Drømmeholdet. Det går meget godt lige pludselig.

0: fik jo engang Alex' drøm ind.
1: Jeg drømmer om at få mit navn med i rulleteksterne for et eller andet på tv.
0: Og er det noget, som du skal have været med til at lave?
1: Overhovedet ikke. Jeg vil bare gerne have mit navn med.
0: Det vi endte ud i var samme slags film, så vi prøver at finde nu. Sådan her lød opfyldelsen.
2: Jeg kommer ud med en lov fra 400 film i hvert fald, tænker jeg. Hvis ikke mere.
0: Hold da, okay. Der er gang i produktionen.
2: Der er meget gang i produktionen.
0: Domina, har I rulletekster på jeres film?
2: Ja, vi har rulletekster på vores film.
0: Kan vi få Alex Gormsens navn med i rulleteksterne på en af dine film?
2: Det kan vi i hvert fald. Også flere, hvis han skulle ønske.
0: Fedt! Alex?
1: Ja?
0: Du er meget stille.
1: Ja, men som jeg sagde i går, er jeg jo ikke sart.
0: Nej, så det er du nemlig ikke.
1: Nej.
0: Og du får din film med i hvert fald én, og hvis du gerne vil have flere, så siger domene, det er cool.
1: Fuck, hvor fedt. Tusind tak for det.
0: Det var så let.
2: Det var så let.
0: Elsker, jeg siger, det var så let. Domina, det er din fortjeneste. Tak, for du gad at komme igennem. Tak, for du gad at gøre det, som ingen andre gider at gøre og gider at hjælpe os med.
2: Jamen, det var da en fornøjelse. Det var bare sjovt.
0: Det var altså pornofilm, som Alex han fik sit navn med i rulleteksterne i. Og nu er vi på jagt efter endnu en pornofilm. Det er Layla, hendes mand, der har overtaget et sommerhus. Der stod en vin, lavet af en, der hedder Sarah Young. Noget slotsaftapning. Og til vinen har der fulgt en, som hun kalder det, fræk film med Sarah Young her. Filmen drømmer hende og hendes mand over at få fat på. For der står på vinen, man skal nyde vinen med filmen. Og producer Nico, du har været inde på nettet.
3: Ja, fordi de vil jo altså gerne indvie det her sommerhus på den rigtige måde, når de har haft det i 4,5 år, så det vil være tid. Det, vores problem det er, at vi leder efter en film, vi ikke ved, hvad hedder, fordi det står ikke på vinen. Nej. Nu fandt jeg bare lige, hvad der står sådan om Sarah Young og nogle af de film, hun har lavet. Der
0: er, nå, det fandt du bare lige.
3: Det er en liste her. Det er ikke noget, jeg kan huske i hovedet. Der står blandt andet Dirty Woman fra 1989. Det er måske ikke den. Måske skal vi kigge omkring 96.
0: Ja.
3: Sarah on Heat er der en, der hedder. Mm. Hamlet.
0: Okay, Hamlet. Bare Hamlet.
3: Ja.
0: Der var ingen rettighedsproblemer det.
3: Åbenbart ikke. Naked Neighbors kunne det også være. Der er også Sarah Young's Sexy Secrets 1 og 2.
0: Ja.
3: The Best of Sarah Young. Manor House Fantasies. Sexy Killer.
0: Der er ikke noget med vin?
3: Nej, ikke rigtigt. Det er Cameron. Det ved jeg ikke, om det er sådan ligesom dekanterer.
0: Nej, det ved jeg heller ikke. Sig mig,
3: det kunne det godt være.
0: Har vi ikke Denise Klarskovs nummer? Bare hvis hun kunne kende nogen.
3: Har vi snakket med hende før? Det kan godt være, vi har det faktisk.
0: Hvis vi kan få fat på hende og høre, om hun ved noget om det her. Altså, for hun har jo været i Danmark meget, Sarah Young her.
3: Ja.
0: Og så er der også
3: åbenbart.
0: Byttecentralen i Kolding, er der flere, der skriver, at de har et hjørne med voksenfilm. Og de åbner kl. 10.
3: Ja.
0: To minutter.
3: Ja, lige præcis. Vi har faktisk, vi har faktisk fundet et nummer frem til ham.
0: Okay. Er der nogen, der er i nærheden af den her butik også? Nå nej, hvis vi har butiksejeren, så kan han jo selv gå ind til...
3: Jamen, det kan godt være, han ikke har tid til at kigge det hele igennem, jo.
0: Skriv til 1212, skriv på 3 først, hvis du kan hjælpe med at finde den her vinfilm.

0: Vi fortsætter drømmejagten her efter nogle betrænigheder og en vejrudsigt, for klokken er altså blevet 10:01. Sorry, Pernille, for fortænkelsen.
1: Det går nok. Men noget, der tilsyneladende er ret svært, det er for myndighederne at finde ud af, hvor meget vi skal betale i boligskat. I hvert fald så har der været den ene historie efter den anden om fejl i ejendomsvurderingerne, som altså bestemmer, hvor høj skatten skal være. Og nu er den altså gal igen, den her gang med ejerlejligheder. For der er blevet sendt forkerte ejendomsvurderinger ud til ejerne omkring 100.000 lejligheder, som betyder, at lejlighederne enten er blevet vurderet for højt eller for lavt. Og det betyder altså også, at grundlaget for boligskatten er forkert. Det er Vurderingsstyrelsen, som står bag de her ejendomsvurderinger, og vi skal lige høre, hvad direktøren Anne-Sophie Jensen siger om situationen.
2: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
1: Ud af de her 100.000 forkerte vurderinger, der er 20.000 af dem altså så forkerte, at lejlighederne enten er vurderet mindst, at lejlighederne er vurderet mindst 20% for meget eller for lidt, og det er over grænsen for, hvad Vurderingsstyrelsen kan leve med. Men der mangler stadigvæk det fulde overblik over situationen, fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Hvad er der egentlig gået galt? Hvad er omfanget? Hvad er konsekvenserne blandt andet skattemæssigt? Og man er altså ikke kommet i mål endnu med det fulde overblik, og det er også årsagen til, at der er ikke en løsning klar endnu, selvom der er gået så mange måneder. Meldingen er blot, at der bliver arbejdet på det, og når der er en løsning, så bliver den meldt ud direkte til de berørte boligejere.
1: Ja, du kan læse mere om den her sag og om de mange andre gange, den har været galt med vurderingerne inde på DR.dk. Og så skal landsretten i dag tage stilling til en sag om, hvilken mad man kan kræve at få serveret, når man er på hospitalet. Sagen handler helt konkret om en kvinde, der var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020. Hun er veganer, og hun synes ikke, at hun fik nok næring af den plantebaserede mad, som hun fik serveret. Og hun synes heller ikke, at portionerne var store nok. Hun fik serveret hummus, grøntsagsstænger og råbrødschips, og så kunne hun så også bestille ris, pasta, rødfrugter og dagens salat. Det er Dansk Vegetarisk Forening, der har hævet Region Hovedstaden i retten for det her, fordi de mener, at maden gik ud over kvindens behandling, og at det er diskriminerende. Vi skal lige høre fra Rune Christoffer Dragsdahl, som er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening.
4: Der mangler tydeligvis både proteiner, men jo også jern og calcium, altså hvid ris og rødfrugter. Det er ikke et komplet måltid, det lever heller ikke op til de officielle anbefalinger fra myndighederne og heller ikke regionens egen kostpolitik.
1: Ja, regionen er tidligere blevet frikendt i den her sag, men dengang ankede den vegetariske forening, og det er derfor, den nu er endt i landsretten. Og så til en nyhed, som kan påvirke dem, der for eksempel er på sabbatårsrejse i Asien. For i Indonesien er en vulkan ved navn Anak Krakatau gået i udbrud i fredags. Og den aske, som er kommet op fra vulkanen, den har sat flytrafikken på pause i 7 af landets lufthavne. Det betyder, at over 270.000 mennesker indtil videre har fået forsinket sig eller ændret eller aflyst deres flyafgange. Det er blandt andet påvirket 2 af lufthavnene i Indonesiens hovedstad Jakarta. Vi får en del sol i dag, men der kan også komme lidt regnvejr rundt omkring, og så er der sådan meget behagelige temperaturer mellem 18 og 23 grader.
0: Tak, Pernille.
1: Velbekomme.

0: Min drøm, det er jo, at jeg har en meget fin vin fra 1996 med Sarah Young på etiketten. Og der kan jeg læse mig frem til, at der følger en fræk film med. Og den kunne jeg da godt tænke mig at finde.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
3: Det er Leila og hendes mands drøm. De overtog et sommerhus, og der stod den her vin. Men filmen, som hørte med, var ikke at finde. Og de har lige siden da drømt om at få fat på den. Det er ikke så nemt. Det er fra 1996. Denise Klarskov, pornoskuespiller og iværksætter. Tak for at komme med på holdet.
4: Jamen, det var da så let.
3: Hvad kan du fortælle om Sarah Young?
4: Jamen altså, som udgangspunkt, så har hun jo i de år været Europas største pornostjerne. Så det er ikke så mærkeligt, at der ligger en masse ting i gemmerne rundt omkring hos folk derude.
3: Nej, jeg kan se i indbakken, der er mange, der kan huske hende i hvert fald. Og har været fan af hende. Hun har været i Danmark mange gange.
4: Ja, og jeg tror stadigvæk, der er mange, der er kæmpe store Sarah fans. Det kan jeg godt forstå. Hun er en smuk kvinde.
3: Navnet på filmen mangler vi. Vi ved simpelthen ikke, hvad det er for en film.
4: Nej, og det er også lidt svært, fordi som jeg jo kan forstå, så er det en rigtig, rigtig lang film, der følger med. Og det lyder lidt som sådan en compilation, i virkeligheden en samling af film, som er sådan meget normalt. Fra den tid, hvor man købte pornoblade og fik film med, så var det ofte mange forskellige scener fra mange forskellige film, man samlede for ligesom at give rigtig lange film eller rigtig meget materiale med for at sælge bladet.
3: Mm. Ja, og altså, vi ved, at den er cirka 3 timer.
4: Ja, det er ret langt. Jeg ved ikke, hvor lang tid I holder, når I ser en pornofilm. Men 3 timer er rigtig, rigtig længe. Altså, det er det i hvert fald for mig.
3: 3 timer er et helt drømmeholdsprogram. Ja. Og det kan godt nogle gange føles langt.
4: Men det har helt sikkert, altså jeg vil helt klart skyde på, at de film, der var rigtig store, den serie, der var rigtig stor på derværende tidspunkt i 96, 95, 97 og så videre, har været en masse af hendes private fantasies. Og det ville give rigtig god mening, hvis man havde samlet en dansk 3-timers udgave. Hun var blandt andet i Danmark og også i Hawaii, bio og så videre, 96, 97, og der blev lavet en masse TV Plus oversættelser og danske udgaver af det materiale, hun lavede, så chancen er, at det nok har fulgt med en eller anden form for reklamepakke, eller film, eller bladkonkurrence, eller lignende.
3: Hvis du skulle gå et sted hen og forvente, håbe på at finde den, hvor vil du så gå hen?
4: Altså umiddelbart, så vil jeg nok. Altså det er jo svært, fordi alle de her magasiner eksisterer jo ikke rigtig på samme måde i dag. Men jeg vil måske nok ringe til sådan noget BN-agentur eller sådan noget.
3: BN-agentur?
4: Ja, det er ligesom dem, der var kæmpestore på filmdistribution på det tidspunkt. Og ellers så er det sådan noget pornobladene. Altså, men jeg tror sgu, du har mere held hos en distributør, hvis du virkelig, virkelig gerne vil finde den.
3: Jamen,
4: så tror jeg vil ringe til BN-agentur.
3: Okay, ved du hvad, det prøver vi at se om. Altså, er de stadig aktive?
4: Ja, det tror jeg nok, de er. Det er vist nok synd, der har overtaget det hele.
3: Okay, nu ved du hvad, vi prøver både det, og så er der byttecentralen i Kolding, som bare har en pornoafdeling, og Læsehesten i Skive, de har også en pornoafdeling.
4: Fedt. Hvorfor? Jamen, det kan da godt være, I er heldige der.
3: Hvorfor er det så sjovt?
4: Det ved jeg ikke. Det er ligesom at sige, så går jeg bare på hestenettet.
3: Ja, altså, jeg overrasker på, at Læsehesten i Skive har en kæmpestor pornoafdeling, ifølge
4: en måde. Er det rigtigt? Ja. Har du været der?
3: Jeg har ikke været der. Det er en, der har skrevet det til os, også deres telefonnummer.
4: Fedt. Godt bud.
3: Denise Klarskov, tak for lige at komme igennem.
4: Ja, lige velkommen.
3: Et større indblik i, hvor stor Sarah Young egentlig var. Altså, jeg skulle lige så sige, om det
4: stadig er,
3: ja. Ja. Nå, fedt. Vi prøver at gå BN-agenturvejen.
4: Held og lykke. Jeg håber, I finder noget. Lad mig vide, om I

0: Det er Leilas drøm. Drømmen om en voksenfilm. Pornofilm, lad os bare kalde det. Som åbenbart hører med til en vin, som hende og hendes mand har anskaffet sig.
1: Jamen, den har jeg fået i forbindelse med et sommerhus, som min mand og jeg, vi købte for 4,5 år siden. Der stod den i sommerhuset, og så tænkte jeg, ej, den er fandme fin.
0: Ja.
1: Fra 1996, det er jo, ja. Jamen, der står jo, der står Sarah Young, slotsaftapning. Og så står der, 3 timer bør nydes med videoen.
0: Så det er drømmen.
2: Du er med på drømmeholdet på P3.
0: Finde den film.

0: Adela. Jeg havde hende, der lavede det her nummer, Ain't in L.A. Mandag formiddag. Hver dag har en af dine medlyttere en drøm, de ikke kan opfylde alene. Og så viser det sig, at der sidder nogen som dig og dine medlyttere og lytter til præcis det samme program. Og så går drømmen i opfyldelse. Det er sådan, programmet fungerer. Lige nu der er det altså pornofilmen, som Sarah Young har lavet, der hører til vinen, som Layla og hendes mand har fået i forbindelse med et køb af et sommerhus. Anders?
1: Ja?
0: Du har rigtig fed info om den her film.

0: Det kan Google godt nok ikke bekræfte. Lad mig lige se her. Chateau de Young. Okay, så gør jeg det på arbejdskomputeren. Chateau de Young porn movie. Ah, Young Harlots i Les Chateau fra 2005. Det skal jo være fra 1996. Hvad siger din Gemini til det?
1: Ja, den siger også, at den skulle være udkommet i 90'erne, den her film.
0: Okay.
1: Så det passer meget godt.
0: Ja, det, altså, fordi det var jo i forbindelse med en vin, der hedder Slotsaftapning, som så skulle nydes, mens man så den her film. Og det mærkelige er jo, at vinen er der, men filmen er der ikke i deres sommerhus her. Det er 4,5 år siden, de købte sommerhuset.
1: Ja, præcis. Jeg kan også se, der står, at den udkom i 1996. Er det korrekt?
0: Det er korrekt. Står der, hvor man kan få den?
1: Der står ikke, hvor man kan få den, men der står den, hvem der er instrueret af.
0: Hvem er det?
1: En, der hedder Pierre Woodman, og det er sådan en fransk film. Pornofilm må det være, altså.
0: Ja.
1: Altså, står der derinde.
0: Okay, arbejder du hjemmefra, eller er du på kontor?
1: Jeg arbejder hjemmefra.
0: Okay, jeg tænker, der er en del begrænset hjælp lige på den her drøm her, fordi der er mange, der nok ikke kan sidde og gøre det på arbejdet.
1: Ej, så skulle man gøre det på toilettet.
0: Ja, præcis. Ja, jeg skal lige ud og hjælpe drømmeholdet, derfor smutter jeg lige på WC. Anders, fed info. Tak for at komme igennem, og lige bruge noget tid på det.
1: Jo, selvfølgelig. Og held og lykke med det.
0: Ja, tak. Det er i hvert fald jo bare fremad nu. Drømmeholdet. Okay, så er der flere, der skriver ring til Læsehesten i Randers. Og så er der også Læsehesten i Aalborg. En velrenommeret byttebæks, og Lars har styr på sit shit, er der en, der skriver. Så vi kommer tættere og tættere på den her film. Der er også bagermesteren stadig, som efter sine skulle have haft den. Har vi talt med bagermesteren egentlig?
2: Ja, bagermesteren, han havde den ikke mere, desværre. Nå. Og ham fra byttecentralen i Horsens har vi troet i, og han er i gang med at lede nu.
0: Okay, så han leder i sin bæks?
2: Han er i gang med at lede i bæksen, og vi prøver da helt sikkert det der Læsehesten også. Og så skal vi se, om vi kan finde en telefonnummer på nogle af de gamle fra tæskeholdet.
0: Ja.
2: Fordi det kan jo være, at de har fået en lille souvenir. For jeg kan læse, at hun har været med i tæskeholdet. De har udlevet en præmie og alt muligt med hende.
0: Kan du hjælpe med den her drøm, eller har du mulighed for at researche os? Fordi jeg tror, det er den måde, vi hjælper bedst nu. Så skriv til 1212, skriv på 3 først.
3: Det er så svært at stoppe. Du er så sød og så flot. Tror jeg nok, fik noget dertil.

0: Augustøjen kaster mod i. Du og jeg opfylder drømme live i radioen. Du lytter, og pludselig kan du hjælpe. Det er hele graden. Det er sådan, det fungerer. Og den drøm, vi har gang i nu, er lidt anderledes. Det er på en måde en lidt hård måde at starte ugen på. Anderledes. Lad os holde den til det. Ikke hård. Leila og hendes mand har købt et sommerhus for 4,5 år siden. Der stod en vin i sommerhuset, som der åbenbart hører til en pornofilm. Og der står på vinen, at man skal nyde vinen, mens man ser filmen. Men filmen kan de ikke finde. Den var der ikke. Så de har i 4,5 år drømt om at finde den her film. For først der åbner de vinen. Og det omhandler en pornoskuespiller, der hedder Sarah Young, som flere kender. 1996. Lars skriver, har I forsøgt at kontakte de tidligere ejere af sommerhuset? Den vej har vi prøvet at gå uden held. Så er der flere, der skriver forskellige butikker, hvor er de, eller byttebækser, hvor er de stadig har pornofilm. Og jeg kan forstå, at der er en, der leder i sin butik lige nu. Er det Lars?
1: Nej, det er ham, der har den der byttecentralen.
0: I Kolding?
1: Ja, jeg kan ikke huske, hvad
0: han
1: hedder.
0: Nej. Fedt, så han går rundt og tjekker, om han har den her film nu.
1: Præcis.
0: 1996. Vi talte med Denise Klarskov før, som sagde, at det nok ville være en compilation, når den er så lang.
1: Ja, nok en compilation af Private Fantasies. Det er noget med, hun har set på etiketten, som vi har sendt til hende på vinen. Og der er noget med scenerne, der passer. Okay. Noget med en pool.
0: Ja. Altså, det er altså så vildt at opfylde den, finde filmen, og så vende tilbage til Leila og hendes mand, når de har set filmen. Ja. Ligesom, og hvordan vinen smagte, selvfølgelig, er det vigtigste her.
1: Mm-hmm.
0: Hvem er det, vi forsøger at få fat på? For jeg føler, der er mange tråde nu.
1: Ja, det er også det. Jeg prøver lige at samle det hele. Vi prøver at få fat i dem fra tæskeholdet, fordi hun åbenbart var med i tæskeholdet i 1997.
0: Ja.
1: Der kunne man så vinde en tur i byen med Sarah Young, hvis man gav det bedste bud på navnet på en pornofilm.
0: Ja.
1: Og det var der en fyr, der hed Rasmus, der gjorde. Så han endte med en aften eller en bytur, kan jeg ikke lige helt læse mig frem til, med Sarah Young. Det havde vist været en fornøjelig aften, står der her.
0: Ja, fedt. Der er en, der skriver, jeg gik forbi Læsehesten for nogle år siden i Aalborg. Der stod ejeren og smed VHS-bånd i en container, fordi der ikke var salg i dem mere.
1: Ja, okay. Og,
0: altså,
1: det er selvfølgelig ærgerligt, hvis de alle sammen er smidt ud. Men det ved vi ikke, om det er dem jo.
0: Vi ved jo ikke engang, om drømmen er i landet.
1: Overhovedet ikke, fordi vi ved ikke, hvad filmen hedder. Det vi så ved, det er, at den er 3 timer lang. Så vi kan sige, at vi skal bruge en 3 timer lang Sarah Young film. Vi kan ikke rigtig sige, hvad den hedder.
0: Men er vi strandet?
1: Vi er strandet på den måde, at dem, vi ligesom har fat i indtil videre, de leder. Så den begynder sådan at blive tough efterhånden. Også fordi dem, vi har talt med, der har haft en, de to mennesker, der har haft en, de har den heller ikke med. Det kan også være, at der er nogen, der bare sidder og pakker dem, altså sidder og putter med dem.
0: Ja, men det er jo bare til låns, skal jeg så bare lige sige. Altså, Leila og hendes mand vil bare gerne låne den, ikke?
1: Jo,
0: altså, selvfølgelig
1: de skal bare lige,
0: få den, altså, hvis det er,
1: man. Se den en enkelt gang, og så er det sommerhus indvidet.
0: De har VHS-afspiller, så alt er fikset. Det er bare den her film her.
1: Altså, de har jo også mødtes i 96, altså samme år. Så det er jo sådan en form for anniversary for dem også.
0: Okay, lad os tage den helt ned på sådan scratch-drømmeholdet-niveau. Hvis du kan hjælpe på nogen måde, så skriv til 1212, skriv på 3 først. Ellers ved jeg simpelthen ikke, hvad vi gør herfra.
1: Kender man en gammel samler? Er der sidder nogle typer ude, der samlede på sådan nogle ting?
0: Ja. Ja, jeg ved. Ja. Hvis du kan hjælpe, så skriv.

Okay. Det hjalp lige at kalde ud. Vi har noget fremgang. Bliv hængende her på holdet.

0: Okay, lige fået at vide i mit øre, min producer, at vi ikke ved, om der kunne komme en opfyldelse nu på drømmen. Hvis du lige har tændt for drømmeholdet, så lad mig lige trække den helt tilbage til første gang, vi talte med Leila.
1: Jamen, min drøm, det er jo, at jeg har en meget fin vin fra 1996 med Sarah Young på etiketten. Og der kan jeg læse mig frem til, at der følger en fræk film med. Og den kunne jeg da godt tænke mig at finde.
2: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Så vi har i halvanden time nu søgt efter den her pornofilm, som hører med til en vin fra 1996, som Leila, hendes mand, overtog, da de også overtog det sommerhus, de købte i 1996. Og filmen er simpelthen så hamrende svær at finde. Det er Sarah Young, det omhandler. Og så fik vi en besked fra dig, Martin.
3: Ja, hej.
0: Hvad er det, du har fundet ud af?
3: Jamen, jeg søgte jo bare lige hurtigt på chatten, og om den her Sarah Young-film, der relaterer sig til en flaske vin, og så kommer den jo frem med at tale om Sarah Young and the Golden Girl, som blev udgivet i et eksklusivt boxset eller samlerobjekt i begyndelsen af 1990'erne, sammen med en vin, ikke?
0: Ja.
3: Ja.
0: Der var lige lidt meget vind, da du sagde det. Det er Golden Girls.
3: Ja, Golden Girls volume 1, der står også der en sjælden film, samleobjekt. Men der er udgivet en 2'er, en volume 2, en efterfølger, som er til salg på filmmarkedet.dk.
0: Okay, filmmarkedet.dk, aldrig ved det andet.
3: Nej, jeg kendte den heller ikke, så det er bare en simpel søgning.
0: Hold da op, det er en ægte gammel hjemmeside, så ligner det. Filmmarkedet.dk, så er der Harry Potter-film her. Det er jo nok en VHS, der står alle. DVD, Blu-ray, musik, CD.
3: Ja, de har den på DVD, står der. Men,
0: okay.
3: Men det er så en efterfølger, så det er jo ikke den, der hører til flasken, kan man sige.
0: Nej, så det er etteren, vi skal have fat i, ikke?
3: Det er etteren, I skal have fat i, ja.
0: Okay, jamen Martin, rigtig godt googlet. Vi har fået vide, grunden til, at jeg tror på det, det er, fordi vi har fået vide af nogen, som ved noget, at der var noget med nogle guldflager i det her vin her, så det passer jo meget godt med Golden Girl eller Golden Girls og sådan noget guld. Så jeg tror, det er den vej, vi skal. Så er det bare at få fat på en, der har Golden Girl. Eller er det Golden Girl eller Golden Girls?
3: The Golden Girl hedder den.
0: The Golden Girl Volume 1.
3: Ja, jeg ved ikke, om den hed Volume 1, før der blev udgivet en 2'er, men det...
0: Det er god pointe.
3: Ja.
0: Så er man sikker i sit produkt. Vi kalder det for 1'eren, fordi vi ved, der kommer en 2'er. Martin, tak for at komme igennem. Tak for hjælp.
3: Ja, velkommen der. Det er godt. God dag.
0: Jeg har fundet ud af, at grunden til, at jeg har så svært ved at google mig frem til ting, det er, fordi jeg sidder på arbejdscomputeren, så nu er jeg gået over til min telefon i stedet for, fordi den ikke har samme sådan begrænsninger. Hvad med herude i regiet?
4: Jeg kunne også se, at der er sådan noget beskyttet søgning, når vi søger her, kan jeg se. Men jeg har også fundet den her, og det er nemlig helt rigtigt, at vi talte med en, som var ligesom til stede, dengang hun var i Danmark, og nogle af de her film, de blev udgivet. Og han sagde sådan, jeg kan huske noget med nogle guldflager. Der var noget med nogle guldflager i det her rapping, eller et eller andet med det. Og det er derfor, jeg tænker, at det der Golden Girl, faktisk, altså nu giver det jo mening. Jeg skal bare finde nogen, der har den.
0: Ja, lad mig se.
4: Men det jeg så også vil sige oveni, det er, den der Golden Girl volume 2, den er halvanden time lang.
0: Og hvor lang er etteren?
4: Jeg kan ikke finde... prøv lige at vente.
0: Der står 89 minutter.
4: Så hvis det er...
0: Så det er etteren og toeren, så er det 3 timer. Og det er jo det, vi har fået at vide, at det skulle være.
4: Okay, så vi har fundet den ene. Så vi skal faktisk bare finde Sarah Young Golden Girl. Og så er vi der.
0: Nummer 1. Ja.
4: Ja, fordi vi har toeren, kan du købe ind. Og nu skal man ikke gå ind og købe den på filmmarkedet, sådan at Leila ikke kan få den med sin mand.
0: Jamen, jeg tror ikke, du kan få volume 1, for de har ikke VHS.
4: Nå, men nu snakker jeg om toeren.
0: Nå, ja. Vent lige, er det 1'eren eller 2'eren, vi leder efter nu?
4: Vi leder efter 1'eren.
0: 1'eren, ikke? Jo, ja. The Golden Girl, volume 1. Skriv til 12.12, hvis du kan hjælpe. Vi er, jeg føler, vi er tæt på nu.

0: fjollet. Jeg tror, vi nærmer os en opfyldelse. Og det er seriøst kun fordi, at du og dine medlyttere har hjulpet med det her. Selv når det er så omtåligt for nogen i hvert fald et emne, som drømmen handler om. Bliv hængende her.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Baum og resten af holdet. Nu på DR TV.
5: One goalie.

0: Det er 3 uundgåelige, alle er lost, før de finder hjem. 10:47. Det er drømmeholdet, programmet, som du ikke bare lytter til, men som du er med til. Fordi det er på grund af, at du lytter, at vi kan opfylde de her drømme. Leila, velkommen tilbage.
1: Tak for det.
0: Har du lyttet med?
1: Ja, det har jeg.
0: Nå, det har godt nok været noget af en jagt, hva'?
1: Ja, det kan jeg forstå.
0: Vil du lige gentage din drøm til dem, der lige har tændt for radioen?
1: Ja, det vil jeg. Jeg har en vin, som jeg har overtaget i forbindelse med køb af et sommerhus. Og den her vin, den er fra 96, og på etiketten er der et fint billede af en gammel pornostjerne, der hedder Sarah Young. Og der står også på etiketten, at der følger en pornofilm med på 3 timer. Og den film vil jeg jo rigtig gerne have fingrene i.
0: Ja. 4,5 år siden.
1: 4,5 år siden, ja.
0: Og 96, det er jo en VHS. Du har, I har VHS-afspiller.
1: Det har vi.
0: Det har, altså, vi har været vidt omkring. Der er faktisk utrolig mange, der har hjulpet med det her, selvom det jo er lidt anderledes drøm, kan man sige. Vi har fundet ud af, at Anders Lund Madsen, han har fanget torsk med hende i et TV-program engang. Hende her, Sarah Young. Hun har været i Danmark, i Hawaii, bio på Vesterbrogade og underskrevet autografer.
1: Ja.
0: Landmåleren, som man kalder sig, havde haft filmen. Men jeg kunne ikke huske, hvad den hed. Den er smidt ud nu, men den var god. Og vinen også.
1: Ja.
0: Så var der en lytter, der hedder Sara, som arbejdede i en bager engang, som engang tilbød i den her film, men der sagde hun nej, og nu er filmen væk.
1: Ja.
0: Vi har været igennem mange film- og bogforretninger. Ingen havde den. Og så fik vi at vide, at der var noget med guldflager i etiketten af vinen. Kan du bekræfte det?
1: Altså, jeg synes ikke, jeg kan se nogen guldflager.
2: Jeg retter lige, Nico. Hvad hedder det? Det var ikke i filmen, det var sådan ligesom i indpakningen.
0: Ja.
2: Det var med en, der havde arbejdet med film og sådan noget dengang, så han kan huske den. Så det var noget med indpakningen, og han mente, der var noget med noget guld.
0: Okay.
1: Ej, men stop nu lige en halv. Ved du hvad? Jeg kan lige se, at der faktisk på etiketten står Tupac Deluxe. Så måske er det faktisk 2 film, vi leder efter.
0: Og lige der... Der rammer vi nemlig ind i det, vi fik at vide fra Martin. For han ringede og sagde, Golden Girl. Nummer 1, volume 1, var 89 minutter. Toren var 90 minutter. Altså samlet 3 timer.
1: Ja.
0: Vi har en fyr, der lige nu der går rundt i sin butik, hvor de har pornofilm, og leder.
1: Ja.
0: Hvis han finder den, siger vi det selvfølgelig videre til dig. Men ellers, så kan jeg sige til dig, Toren ligger som DVD på filmmarked.dk, og etteren har vi også fundet, og det er på nettet, ikke? Du kan nemlig gå ind på internettet, og I skal nok se hvilken hjemmeside efter, og så kan du finde volume 1.
1: Ja. Fedt.
0: Så VHS-bånd kan vi simpelthen ikke få fat på, men den ligger online. Der er nogen, der har indspillet den. Så ser I volume 1, og toren lurer mig, om den ikke også ligger der.
1: Ah, men det gør den nok.
0: Så det er så tæt på en opfyldelse, vi kan komme.
1: Ja, og det er godt nok.
0: I skal op
1: fordi
0: og
1: nu
0: se.
1: Kan vi få fat i dem.
0: Ja, præcis. I skal op, og så skal I have sat et HDMI-kabel eller et eller andet i TV'et, og så skal I bare indvige det sommerhus der.
1: Der bliver gang i den.
0: Altså, det er lige... Må vi høre om det efter, bare hvordan filmen var og vinen til?
1: Ja. Det må I gerne.
0: Mest vinen, altså du vælger, hvad du vil sige.
1: Tak.
0: Altså, det er en 30 år gammel vin.
1: Det er det.
0: Leila, hils din mand. Tak for at tage os med på den her rejse her.
1: Selv tak.
0: Jeg ved overraskende meget om Sarah Young nu.
1: Ja, men og det var så let.
0: Det må man nok sige.

0: Du ved ikke endnu, om du kan hjælpe med at opfylde en drøm, men det finder du ud af, hvis du bliver hængende her helt til kl. 12. Det er i hvert fald det, vi sender drømmeholdet til. Pludselig hører du en sige, at de drømmer om et eller andet, og så er det lige præcis dig, der kan hjælpe med det. Og nu fik vi opfyldt ugens første drøm lige før. Om lidt skal vi samle op på en, vi efterlod i fredags. Men du kan også lige...
1: Send os din drøm. SMS til 3 mellemrum og din drøm, og send den til 1212.

inden længe, så skal vi have en på, vi talte med i fredags. En drøm, vi ikke lige noget for opfyldt. En far ringede ind. Han leder efter noget, der ikke sælges mere. Noget, som hans datter har brug for hver eneste dag. Og der er blevet arbejdet hen over weekenden. Bliv hængende her med drømmeholdet. Coldplay først.

0: Klokken er 11, så vi giver lige Pernille Stigsdal nogle minutter til noget nyheder og en vejrudsigt, og så fortsætter vi drømmeholdet efter. Pernille, værsgo.
1: Jo, tak. Og først skal det til en ret ubehagelig nyhed ude fra trafikken. For i går eftermiddags blev en bil ramt af en sten, da den kørte under en gangbro på Køge Bugt Motorvejen. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Og politiet er i forvejen i gang med at efterforske to andre episoder, hvor biler er blevet ramt af sten fra motorvejsbroer inden for den seneste halvanden uge, hvor at, politiet altså mener, at det er gjort bevidst. Heldigvis er der ikke nogen personer, der er kommet til skade i nogle af de her situationer, og det gjorde den kvinde, som kørte bilen i går, heldigvis heller ikke. Men hun fortæller, at stenen var på størrelse med en tennisbold, og det kan jo være temmelig farligt. Det er noget, man kan læse mere om inde på DR.dk. Og så har der længe været talt om det næste emne her, jeg har med. Og nu er regeringen sammen med Venstre og Konservative så klar med et lovforslag om at indføre en aldersgrænse på sociale medier på 15 år. Det her lovforslag bliver sendt i høring i dag, og hvis det går efter planen, så skal aldersgrænsen så træde i kraft fra juli næste år. Helt konkret vil partierne have, at man i fremtiden skal logge ind på en app for at verificere, at man er over 15 år for så at kunne bruge de sociale medier. Og målet der er at beskytte børn mod skadeligt indhold og mod at sidde i timevis på skærmen. Men en aldersbegrænsning løser altså ikke alt, siger en lektor i børns mediebrug på Aarhus Universitet. Hun hedder Stine Liv Johansen, hedder hun. Og hun advarer om, at hvis det her bliver indført, så kan det betyde, at unge i stedet for bruger deres tid på nogle lidt mere sådan, sketchy platforme.
2: Så risikerer vi, at de børn og unge, som stadig gerne vil mødes digitalt, de går hen på nogle platforme, som er meget dårligere reguleret end de her store, almindeligt kendte tech-platforme.
1: Men så må forældrene altså lige træde i karakter, siger Trine Bramsen, som svar på det her. Hun er ordfører for aldersgrænse på sociale medier, faktisk for Socialdemokratiet, og hun siger sådan her.
3: Jeg tror, der så vil der være nogen, der snyder. Så må det ikke, der er det, og nogle forældre, der er fløjtende ligeglade, men de snyder jo først og fremmest deres børn.
1: Og så vil jeg også lige samle op på det virkelig vigtige valg, der har været i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. For i nat, der vandt det højrenationale parti Alternative für Deutschland, som også hedder AfD. De vandt kæmpestort i delstaten her. De fik næsten 44% af stemmerne, altså halvdelen godt og vel. Og lad os lige få styr på, hvad det er for et parti, der taler om her. De ligger altså helt ude på den yderste højrefløj i Tyskland, og er blandt andet meget indvandrerkritiske. Og så er AfD faktisk også sådan officielt stemplet som højere ekstremistisk, både i delstaten her og af Tysklands føderale efterretningstjeneste. Det betyder også, at mange af de andre partier har nægtet at samarbejde med dem, men spørgsmålet er, om det nu vil ændre sig efter deres store valgsejr. Jeg har lige taget Berlinskes internationale korrespondent Solveig Gram Jensen med, og hun siger, at valget i Sachsen-Anhalt er historisk, fordi det vækker mindelser om Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig. Prøv at høre her engang.
4: Partiet ligger et godt stykke til højre. Det kan tyskerne af deres historiske årsager ikke lide, og derfor har man simpelthen forsøgt at holde AfD udenfor. Men når der er næsten 44% af vælgerne, der stemmer på dem, så kan man ikke holde dem udenfor længere, og derfor er det her valg historisk.
1: Ja, lige nu holder AfD pressemøde efter deres sejr i nat, og det kan man følge med i inde på vores liveblog på DR.dk. Og så en hurtig vejrudsigt. Mange af os får sol i dag, men der kan også være lidt spredte byer rundt omkring. Og så får vi op til 23 graders varme. P3. Det man hører. Er man selv.

0: det der drømme, hvad hedder det der, drømmehalløj på P3.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
2: Nå, Niels.
3: Ja.
2: Velkommen tilbage.
3: Tak skal du have.
2: I fredags, der talte vi to sammen. Og du skal lige fortælle igen, hvad det er, du drømmer om.
3: Jeg drømmer om at finde et Nos Nomad headset til min bonusdatter. Så ja, jeg har så fundet ud af, at det hedder 1000 forskellige ting, det headset. Det kan fås i rigtig mange forskellige modeller.
2: Lige præcis. Og din bonusdatter, hun har en smule svært, ikke?
3: Jo, hun har det lidt svært med det der. Hun går lige at pakke sig ind i det her headset, og så skal det være det rigtige, fordi ellers så føles det ikke rigtigt på hovedet og sådan noget. Det er virkelig, virkelig, virkelig svært at skal ændre sådan noget, eller have noget andet.
2: Ja, det er så. Det. Og det er noget, hun har brug for hver dag. Hun er 14 år gammel, hedder... hendes navn holder vi lige ud. Men hun lever med svær autisme. Og altså det her, de her høretelefoner, det er jo ikke bare en gadget. Det er ligesom det, der gør verden til et sted, hun kan være i, fordi hun kan pakke sig ind i dem. Når det hele bliver for meget.
3: Ja.
2: Godt. Jamen, når det så er sagt, så fandt vi jo netop ud af, at de hedder lidt forskellige ting, fordi det er det, der hedder et private label. Så det er altså en virksomhed, der laver headsets, som andre virksomheder kan købe og putte deres logo på. Så det hedder både NOS H500 Gaming Headset. Der er et til salg på Den Blå Avis. Dennis, han skrev også, at han har fundet dem. De hedder Havit Gaming Headphones. Og så er der også noget Mars Gaming MHAX. Det er altså de samme høretelefoner, som din bonusdatter bruger og er afhængig af, hvad jeg kalder det.
3: Ja.
2: Og det var jo ret vigtigt, for de er jo ikke til salg længere, og de er gået i stykker, dem hun har.
3: Ja, det er de. De knækker lige på midten. De er lidt svære at holde på hovedet.
2: Det forstår jeg. Så skal vi også lige tale med dig, Anders.
4: Ja, hej.
2: Hvem er du?
4: Jamen, jeg er marketingcentralen hos Nordic Game Supply. Og ja, af lidt omvej, så hørte jeg om den her historie her i fredag eftermiddag. Og så var jeg sådan lidt stående om, det er vores gamle private label brand, som desværre ikke eksisterer mere. Men vi har sådan et roderum, som jeg så gik ned og kiggede i. Og der har jeg så fundet 4 høretelefoner, som vi meget gerne vil donere.
3: Wow, fedt.
2: Så det er 4 af de helt rigtige.
4: Ja.
2: Og ja, altså så må vi jo næsten tales ved, når de er opbrugt, Niels.
3: Ja, ja. Eller også skal man stille og roligt begynde at implementere noget andet, mens de bliver opbrugt. Jeg ved det ikke.
2: Det kunne være fedt, hvis at din bonusdatter på 14 der kunne begynde at arbejde sig over mod nogle andre headphones i hvert fald.
3: Ja.
2: Men Anders, tak for at komme igennem og lige finde de her 4 på lageret.
4: Det var så let, og hvis der bliver nogle problemer med dem, så skal I altså bare skrive til os. Vi har også en serviceafdeling, så hvis der er noget teknisk, så kan det måske lykkes, at vi kan fikse det også. Så den mulighed er der også. Men der er i hvert fald 4, som vi meget gerne vil give.
3: Fedt. Nej, det var dejligt.
2: Niels, alt det praktiske går du bag om. Hils din bonusdatter mange gange.
3: Tak skal du have.
2: Anders, have en god mandag. Fedt at komme
4: tak
2: igennem.
4: Tak i lige måde.
2: Hej.
3: Ja, tak.

drømmefangeren, den er åben. Alt jeg beder dig om lige nu, det er at 1. finde ud af, hvad du drømmer om, eller hvad nogen du har tæt på, der drømmer om. 2. send det ind. Det er det eneste, din opgave er lige nu. Du skal ikke hjælpe nogen anden drøm, du skal ikke fokusere på andet end bare dig selv. Drømmefangeren er åben. Skriv til 1212, skriv på 3 først, når du har det. Bare en af dine drømme. Super, lad mig ind.

0: Der må være et eller andet sted inden i dig, hvor der sidder en drøm. Måske den er lille, måske den er stor. Måske noget, du ikke engang har givet dig selv lov til at kalde en drøm endnu. Fordi det virker for usandsynligt, for mærkeligt, eller fordi du tænker, at andre har større behov end dig. Det er ikke en undskyldning at acceptere. For drømmefangeren, den er åben. 1212 er nummeret 1212. Skriv på 3 først, og så har du gjort dit.
1: Drømmeholdet.
0: For der sidder folk over hele landet lige nu og lytter til det samme program som dig, og en af dem, måske 2, måske 10, har præcis den forbindelse, viden eller den ting, der kan gøre din drøm til virkelighed. De ved det bare ikke endnu, fordi du ikke har sendt din drøm endnu. Så det er alt, vi beder dig om. Din drøm, stor som lille, mærkelig, som lige til. Vi tager den seriøst, vi arbejder på den, og så bruger vi alle dine medlyttere på at finde en løsning. Synes du har gået længe nok nu og ikke skrevet til mig, så gør det. Vi starter det næste om få minutter. Velkommen til.

0: AM har lige skrevet. Hvordan gik det med Sarah Young? Filmen, vinen, pornofilmen. Jeg hørte ikke slutningen, der skulle til reformer. Men den endte godt. Gør lige kort høre det her. Toren ligger som DVD på filmmarked.dk, og etteren har vi også fundet, og det er på nettet, ikke? Du kan nemlig gå ind på internettet, og I skal nok sige, hvilken hjemmeside efter, og så kan du finde volume 1.
1: Ja, fedt.
0: Så VHS-bånd kan vi simpelthen ikke få fat på, men den ligger online. Der er nogen, der har indspillet den, så ser I volume 1, og toren lurer mig, om den ikke også ligger der.
1: Ah, men det gør den nok.
0: Og vi starter den næste drøm om lige under 4 minutter.
2: Jeg hedder Mathilde Mus, og jeg laver Balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
3: Det, man hører.
2: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
3: Er man selv.

Hej drømmeholdet, hvis det jeg drømmer om var helt lovligt, så vil jeg skrive til jer med det samme. Det er noget om hamp, så jeg venter lige med den drøm med venligheden Peter. Hej drømmeholdet, jeg drømmer om en af Johnny Madsens egne dele. Altså egen dele. Der står egne dele. Lige meget hvad. Og så er der masser, der drømmer om at komme ud og flyve med en af militærets store helikoptere, da jeg har været ude og flyve med lægehelikopteren i ikke for god tilstand med venligheden Mads.

0: Tak for alle de drømme, der er kommet ind. Fontaines DC, Marianne. Holdet bag vil forsøge at få fat på en af dine medlytter, der har skrevet en lidt anderledes drøm til os. Anderledes. Alle drømme er jo unikke, men den her har jeg ikke hørt om før. Nogensinde. Vi har jo nogle genganger, det forstår jeg godt. Der er mange, der drømmer om at komme op på pilonerne på Storebæltsbroen, og mange, der drømmer om at flyve i et F-16 eller F-35 fly. Der er en, der drømmer om et piftekursus fra Martin Johannes Larsen. Der er en anden, der drømmer om at få indrammet sin brudekjole i en 3D-ramme, så den kan hænge i soveværelset.
1: Ja, den er svær. Jeg kan lige sige herude, vi prøver at få fat i den drømmer der.
0: Ja.
1: Det var virkelig også et ugudeligt program, hvis det er, vi får den, men det kunne være meget sjovt, altså i dag.
0: Ja.
1: Men hvis vi ikke får fat i vedkommende, så skal vi jo måske prøve at kigge på noget af det andet. Altså, der er en, der har fået en parkeringsbøde, så vil jeg gerne ind og sidde i en fotovogn og se, hvordan det ser ud.
0: Ja, sidder der folk i fotovogne?
1: Det ved jeg sgu ikke. Kan du huske dengang, vi prøvede at få fat i et busskur?
0: Ja, hvor det var umuligt. Tæt
1: på. Det var stort set umuligt, hvor vi fandt et, der stod på en vej, altså på en trailer et sted i Odense.
0: Men det er ikke noget, man kan købe de der kuppelskure også på jo, nettet.
1: Vi fandt nogen på DBA bagefter, nemlig. Det er nemlig en, der drømmer om.
0: Få fat i et af hundehoderne, danserne har på til suspektkoncerter.
1: Mm.
0: Min drøm er at få et arbejde inden for offshore-branchen, olie, gas og vind. Med en hilsen, Jannik.
1: Ja, det er lidt svært for os. Der er en, der drømmer om at få et nyt sæt stjerner til min Tysklands landsholdstrøje fra VM 2014. De gamle stjerner er gået af i vask.
0: Der var jeg i Tyskland med mine forældre, kan jeg huske.
1: Var du?
0: Ja.
1: Til VM?
0: Nej, vi var ikke nede at se det, men det var jeg gik selv lidt op i fodbold der. Nej, det var sgu 2004, jeg tænker på.
1: Var der også VM i Tyskland der?
0: Ja, jeg synes i hvert fald, hele Tyskland det var tilplastret med det. Det kan godt være, der var EM eller VM et andet sted. Nå. Bum, bum.
1: Der er en, der gerne vil have nogle Jan Heinze-strømper. Så bliver vi sgu lidt i fodbold. Nogle Jan Heinze-strømper fra 90'erne.
0: Noget wienerbrød, der skal fragtes fra Frederikshavn til Glostrup.
1: Ja.
0: Lad os se her. Nu kan jeg høre, at Andrea, hun har fat i en.
1: Ja, jeg ved ikke, om det er vores lytter. Det kan sgu godt være, at det er vores lytter, at hun har fået på. Nå, men det er ikke engang sikkert, det er. Men altså, vi kan jo lige tage, hvis det er, Nico. Skal vi så lige spille en sang mere? Se, om han er kommet på. Og hvis ikke, jamen, så har man jo faktisk muligheden for lige at smide en drøm mere.
0: Ja.
1: Vi nu ved man, at vi lige sidder og hugger efter nogen, så kan vi være, at vi tager en af dem fra sms'en.
0: Jeg beklager, at jeg ikke lige kunne... Leve op til mit løfte om, at vi vil starte næste drøm nu. Sådan er det jo, når man laver live. 11.27. Vi har 33 minutter tilbage i programmet, så der er god nok tid til i hvert fald at høre noget Lord med tenniskort, og så forhåbentlig få den drømmer på, som Andrea sidder og taler med.

0: Claus, velkommen på drømmeholdet.
1: Jo, tak.
0: Hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om en satansmønt fra Anholt.
0: En satansmønt fra Anholt?
1: Yes.
0: Hvordan skal det forstås?
1: Jamen, det var en mand, der placerede nogle mønter rundt omkring i kirker og gader og stræder, som lavede nogle mønter. Og sådan en mønt kunne jeg godt tænke på.
0: Ja, altså det er første gang, jeg hører om det her. Så hvor har du hørt om de her satansmønter fra?
1: Det var egentlig det program. Okay, lige huske, hvad det hed. Den danske satanskultur, tror jeg, det hed.
0: Ja.
1: Og der var sådan en mand, der havde lavet de her mønter her. Så, jeg ved ikke, om det har været sådan lidt en joke, eller hvad det har været, men det var vist rimelig stort i 70'erne.
0: I 70'erne?
1: Ja.
0: Okay, altså så er det sådan noget sekt?
1: Ja, det skulle det vist foregive at være, men det var det vist ikke alligevel. Det var bare noget, han havde fundet på.
0: Så en satans mønt, som blev lagt i kirker. Hvor hen i Danmark?
1: Jamen, det var ved Vestorp hele Danmark, tror jeg nok.
0: Okay.
1: Hvor har du? På Sjælland, tror jeg, og Nordjylland.
0: Hvor har du hørt om de her mønter?
1: Jamen, det gjorde jeg i den der dokumentar, der var på DR. Og den florerede lidt i mine tanker en gang imellem.
0: Hvad hedder den dokumentar? Det sagde du, så du ikke kunne huske, men har du nogen
1: idéer? Jeg mener, det hedder Den Danske Satankult.
0: Den Danske Satankult.
1: Yes.
0: Den Danske Satankult. Se online her. DRTV. Mønter med djævlemotiver. Breve fra en satanistisk kult. Stiftet i foråret 1973 på øen Anholt. Urovækkende genstande begynder i 70'erne at dukke op i Danmarks kirker. Præster, graver og kirketjenere bliver ængstelige, og mange forsøger at tie sagen ihjel. 400 såkaldte satanmønter er fundet i danske kirker og museer siden 70'erne.
1: Mm.
0: Okay. Så det har måske ikke noget at gøre med en satanistisk kult?
1: Nej, det var vist bare en mand, der gik og kædte sig lidt i hans fritid, tror jeg nok. Og så trædte han på det her og fik lavet et prægeværktøj og alt muligt til at lave mønter med.
0: Nå, okay. Og så, du har simpelthen drømt om at have sådan en mønt her liggende i hvor lang tid?
1: Ja, det var egentlig siden jeg så programmet. Der vækkede den der lidt opsigt, sådan en mønt.
0: Hvad vil du bruge den til?
1: Nok hængsten på væg eller et eller andet i et billede eller et eller andet.
0: Er du lidt sådan inden for det okulte?
1: Nej, jeg synes bare, det er sådan lidt, det er jo kæmpe stunt at lave og sætte hele landet på den anden ende.
0: Ja, okay. Jamen,
1: det kunne være sjovt at have sådan.
0: Det lyder virkelig interessant. Jeg kan se, der allerede er beskeder, der tækker ind i indbakken omkring det her. Martin skriver, at han selv har købt en kopimønt. Emilie skriver, min far er fra Anholt, så jeg har nogle kontakter, jeg prøver at hæve fat. Okay, folk er på allerede. Tak for drømmen. Nå, nu er du røget ud.
1: Hej.
0: Og der var du.
1: Ja,
0: nå, ved du, tak for drømmen.
1: Jamen, det var altså lidt.
0: Vi går i gang med det samme. Hvor er du fra?
1: Jeg bor i Tulstrup, det er ude på Karhavn på Ibest.
0: Okay. Jamen, første drøm om en satanmønt eller djævlemønt, hvad vil du helst kalde den?
1: Ja, den kan vel hedde begge dele, tænker jeg.
0: Okay, sikkert program i dag. Altså, ved du godt, vi kommer lige fra en pornofilmstrøm?
1: Ja, men den så har jeg hørt.
0: Okay, lad os samle det hele, som producer Nico sagde. En ugudelig dag for drømmeholdet.
1: Ja, men det er jeg stadig.
0: Claus, du ryger ud til holdet. Jeg taler med dine medlytter.
1: Hvordan?
0: Kan du, ligesom Emilie for eksempel, hjælpe med at få fat på sådan en satanmønt her? Så skriv til 1212, skriv på 3 først, imens der hører vi Lucy, en ud af en million.

0: med på drømmeholdet på P3.
1: Jeg drømmer om en satans møn fra anholdt.
2: Jamen, det var en mand, der placerede nogle mønter rundt omkring i kirker og gader og stræder, som lavede nogle mønter. Og sådan en møn kunne jeg godt tænke på.
3: Det er Claus' drøm. Velkommen på holdet af Pakke.

0: drømmen om en satans mønt fra 70'erne anholdt. Nogle mønter, der blev placeret i de danske kirker. Det er Claus' drøm. Det minder mig lidt om den kraniedrøm, vi engang fik.
1: Jeg har et menneskekranie, som jeg enormt gerne vil donere væk til en, jeg kunne selv sige værdetrængende, men til et godt formål.
0: Ja, der er en, der skriver ring til instruktør Jonas Bæk, som lavede en film om hele historien. Og så et telefonnummer. Vi prøver at få fat med Jonas Bæk. Hvis du også har kontakter eller ved, hvem der har de her mønter i dag, så skriv til 1212 eller skriv på 3 først.
2: I Minichang er der plads til store følelser.
3: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
4: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
3: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
5: Det er meget kærligt.
6: Ja, du bliver meget ked af det.
3: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
2: Se Rut og følelserne med dit barn.
5: Tak for skoven.
2: Nu på DRTV. P3. Det man hører.

0: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
1: Nicolas Kaiser.
2: Okay. En satans mønt, eller en djævlemønt, er der også nogen, der kalder dem. De blev placeret i danske kirker i 70'erne. Der blev lavet en dokumentar og en film om de her mønter. Claus er blevet helt betaget af dem og drømmer om at eje sådan en mønt her. Køge Museum har en udstilling om satankulten og en mantra fuld af mønter, er nogen, der skriver. En mantra? Fuld af dem. Emilie her, som skrev, hun vil hive fat på nogle af sine kontakter fra Anholdt, forhåbentlig i gang. Emilie, du vender bare tilbage. Ring til os 70 20 20 20, hvis du får fat på nogen. Og så har vi jo fået et nummer på ham her, instruktør Jonas Bæk, som lavede en film om hele historien. Det er så et forkert nummer, kan jeg forstå. Hvad har vi ellers gang i ude bagved?
3: Ja, det var bare en anden Jonas Bæk. Vi er i gang med at prøve at se, om vi kan få fat i de to journalister, der har lavet den her dokumentar, som ligger på DRTV. De arbejder nemlig, som vi kan se, ved Politikken. Der er bare ikke nogen af dem, der tager telefonen, når vi ligesom bliver stillet igennem til dem. Ham der Jonas Bæk er også rigtig svær at finde et nummer på. Altså ham, der har lavet filmen, så der er ligesom blevet lavet to ting om det. Så der sidder vi lidt fast. Og jeg ved ikke lige, hvilke kirker det er, at de her de er blevet fundet i. Jeg kan se, at de tingene er blevet indleveret til politiet. I hvert fald nogen af dem. Men jeg ved ikke, om det er dem alle sammen. Vi kan ikke ringe og spørge manden, der gjorde det selv, for han lever ikke mere. Han døde i 2004. Men han var en rigtig troll, kan jeg læse mig til. Det var alle mulige ting, han lagde. Og lavede sådan nogle artefakter, sådan nogle, der kunne bevæge sig og folde hænderne og sådan noget. Og så lagde han dem rundt omkring. Han var sådan en kæmpe troll.
2: Der er blevet solgt en diabolsk mønt på en auktion i 2025. Anholdt satanmønt. Kobber. 31 mm. 10 gram. Jeg sidder og kigger på et billede af den nu. Det ser nøjeren ud. Civitas Diaboli, og så er der et billede af djævlen på den ene side. Så står der 13. maj Anholdt 1973 på den anden side.
3: Altså, han har virkelig gjort sig umage for at trolle nogle kristne mennesker.
2: Virkelig, virkelig godt lavet den her mønt her.
3: Fordi det var en fiktiv kult, som jeg kan læse mig til her. Nu har jeg ikke lige noget at sådan gennemresearche på det, men det ser forholdsvis fiktivt ud. Altså, det virker som en, der bare sådan havde det fucking grineren med at skræmme livet af nogle kristne mennesker rundt omkring.
2: Emilie har lige skrevet igen. Hun har skrevet, min far har desværre ikke nogen mønter, og kan heller ikke lige komme i tanke om, hvem der har en. Jeg har prøvet at skrive til en anden også. Men jeg har sådan en sjov æske her. Det er ikke en, jeg vil undvære, men stammer også fra den gang, hilsen Emilie. Hvis du prøver at sende et billede, Emilie, så kan vi ikke modtage billeder over vores sms-system. Men det er altså de her satans mønter, som blev lagt rundt.
3: Men fedt, at Emilie har en æske. Så ved vi, der er nogle ting, der ikke ligger ved politiet.
2: Altså Køge Museum, synes jeg, vi skal prøve at hive fat i.
3: Ja, vi er i gang med at prøve lige at ringe. Vi kommer ikke til at få en museumsgenstand.
2: Og hvis de har en hel mantra fyldt med dem. Så skal jeg lige se Køge Museum.
3: Nogle gange, så tror du sgu for meget på, hvad man kan få.
2: De åbner først kl. 10 tirsdag. Altså, du må stadig kunne få fat på nogen, der arbejder der måske. Kender du nogen, der arbejder i Køge Museum? Så ring til os. 70 20 20 20.
3: Finn, han siger, at vi skal ringe til en, der hedder Kasper. Han er historiefortæller og ekspert om Anholdt.
2: Ja, der er også en Kasper. Og der er i hvert fald vej at gå. Det er godt.
3: Ham, jeg
2: Nå, jeg tror det var Christian.

0: Det er Claus' drøm.
1: Jeg drømmer om en satansmønt fra Anholdt. Jamen, det var en mand, der placerede nogle mønter rundt omkring i kirker og gader og bredder, som lavede nogle mønter. Og sådan en mønt kunne jeg godt tænke mig.
0: Og vi har 10 minutter tilbage.

0: Den første drøm, vi kørte i dag, var, hvor vi skulle finde en pornofilm, der hørte til en vin, som Leila og hendes mand havde overtaget sammen med et sommerhus. Vi fandt den, og nu har vi gang i drømmen om en djævlemønt fra 70'erne. Startet på Anholt. Der er blevet lavet både en dokumentarserie og en film om det. Christian Ussing, velkommen på holdet.
1: Tak skal du have.
0: Hvem er du?
1: Jeg hedder Christian, og jeg laver film, og har blandt andet lavet en dokumentar for mange år siden om film, sagde som på Anholt.
0: Vi er blevet tippet om dig, så dejligt at tale med dig.
1: Jamen, i lige måde.
0: Claus her, han har set det, I har lavet, og han har, siden han så den, drømt om at eje sådan en satansmønt her.
1: Ja.
0: Har du selv været i besiddelse af dem?
1: Ja, det har jeg. Men det kommer an på helt, fordi der er jo både lavet genoptryk og alt muligt andet, så der er også nogle, hvad kan man sige, kopier af de quote-unquote ægte mønter også. Men ja, det er ret sikker på, at jeg har et eller andet sted af ægte.
0: Så du har en ægte?
1: Ja, det mener jeg, hvis jeg kan finde den.
0: Okay. Hvordan kender man forskel på en kopi og en ægte, ved du det?
1: Fisk, det er noget med lige at finde ud af vind. Man kan godt se det, der er også det, de få mønteeksperter, der findes, de ved vel også, hvis man snakker med dem, så kan de vel også godt sige. Jeg har i hvert fald helt sikkert en fake, eller ikke en fake, men et genoptryk.
0: Okay. Prøv lige at tage os tilbage. Jeg har ikke set den her dokumentar, og det er der en del af vores lyttere, der heller ikke har. Kan du fortælle lidt?
1: Tag os lidt
0: tilbage til hele historien.
1: Jamen,
0: her. Hvor startede det?
1: Altså, i 70'erne var der lige pludselig dukket der nogle fund op, nogle meget makabre og okulte fund på, ude i ørkenen på Anholt. Anholt ligger meget afsides og er dækket. Det meste af øen er en ørken. Og lige pludselig så dukkede der en masse sådan noget okulte artefakter op, og der blev blandt andet de her mønter også, der begyndte så også at blive fundet i hele landet, og der var masser af artikler omkring den her satankult, der huserede på Anholt, og det blev en ret stor ting i 70'erne, og Anholt var rigtig træt af det, fordi det gjorde, at folk jo blev halvbange for det, og i 70'erne var det også måske lidt mere mystisk med en satankult, ikke? Og det er altså noget, der er huseret i nærmest lige siden. Og de her mønter og breve fra satankulten, fra deres ypperste præst, alias Mandragora, bliver ved med at dukke op i kirker på alle mulige forskellige steder. Breve, der bliver sendt til mennesker, til navngivende mennesker. Og man kan se mønterne både på forskellige museer og sådan noget. Det er en ret vanvittig historie, der jeg har stået på siden 1973.
0: Ja, det er virkelig, altså det er noget af en verden at komme ind i. Det er jo mønter med djævlemotiver. Mm-hmm. Der bliver også fundet alt muligt andet. Jeg kan se, at der er en kirketjener, der har skrevet til os, at personer kiggede begge kirkebøsser uden held, men der er mønter fra den gang.
1: Okay.
0: Hvad gør vi herfra? Ved du, om du har en... Du er i tvivl, om du har en ægte?
1: Jamen, jeg er ret sikker på et eller andet sted, mener jeg, hvis jeg har en... Hvad er det her gud på? Er det ham der personen, der drømmer om at få den her mønt, eller hvordan?
0: Ja, det er det.
1: Han får ikke min. Af mange årsager, men er det ikke... Nu har jeg lige selv googlet, er der ikke nogen, der har dem til salg nogen steder?
0: Det, så er det med, om de er fake, eller om de er ægte.
1: Ja, det er jo så det. Men altså, ægte og ægte igen, de har jo ikke... Det var en eller anden... nogle skøre personager, der har fået dem lavet i sin tid. Så. Og jeg ved, at man altså frisk, hvis I er sådan noget rigtig frisk radioprogram, kan I jo stjæle dem inde på Nationalarkivet eller andre steder, hvor de er ude. Altså, vi skal jo udfylde ham her strøm, skal
0: I? Jo, at... Og gerne gøre det så lovligt som muligt. Men prøv at høre, Christian Ussing, tak for at komme igennem. Jeg vil anbefale at se den her, den danske satankult. Jeg skal i hvert fald selv lige tjekke den ud.
1: Og satankulten på Anholt også. Der er mange større familier, og vi er faktisk i gang med endnu en film.
0: Okay.
1: Der hedder Satans Coin, som I kan holde øje med.
0: Hvornår kommer den?
1: Og til efteråret. Jeg er faktisk med i den. Det er ikke mig, der laver den. Det er dygtige filmfolk, der blandt andet har stået bag Den Sorte Svane, som der laver den her film.
0: Okay. Jamen, tak for heads up. Og tak endnu en gang for at være med.
1: Det var så lidt.
0: Hvad gør vi herfra? Vi skal slutte programmet nu.
2: Ja, vi skal slutte programmet nu. Altså, det var faktisk rigtigt, hvad Christian sagde. Nu... Måske skulle jeg have gjort det før. Vi havde lidt travlt. Jeg googlede det. Det første, der kommer op, er, at der er to til salg.
0: Ja, der er nemlig nogen til salg.
2: Så der skulle vi måske lige... Men vi var stressede. Vi skulle skynde os. Jeg tror, det må være en af dem her, hvor vi siger, at det er simpelthen noget, man kan købe. Den koster 5.000 kroner inde på en hjemmeside, som vi selvfølgelig giver videre.
0: Ja, vi giver den videre. Men det var spændende at komme ind i.
2: Det var faktisk rigtig spændende at høre om. Og vi ikke vidste, at den kunne købes for penge.
0: Nogle gange koster en drøm 5.000 kroner. Ja. I morgen kl. 9, der er Drømmehold tilbage. Du kan sende din drøm til vores mail p3drømmer, drømmer@dr.dk. Og så lyt med i morgen fra kl. 9. Noget du ikke har hørt det hele i dag, blandt andet det med pornofilmen, så kan du jo fange det i DR Lyd, når at programmet kommer ud her kl. 12.30. Der ligger det derinde. Nu tror jeg, det er for sent, det har startet nummer, så det vil jeg faktisk lade Ena om her om lidt, når hun går på med noget takeover. Så kan det første nummer, som du hører, være et, du vælger, for der er takeover. Skriv til 12.12, skriv på 3 først. Kom med en årsag til, hvorfor du gerne vil høre lige præcis det nummer. Velkommen til, Ena.
3: Tak, Nico. Prøv, jeg elsker det der takeover. Vi kommer alle mulige vilde steder hen med musikken. Rigtig mange sådan nostalgiske sange også, så jeg glæder mig til at høre, hvad man har lyst til at høre.
0: 12.12 på 3 først, og så glæder jeg mig til at læse din drøm i vores mail.
4: Ja, det er vildt.
0: Drømmer med Osen af det her .dk, og det er Simon Halberg Hansen, der lige tjekker lyden af.
5: Undskyld, jeg kom lige til at tyvstarte nyhederne her. Det var altså ikke min vilje, undskyld.
0: Okay. Nej, det er okay. Hvis du er så klar på at komme på, så lad os da bare starte den her. Nu får klokken også blevet 12, så du får lige nogle på 3 nyheder og en vejrudsigt. Simon Halberg Hansen, værsgo.
5: Ja, tak. Og jeg begynder i Grønland, hvor det er dag 2 for Ursula von der Leyen's besøg i Grønland, og i dag der skal EU-kommissionens formand mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Og her til middag der underskriver de tre en erklæring om at skrue op for partnerskabet mellem EU og Grønland. Og det er der rigtig mange grønlændere, der er godt tilfreds med. Og der er altså en særlig grund til, at mange er positive over for et tættere samarbejde med EU. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
6: De fleste af dem, som vi møder her og taler med, de synes grundlæggende, at det er mere interessant at have udsigt til at skulle arbejde mere sammen med EU, end det er at skulle arbejde sammen med USA. Og det er selvfølgelig, fordi det her møde det kommer på et tidspunkt, hvor folk godt er klar over, at Donald Trump i USA stadig har øjnene stift rettet netop imod Grønland.
5: Aftalen, som bliver underskrevet i dag, den giver også et økonomisk rygstød til projekter i Grønland. Blandt andet et projekt om en bedre satellitforbindelse. Og så har jeg også en nyhed med, som bliver endnu et kapitel i historien om fejl i ejendomsvurderingerne, som bestemmer, hvor høj skatten skal være for boligejere. For nu er den altså gal igen, den her gang med ejerlejligheder. Der er blevet sendt forkerte ejendomsvurderinger ud til ejerne af omkring 100.000 lejligheder, som betyder, at lejligheden de enten er blevet vurderet for højt eller for lavt. Og det betyder, at grundlaget for boligskatten er forkert. Direktør i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, hun siger sådan her om situationen.
7: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
5: Ud af de 100.000 er 20.000 af dem så forkerte, at lejligheden er vurderet mindst 20% for meget eller for lidt. Og det her, det er en fejl, der kan gå ud over den enkelte lejlighedsejer, det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
8: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige.
5: Og selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, så kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de boligejere, der er ramt af det her. På søndag, der skal svenskerne til valg, og frem mod det er der nu kommet færre navne, som svenskerne kan vælge at sætte kryds ud for. For 8 kandidater fra det svenske venstrefløjsparti, Venstrepartiet, er blevet fjernet fra opstillingslisten af partiets egen ledelse. Den svenske avis Expressen har nemlig beskrevet, hvordan de her 8 kandidater hver især har delt antisemitiske opslag og videoer på sociale medier og andre former for opslag. Et eksempel, det er et opslag, der hylder Hamas-bevægelsen, som er på EU's terrorliste, og et andet opslag, der giver Ukraine og NATO skylden for krigen i Ukraine. Venstrepartiet, der hører til i den rødgrønne opposition, har skrevet, at de 8 kandidater, de nu bliver fjernet helt fra alle listerne. Op til 23 grader i dag, ellers så står den på perioder med lidt eller nogen sol og spredte byer.
4: nyhedsopdatering
9: på B3
4: med Ena Kosovic.
3: Glædelig mandag. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend, og jeg håber, du totalt er klar på den her uge. Jeg er i hvert fald klar til at tjekke sms'erne, fordi vi starter ud med et takeover. Det betyder, at du bestemmer musikken det første lille stykke tid her i popdatering. Så hvis ikke du har gjort det endnu, afsted med en sms til 1212. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig om det nummer, du gerne vil høre, og hvorfor. Og Nico var jo så sød i drømmeholdet allerede og spørge, om du ikke havde lyst til at sende en besked. Og det har Tilde gjort, og hun rammer mig på det helt, altså rigtige tidspunkt. Jeg har faktisk også dyrket det her album på det seneste. N.E.R.D. God mandag, Ena. Jeg har genopdaget N.E.R.D., og det gør mig så glad. Hele weekenden har jeg hørt den her sang, så jeg håber, du vil forlænge min weekend med She Wants to Move. Det er så godt, det her nummer. Tak til det. Hvad vi skal høre bagefter, så det er dig, der bestemmer. Afsted til 1212 med en sms. Let's go!

det nyeste fra Swedish House Mafia og Lykke Liv. Og du skrev... Happiness is so sad, Ina. Bare fordi det er en god energi til resten af dagen. Please. Jeg elsker, at den er så stor. Man har nærmest lyst til at have hænderne sådan hen over hovedet hele tiden, mens man hører den. Tak for at skrive ind i takeoveret her i popdatering. Alright. Og jeg ved jo, jeg beder dig om at fortælle mig, hvorfor det er, du gerne vil høre musik. Og nogle gange, så er svaret jo egentlig bare så simpelt, at det er et dejligt nummer på en mandag. Der var en, der spurgte, om vi ikke skulle høre Kings of Leon med You Somebody. Og jeg ved ikke, om du også har været sådan en indie-rock-pige, som jeg også har. Det er det band, jeg knus elsker, og en sang, jeg har hørt alt for lidt på det seneste. Så jeg håber, den gør din mandag lige så god som min. Vi tager den lige her.

Det kunne jeg altså mærke. Gjorde rigtig godt på en mand, der Kings of Leon med You Somebody i Takeover i popdateringen. Jeg har fået en sms fra August. Han skriver: Hej Ena, jeg har spisepause lige nu, men jeg ved, at min gode kollega stadig arbejder hårdt med at holde gang i Æblegården helt alene. P3 kører i radioen og vil elske, hvis du spillede Apple af Charlie XCX. Så hun kan holde den kørende lidt endnu, indtil vi bytter. God dag derude. Det er fandme godt kollegaskab. Jeg kan godt lide, at lige blev givet shout-out til en kollega. Så jeg håber også, at P3 er kørende lige nu, og at du er kørende resten af formiddagen. Det her, det er Charlie XCX, svært at sige, og Apple.

begynder helt sådan at savne den der Brad-tid. Dejligt, dejligt sådan genlyt med Charlie XCX og Apple. Prøv at høre, tak for at have lyst til at være med i det her takeover i Popletæringen. Det gør mig så sindssygt glad, at I kommer med så meget bangeren musik til takeoveret. Det gør I faktisk hver gang. Jeg elsker det. Og præcis som jeg elsker, at I skriver ind til mig her i Popletæringen, så elsker jeg også at gøre andre mennesker glade med gode nyheder. Og det skal jeg eddermame love for, at jeg gjorde i torsdags, da jeg ringede Savers og Mark op. Jeg kunne nemlig overraske dem med, at deres nye sang er på Patrice Uundgåelige. Så jeg synes, du skal blive hængende og høre, hvordan det lød om cirka 6 minutter.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd. P3. Det, man hører.

0: det er lidt som sådan en kold efterårsbrise, der begynder at bide lidt i kinderne. Sådan har det med det her nummer. Jeg elsker det, elsker det. Jeg elsker også, at I bliver ved med at sms'e ind med shoutouts til jeres kollegaer, som nogen gjorde i takeoveret. Der er en, der gerne vil sende en hilsen til sin kollega Cecilia. Og så der, der er bare så meget kærlighed i sms'en. Prøv at tusind tak for at skrive ind. Det er det popdatering, og det vi lige hørte sammen her, var Mathias Rink og Frya Sager med To Lanterner. En af de artister, som vi har peget på, som en, du skal holde øje med i forbindelse med P3's næste. Hver uge peger vi faktisk her på P3 på en sang, som vi føler skal spilles ekstra meget. Og det er der en ret specifik grund til. Det er simpelthen fordi, vi synes, den er så god, at du skal høre den. Og jeg har haft kæmpe optur over det her nummer siden første gang, jeg hørte den. Og jeg har glædet mig til det. De pludselig blev mandag, og jeg skulle ind i popdatering og spille den for dig. Måske du allerede har hørt den og ved, hvorfor den er så fed. Du har i hvert fald hørt den her artist på dansk før. Og hver gang så er det blevet kæmpe hit. Men nu har den altså endelig udgivet sin første danske single i eget navn. Det er Save Us. Han er gået sammen med Aarhus-rapperen Mark, som er et nyt navn, jeg synes, du skal holde øje med. Og Sabers har ligesom bidt mærke i Marks debutsingle og inviteret ham til det, man kalder en session. De to i et studie, og så må de ligesom bare se, hvad der sker. Det er jo ikke givet, at kemien er der, når man er to relativt fremmede mennesker, som dukker op i et studie sammen og skal lave noget så rimelig følsomt som musik. Men når det er meant to be, så er det meant to be, og så går det bare hurtigt. Og hele den her sang, den opstod i den session, og det blev til et samarbejde, du kan gøre andet end at lægge mærke til. Sangen hedder Alle er lost, før de finder hjem, og i torsdags kunne jeg overraske med nyheden om, at det er P3's uundgåelige, og de blev mildest talt virkelig glade. Prøv lige at høre deres reaktion her.
1: Here we go,
0: nemlig. Den mest spillede sang på dansk radio den næste uge. Den her sang, den er kæmpe. Jeg elsker kombinationen af Savers storhed og Marks rap. Alle er lost, før de finder hjem. Det er P3's uundgåelige.

det her, det er et kæmpe nummer. Altså både på grund af energi, men også bare sådan en kombination af sang og rap, som jeg kan huske første gang, jeg hørte den, så mindede det mig om Linkin Park. Altså den der tid, hvor poppen også var sådan rocket på den der måde. Elsker, elsker, elsker, at Savers og Mark fandt hinanden i et studie sammen, og det er blevet til Alle er Lost, før de finder hjem. Det er den sang, og det er den her energi, du bliver foret allermest af, hvis du altså lytter til P3 den her uge. Og mandagen, den håber jeg altså også er landet godt hos dig. Oven på en fredag, som var kæmpestor, synes jeg. Fordi der lander der en masse, masse ny musik. Og det har gået hele weekenden og lyttet til, så jeg kunne spille det for dig. Og fredagen var ikke kun Beyoncé's på grund af hendes fødselsdag. Der er nemlig også en anden stor amerikaner, som besluttede sig for, at hey, det er min tid. Smid lige et nyt nummer og se, hvad folk der siger til det. Hvis ikke du har hørt Miley Cyrus' nyeste nummer, så kan du høre det lige om lidt. Det er på den anden side af Romy med She's On My Mind.

energien i det her nummer. Det er virkelig bare sådan, at man kan slippe på et eller andet, man er pisse træt af, og er totalt klar til at sige hej til noget nyt. She's on my mind. Prøv her, måske er du en af dem, som elsker at stå på dansegulvet. Hvis du er det, så elsker jeg dig. Jeg står der ret til weekend efter weekend. Lige pludselig gik det op for mig, at jeg havde det, jeg vil kalde for en 22-års jubilæum for at stå på natklubber, og det ved jeg ikke, om det er en god eller en dårlig ting. Jeg er i hvert fald stadig glad for det. Altså, jeg synes, der er for få, der bare giver slip på det der dansegulv. Så derfor så har jeg taget en sang med til dig, som forhåbentlig kan starte en lille danserevolution, hvor end du er lige nu, om det er på arbejde eller derhjemme. Og den kommer fra Miley Cyrus, som efter alt at dømme, vil jeg sige, går ind i en ny æra. Hun har droppet efternavnet på Instagram og droppet sig i fredags første single fra et kommende album. Og den lander lidt i en turbulent tid for Miley. Du ved måske, at hendes gudmor Dolly Parton blev for nyligt gik bort, men i sit Instagram-post om Dolly Parton skriver Miley faktisk, at det er i Dollys ånd, at hun udgiver ny musik. Miley skriver, at en af deres allersidste samtaler var om musik, og hun er overbevist om, at Dolly ikke ville have, at Miley skulle stoppe op. Men i stedet for at fortsætte, udgive, være Miley, og det må man altså sige, hun har. Det her nummer, jeg har taget med, hedder Bass Persuade. Og den lyder lidt som en kusine til Lady Gaga's The Fame Era, med den der sådan synder, 80'er synd, også ret elektropoppet. Jeg føler lidt, at efter Charlie XCX udgav Brad, så lyder alt der hænder af på en eller anden måde. Hun har Brad startede en revolution, og det var at få elektropoppen tilbage. Og Miley's nye single er altså heller ikke en undtagelse. Men ikke desto mindre, så giver den mig faktisk lyst til at samle et hold, ruske op i folk og få alle op af stolene til en kæmpe fællesdans. Så jeg håber, du har lyst til at stå dig lidt løs på dansegulvet, kontorgulvet eller byggepladsen med mig, mens vi hører Bass Persuade. Let's go.

0: Jeg hedder Sylvester Cimbalon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6.

Altså, jeg ved godt, efteråret er her. Men når jeg hører den her sang, så får jeg sådan ægte en følelse af forår og sommer og flørt. Altså den der følelse af, at alt kan lade sig gøre. Og lige før jeg får lyst til at pakke en taske og stille nogle penge og tage det første fly ned sydpå. Du ved, nul bekymringer, ingen problemer. Vi skal bare nyde livet, også selvom sangen faktisk lidt er en trist kærlighedssang. Lea Romea og Gå på hænder. Så lad os hoppe på et fly. Lad os tage over Atlanten og lande i USA. Fordi derover går det rigtig godt for country-sangeren eller Langley. I hvert fald, hvis du kigger på Billboard Hot 100-listen, som er deres store single-hit-liste. Og den ligger hun stadig nummer et på. Det er hendes sang Choosing Texas, som allerede har sat flere rekorder. Blandt andet som den sang, der altså ikke er en julesang, Host Host Mariah Carey, der har ligget flest uger på toppen af den her liste. Og der har den altså ligget i 20 uger, så jeg synes, det bliver spændende at se, om sangen kan holde sin første plads et par uger endnu og overgå All I Want for Christmas, som har rekorden på 22 uger i alt. Og det kan godt være, at du er fuldstændig ligeglad med rekorder, men jeg elsker dem. Jeg elsker at følge sangen og deres udvikling og hvor længe de ligesom holder fast. Og det er ret vildt, at den her sang ligger på den amerikanske hitliste. Normalt på Billboard Hot 100, så er det ikke countrymusik, som er domineret, men mere været sådan, altså pop. Så det er en stor ting for countrymusikken. Og det er altså også tydeligt, at mange amerikanere er vilde med den. Og jeg kan kun være enig. Jeg synes, den lyder af at danse kendans til solnedgangen, men ikke med den, du elsker. For den, du elsker, elsker en anden. Så mens du danser der med et knust hjerte, så drømmer du dig væk til en verden, hvor følelserne måske er lidt gengældte. Så jeg tænker, at jeg synes, du skal tage en pause for det, du har gang i. Slip tastaturet, boremaskinen, spartlen, men for guds skyld, ikke slip rattet. Måske bare lige holde ind til siden. Og mærk så lige sangen, der er allermest populær i USA lige nu, og gjort mig til en kæmpe country pige. Eller Langley, Choosing Texas.

siden slutnullerne har den her svenske elektropop-duo udgivet musik. De kalder sig for Iconopop. Det her, det var Butterfly Feelings. Og det er ret godt for dem, at der var en Brad Summer for nogle år siden. Den skabte en, altså synes jeg i hvert fald, decideret sult for nuller og tiernes elektropop-lyd. En lyd, jeg elsker, og jeg elsker, den er begyndt at komme tilbage i musikken igen. Jeg håber, at dig, der lytter med, har en dejlig mandag, og at den går godt for dig indtil videre. Det kan jo være nogle lidt svære dage lige i starten på ugen efter en weekend, men jeg håber, at du har det godt sammen med mig og musikken. Jeg er med dig indtil klokken 2, lige her med Artie Artit og Ivrig.

0: Klokken er 1. Du lytter til popdateringen, og nu kommer der på 3 nyheder. De her fra Simon Hedberg Hansen.
1: Ja, tak, Ina. Og i dag der har jeg kunne fortælle om 100.000 nye forkerte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder. Det betyder, at lejlighederne de enten er blevet vurderet for højt eller for lavt, og at grundlaget for, hvor meget man skal betale i boligskat, det er forkert. Og det her, det er bare ikke godt nok, det sagde skatteminister Jakob Engel-Schmidt her for kort tid siden, efter at vi her i DR har kunne fortælle om, at der igen er fejl i de her ejendomsvurderinger.
2: Og jeg vil ønske, at jeg i dag kunne fortælle, at der var en simpel vej ud af de her problemer, som efter mange år stadigvæk tårner sig op i vores system. Dårlig nyhed er, at det er der ikke.
1: Ej, fejlen her, den skriver sig ind i en lang række af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger, som vi har kunne fortælle en hel del om her i DR. Og det har også fået flere partier til at give udtryk for, at de snart er ved at miste tålmodigheden med ejendomsvurderingssystemet. Og mens der altså, ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ikke er en enkel løsning på problemerne, så har han et bud på, hvordan man kan gøre livet som boligejer lidt mere trygt.
2: Og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion, eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
1: Her over weekenden, der har en amerikansk delegation også været på besøg i Ukraine. Her har de forsøgt at få Ukraine og Rusland til at begynde nogle snakke, der på sigt kan få dem til at mødes ved et forhandlingsbord. Lørdag, der var amerikanerne i Moskva, hvor de besøgte præsident Putin, og søndag, der gik turen så forbi præsident Zelensky i Kiev. Og der er det også lykkedes at få gang i samtalerne. Det fortæller vores journalist i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard.
3: Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes ører, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter.
1: Der er også en vinter på vej, der gør krigen ekstra hård, og Ukrainerne de forbereder sig allerede på den, uden forhåbninger om en aftale, inden kulden den altså sætter ind.
3: Mens det her møde mellem USA og Ukraine fandt sted, der har også set en masse billeder på de sociale medier her i Ukraine af supermarkedet, hvor hylderne også bliver mere og mere tomme. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder de bliver hårde. Håbet er bare, at man så i løbet af de 6 måneder får skaffet nogle vestlige våben og noget vestlig støtte, sådan som man kommer igennem bare på nogenlunde vis.
1: Ja, så tager vi til Tyskland her til sidst, for her har det højorienterede parti Alternative für Deutschland fået næsten 44% af stemmerne til et delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. Det er et historisk resultat for partiet, der af mange bliver betragtet som ret kontroversielt på grund af deres holdning til f.eks. indvandring, og af flere medlemmer også er ret positivt stemt over for Rusland. Men partiets store valgsejr, den viser samtidig et meget splittet Tyskland, især politisk. Det fortæller Lykke Friis, som er direktør for den tænketank, der hedder Europa. Her havde jeg en drøm om, vi skulle høre.
4: Hun er meget stille.
1: Lykke Friis. Jamen, hun er lidt genert.
4: Kom så, Lykke.
1: Hun kommer her.
4: Du kan godt. På den ene side jo de lande, eller de partier, hun siger, vi skal overhovedet ikke samarbejde med Alternative for Deutschland, og så på den anden side, siger, den eneste vej frem, det er Alternative for Deutschland. Men det, der bare på pointen, når vi ser på Tyskland i øjeblikket, det er, at Alternative for Deutschland af den tyske jo så efterretningstjeneste jo har fået stemplet, at de er ekstremt højre orienteret.
1: Resultatet fra i går, det har også fået flere tyskere på gaden for at demonstrere. Om lidt så skulle der være protester på vej i en by som Leipzig, og senere i dag, der er der også demonstrationer i byer som Hannover og München. Og så en vejrudsigt her til sidst op til 23 grader, ellers så står den på perioden med lidt sol, men også en hel del spredte byer.
4: Kæmpe let's go dag i dag.
1: Ja, fuldstændig. Ik? Jo.

er med i Pas eller Play. Hvis du har lyst til det, så er telefonnummeret 70 3x20. Afsted med et opkald og vær med til at vælge den næste sang. Altså de fem hemmelige sange, jeg har med til dig. Får du præsenteret en efter en. Og så skal du simpelthen mærke dig frem til det nummer, du har lyst til at trykke play på. Det er super simpelt, og det er hjernedødt hyggeligt, fordi jeg elsker at snakke med dig. Pas eller play, popdatering om et øjeblik, og jeg synes, du skal ringe ind. 70 3x20 er telefonnummeret.

0: de her fra Olivia Rodrigo. Og så har jeg sgu fået en fødselar med på en telefon her i takeoveret i, eller pass eller play i popdatering. Hej Sandra.
1: Hej med dig.
0: Hej, tillykke med din fødselsdag.
1: Tak skal du have.
0: Skal du fejre den i dag?
1: Puh, jeg skal spise noget god mad og hvile nogle ben, tror jeg.
0: Hvad har du været ude at lave?
1: Jamen, jeg var simpelthen ude at løbe mit første halvmaraton i går.
0: Hjernedødt. Stort tillykke. Det kunne jeg aldrig finde på, men hvor er du genial, at du gør det. Var det en god oplevelse for dig?
1: Det var god, men hårdt, ikke? Altså,
0: jeg kunne forestille mig. Er det noget, du kunne tænke dig at gøre igen? Er vi ude efter at løbe et maraton, eller hvad?
1: Jeg tænker, vi bliver ved den halve, men det gør vi så igen den 5. december.
0: Allerede? Ja. Ej, du er sindssyg. Ej, jeg har kæmpe stor respekt for folk, der løber generelt. Jeg løber kun af nogen efter mig, men så løber jeg altså også hurtigt. Okay.
1: Så er du nok hurtigere end mig.
0: Ej, det tror jeg ikke. Det går i meget roligt tempo. Okay, Sandra. Det er spændende, hvad man så har lyst til at høre, når man har været ude og løbe et halvmaraton. Hvad går du efter?
1: Altså, jeg går efter noget med lidt gang i, ikke? Vi skal have gang i de der halvgamle ben igen.
0: Jeg havde tænkt, at jeg ville gå helt kontra på den. Altså, at du skulle have noget, der var sådan helt roligt, som du bare kunne ligge og sove til.
1: Nej, der er ikke tid til at sove, vel?
0: Nej, du er et meget vildt menneske. Okay, Sandra, jamen 5 hemmelige sange. Er du klar på at høre den første?
1: Jeg er så klar.
0: Den kommer lige her. Altså sådan et halvtempo løb til Moth to a Flame. Hvad siger du til den her, Sandra?
1: Jeg tænker, at det er en god sang, ikke? Men jeg tænker, at det siger pas.
0: Fint. Den næste, den her. Du får ikke løbet hurtigt til den her, men du får til gengæld groovet og måske bare chillet
1: lidt. Ja, jeg sidder også og rocker lidt i bilen her.
0: Ja. Lauryn Hill med Doo Wop. Det er fandme lang tid siden, jeg har hørt den.
1: Ja, det er også lang tid siden, jeg har hørt den. Men jeg er nysgerrig på, at det kommer senere. Okay. Vi siger pas.
0: Spændende at se, hvordan du vil løbe til den her. Radiohead.
1: Det begynder da også at blive farligt, ikke?
0: Jo, fordi nu er der, efter den her, er der kun 2 sange tilbage. Og du går efter noget, du kan løbe til, og det kan jeg ikke love dig, men så må du gå efter en stemning.
1: Vi går efter en stemning, men vi passer på den her, og så krydser vi fingre på, at der kommer noget med en stemning.
0: Sang nummer 4 er den her.
1: Altså, den er jo på en måde ret fødselsdagsagtig, ikke? Altså,
0: jamen, det er den, og jeg løber faktisk også.
1: Lad os lige danse lidt i livet.
0: Ja, man løber ret højt til den her, kan jeg fortælle dig.
1: Ja, det gør man. Ja. Jeg tænker, vi siger play til den
0: vi
1: der.
0: Vi siger play til den der. Genialt. Okay, Lady Gaga og Just Dance, det bliver det. Du får lige lov til at høre den sidste sang, den som du automatisk går glip af.
1: Ja.
0: Ja, det kunne have været den der.
1: Det kunne også have været den der.
0: Men nu blev det altså lidt i gakker med Just Dance.
1: Nej, det synes jeg også er helt i orden.
0: Sandra, dit geniale menneske, som lige har løbet et halvmaraton. Du har fødselsdag i dag. Så stort, stort tillykke med både det ene og det andet.
1: Tusind tak.
0: Jeg håber, du får en dejlig dag. Og så håber jeg, at...
1: Det er
0: pøj, pøj til december, når du skal løbe igen, ikke?
1: Tak skal du have. Tak skal du have.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

en stadiontur til sommer for The Minds of 99. Jeg har fået en rigtig, rigtig sød besked fra Mette, som skriver, har købt billetter til Minds til min mand og jeg. Hey 2027, vi skal fejre vores bryllupsdag, og at vi kan få passet vores lille pige. Vi græder begge to bare ved tanken og glæder os helt enormt. Prøv, jeg har ædret med mig også købt billetter. Jeg glæder mig til, de rammer Horsens og Parken i 2027. De var faktisk på besøg i Godmorgen på 3 i fredags, hvor de spillede to sange live i studiet. De spillede Ung Kniv og deres nyeste single 9mm. Og jeg blev bare nødt til at sige, at den der nerve, der opstår, når ting de spilles akustisk på den måde, virkelig, virkelig rammer mig. Hvis du ikke fik hørt det, eller godt lige kunne tænke dig at høre det en ekstra gang, så synes jeg, du skal gå ind i din der lyd-app og finde episoden fra Godmorgen P3 i fredags. Lige her har jeg fundet Markus Wau frem til dig, som eddermame også er god til at sætte ord på tanker og følelser. Det her.

Søn med skabt til at være to. Hvis du bliver tæt på din radio, så lytter du til popdateringen. Jeg hedder Ena, og jeg er sygt glad for, at du er her lige nu. Fordi jeg har tænkt over noget. Jeg synes virkelig, at vi som mennesker ret ofte ret strenge eller hårde imod os selv. Jeg taler også af egen erfaring. Jeg kan have den ondeste stemme i hovedet, som altid er lidt efter mig. Og jeg har også bare lagt mærke til, at vi har en tendens til at tale os selv lidt ned i stedet for op. Og hvis der du tænker sådan lige nu, Ena, skal du til at oversvømme mig med søde og rosende ord, så bare rolig. Ham, der kommer til at give dig et kæmpestort og varmt kram, hedder Kelby. I fredags, der udgav han sit nye album Rabbit Hole, og sang jeg gang vil spille for dig er Deserve. En sang, som er en påmindelse om, at vi skulle være søde imod os selv. Det kan nogle gange være ret svært lige at indse, at hey, vi fortjener de gode ting, der kommer vores vej. Jeg oplever altså også ret ofte, at det er min tætteste, som lige skal give mig en påmindelse om, at jeg altså fortjener alt det gode, der kommer. Den her sang, den synes jeg føles som det der varme kram, som man kan mærke, var helt præcis det, man gik og manglede. Det er sådan et musikalsk kram, som Kelby har snedet med sig med upbeat trummer, som giver mig sådan en lyst til at løbe gennem en mark, mens jeg synger teksten til Deserve. Der er noget nærmest religiøst over den her sang. Og så starter den ud. Helt her, ikke? Helt ærligt. Jeg håber, den lander et rigtig godt sted. Jeg håber, du mangler at høre det her nummer, fordi du fortjener alt det gode, der kommer.

nærmest noget sådan lidt religiøst, noget spirituelt over det her nummer fra Kelby. Han står der i sin præstekrave og messer ud, at vi fortjener alt den kærlighed, der kommer vores vej. Et nummer, der lander rigtig godt på en mandag oven på en weekend. Jeg håber også, den landede godt hos dig. Lige om lidt, så lander du i Milliardklubben sammen med mig her i Popdatering.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: Godmorgen. Godmorgen, Petre.
5: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
6: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
5: Det gør vi i Godmorgen Petre i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
4: Godmorgen, Petre. Med Liva og

De næste par minutter skal vi på jagt. Vi skal ud og prøve at stille sulten. Sulten efter vores hjertes udkårne. Fordi hold nu op, hvor er han svær at finde. Du har let, og du har let, men du har ikke stødt på ham endnu. Og hvorfor ikke, spørger du? Hvor er han henne? Hvad har han gang i? Alle andre lader til at have fundet ham, altså deres drømmemand. Men min er ikke til at opstøve. Jeg vil bare lige sige, bare rolig. Du er ikke den eneste, der har det sådan. Ray har det på præcis samme måde på hendes kæmpe retro-banger Where Is My Husband, og det virker til, at der er mange, der kan relatere til den her jagt, fordi den har lige ramt milliardklubben med over 1 milliard streams. Så sæt eftersøgningen i gang de næste 3 minutter, og lad os fejre, at han helt sikkert er der et sted.

Ray i Milliardklubben med den her. Og så jeg noget problematisk på Instagram, og det var, at hun skrev, at der kommer ikke noget tredje album, før hun har været forelsket. Så jeg håber altså, der er en mand i sigte for Ray, så vi kan få et nyt album fra hende. Altså en af mine absolut yndlingsartister. Kæmpe, kæmpe, kæmpe sang det her. Lige her. Der får du en ny dansk artist. Jeg virkelig vil anbefale dig at tjekke ud, hvis ikke du har gjort det endnu. Han er en del af P3's næste, og jeg plejer at sige, at du kan sætte den her fyr op, altså hvor som helst at spille, så kommer han til at levere på den sygeste måde. Han har karisma, så det bare batter. Han har den sygeste stemme. Han hedder Louis Henderson og er en del af P3's næste. Det her nummer, det er før du siger farvel.

og genstart lige her i popdateringen på P3, som lige om lidt får besøg af den hellige treenighed, som endelig er samlet. Verden er blevet til et bedre sted. P3 er blevet P3 igen. Jojo, Henrik og Jannik og Carte Blanche i din radio om et øjeblik. Lige inden skal vi lige have nogle P3-nyheder og Jungle med The Wave.

0: Klokken er 2. Simon Helberg Hansen er tilbage. Der er B3-nyheder lige inden carte blanche.
1: Og vi tager en tur til Grønland her til at begynde med, for EU kommer i fremtiden til at hjælpe med at gøre internetforbindelsen bedre i Grønlands allermest afsidesliggende områder. Det er kommet frem i dag, hvor EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen er på officielt besøg. Her besøger hun sammen med statsminister Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen, der er Grønlands regeringsleder. Og mens grønlænderne de har godt internet i Nuuk og andre sådan områder tæt på hovedstaden, så er situationen en helt anden i Nord- og Østgrønland. Og det er altså det problem, som nu skal løses med hjælp og penge fra EU. Og besøget i dag, det fortsætter med et møde i Rigsfællesskabet bagefter. Det fortæller min kollega Cecilie Kallestrup, som også følger med i mødet.
2: Så er der rigsmøde mellem Danmark og Grønland og Færøerne, og det kommer over på et tidspunkt, hvor man taler mere om rigsfællesskabet, end man har gjort længe. Så det her halvårlige møde, det skal nok blive interessant.
1: Ja, det møde er også noget, vi følger med i her i eftermiddag. Og så har der også været valg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, og her er det blevet til et historisk godt resultat for det tyske højrefløjsparti Alternative für Deutschland, der også bliver kaldt AfD. De fik næsten 44% af stemmerne, og partiet er gået meget frem i Tyskland på det seneste. Og samtidig er partiet meget indvandrerkritisk og bliver også betegnet som bevisligt ekstremistisk af Tysklands efterretningstjeneste. Men det store resultat, det giver altså ikke nødvendigvis magt til AfD i Sachsen-Anhalt, for partiet mangler stadigvæk 3 mandater for at have det absolute flertal i delstaten, og dermed kunne regere alene. Og samtidig har de fleste partier i delstaten også sagt nej til at samarbejde med AfD, som ville kunne sikre et flertal. Og selvom det ikke giver magt sådan lige med det samme, så kan partiet få meget ud af det her, det siger Solveig Gram, der er international korrespondent hos Berlingske.
3: Til en start, så er det her deres bedste resultat nogensinde, og de viser også, at det kan ikke nytte noget, man prøver at holde dem ude. Hvis man gør det, så vokser og vokser og vokser de, så de næsten har et absolut flertal alene. Og spørgsmålet er jo, hvis de andre partier bliver ved med at prøve at holde dem ude, som de har gjort hidtil, om så AfD ender med at få et absolut flertal næste gang, der er valgt et sted, hvor de står stærkt.
1: I dag har vi også kunne fortælle om en bil, der i går blev ramt af en sten, da den kørte under en gangbro på Køge Bugt Motorvejen. Episoden her, den fik politiet til at søge efter vidner, som havde oplysninger i sagen om et stenkast. Men Midt- og Vestjyllands politi, de mener nu, at der kan være tale om et stenslag i stedet for. Skaden, den har sådan en størrelse, at der kan være tale om et stenslag, altså ikke et kast, siger politiet, som nu har set på bilen. Ifølge den kvindelige bilist, så var sten, der ramte bilens forrude på størrelse med en tennisbold, og politiet leder stadigvæk efter folk, der kan be- eller afkræfte politiets nye tese om, at det her det kunne være et stenslag. Og politiet har ekstra meget opmærksomhed på det her, efter at der de seneste dage har været 2 episoder med biler, der er blevet ramt af sten ved motorveje. Lidt vejr her til sidst. Periode med nogen eller en del sol, men også spredte byer og mellem 18 og 23 grader.
4: Tak, Simon.
1: Selv tak.

0: opkaldt efter min favoritbar i Aarhus.
1: Du har aldrig været der.
0: Det er jo ikke Shen Mao, Henrik. Det er jo ikke Shen Mao, som du plejer at kalde den. Det er jo Shen Mao.
1: Shen Mao.
0: Af Kundo.
2: P3. Velkommen til Carte Blanche med Jannik, Henrik og Jojo.
3: Hej venner.
0: Hej Joji. Hej Henny.
1: Hallo du.
0: Og hej til dig, der lytter med. Tak fordi du gør det.
1: Mm-hmm.
0: Så blev du fandme ned ad banken med mandag.
3: Det har været en god dag indtil videre.
0: Helt vildt, og det skal være to gode timer her op til kl. 16, hvor vi har æteren. Og jeg kan jo lige starte med at fortælle om i torsdags, fordi at, jeg ved ikke, om I kan huske det, men der skulle jeg hjem og have linsegrøde.
3: Gud, hvor spændende, ja. Det har vi da gået og tænkt på mig, Henning.
0: Har I kunnet sove i weekenden?
3: Nej,
1: det var faktisk ikke en oplevelse. Jeg ved ikke med dig, Jojo, men det var ikke en oplevelse, der satte sig sådan dybe spor i mig.
0: Det tror jeg, den har gjort for nogle af vores lyttere. Derfor vil jeg også gerne lige sige undskyld, jeg ikke lige disclaimede det ordentligt, så du kunne køre ind til siden, skrue op for radioen og lige. Men jeg kan lige fortælle, hvordan det gik med min linsegrød.
3: Du var jo ikke tilfreds med, at din dejlige kæreste Ane havde bestemt, at I skulle spise linsegrød til aftensmad.
0: Jeg var ikke tilfreds. Og der kan jeg godt se på bagkant, det var børnet af mig. Altså, det var, jeg skal sgu være mere eventyrlysten. Og jeg skal også, når hun gør så den umage, så skal jeg jo honorere det. Ved ligesom at gå ind med et åbent sind. Det gjorde jeg ikke, da jeg kom hjem, vil jeg sige. Hun havde faktisk lavet hjemmelavet narnbrød til. Sindssygt lækkert. Føj, hvor de smagte godt, har jeg lyst til at sige.
3: Ja.
0: Så havde hun lavet den der linsegryde, og der tænker jeg, lidt nederen. Og hun har også hørt mig tale om det i radio, hvor hun sådan, det er altså ikke særlig motiverende at stå og lave mad.
3: Ej,
0: når du har svin. Hvor jeg sådan, jeg har ikke svin til, jeg har bare sagt, det var ikke det, jeg havde lyst til.
1: Nej, fordi du stoppede dig selv, inden du svinede hende til.
0: Ja, det kunne vi lige nemlig ikke gøre, fordi jeg elsker hende. Men så siger jeg, bare giv mig en bundchat af det, da vi sætter os.
3: Ej,
0: bare giv mig, du skal ikke fylde hele skålen op med det.
1: Jeg tager det på en underkop.
0: Så tænker jeg, så kan jeg altid proppe lidt på mit brød.
3: Hvordan smagte det så?
0: Det smagte sygt godt.
3: Ja.
0: Og jeg bliver ved med at tage, og hun siger, nå, der er nok en, der kan lide. Der er nok en, der kan lide lidt.
3: Jeg elsker det. Så kan du lære det.
0: Det smagte sygt. Altså ægte fucking frøderen. Og jeg var bare sådan, det må du godt lave igen. Det var virkelig lækkert.
3: Ej, så kan du lære det.
0: Så nu går jeg til livet med et åbent sind.
3: Ja, et linsesind.
1: Det var det, der skulle til.
0: Ja. Og jeg har faktisk lagt den mest linseagtige sang, vi har i playeren.
3: Oh.
0: Ice Kid, Cartier, linser.

0: Venner, jeg har glædet mig hele dagen til at fortælle jer om en sportsbegivenhed, som jeg ikke vidste eksisterede. Og som jeg tror ville være godt for DR at købe rettighederne til, når det kommer igen om 2 år.
1: Okay.
0: Jeg tror ikke, jeg har hørt noget som det her før.

0: Bliv hvor du er. Rosa og Artie Artet. Du lytter til Carte Blanche med Jojo, Henrik og mig, Jannik.
1: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at DR de halter en lille smule efter TV2, når det handler om sportsrettigheder. Det er TV2 har jo Tour de France. De har også sindssygt mange fodboldkampe. De havde også La Liga og sådan noget sidste år. Nu er jeg bare faldet over en turnering, som jeg ikke fatter, at DR ikke er hoppet på. Det er World Nomad Games.
2: Hvad er det?
1: Det er, altså det her er musik fra opsamlingspladen Musik de Kirgisistan.
0: Kirgisisk musik?
1: Ja, det er fordi...
3: Det tror jeg hurtigt, jeg bliver træt af, må jeg bare indrømme.
1: Så prøv lige at lade den køre lidt. Det er tre fyre på en guitar hver, ikke?
2: Hvad er det for en sportsbegivenhed?
1: Det er, Kirgisistan har lige holdt World Nomad Games, som er en form for olympiade, men med sportsgrene og kultur fra Centralasien. Nej, lad det lige høre.
3: Men vi kan ikke høre, hvad du siger også samtidig.
1: De har også en, hvor de bruger sådan en af de der mundharper.
3: Jamen, jeg er sikker på, at det skide godt til fest, men til radioindslag, der vil jeg hellere kunne høre, hvad du siger. Prøv lige at starte forfra.
1: Det er positivt, at World Nomad Games, det er en form for olympiade, men hvor man tager udgangspunkt i sportsgrene og kultur fra Centralasien. Så det er... så giver det mening? Du står og misser mig øjnene, Jannik.
3: Nej, jeg skulle bare lige sætte mig, hvor er Centralasien.
1: Ja, men jeg kan... Så hvad er det for nogle ting, der kan gøre det her til en seermagnet? Jeg kan starte med shagai, som er en form for petang, men med forknogler. Ja, kan I se? Vil I bruge 3 timer på at se det? Ja, det vil man gerne.
2: Det lyder ret sjovt.
1: Så er der shagai. Også... Shagai. Ja, præcis. Så er der også alish, som er en form for bælte-wrestling.
3: Det lyder alt sammen som retter på et menukort også.
1: Ja, lidt.
3: Jeg skal have Alice med ekstra ved. Ja.
1: Og hvad kan gøre Alice, federe? Det kan den anden sportsgren, hvor det er Alice, men på hesteryg. Så det er bælte-wrestling, men hvor hver person sidder på hver sin hest, og så skal man få hinanden af hesten.
3: Hvad er bælte-wrestling?
1: Jamen det er, hvor du har sådan et lille bælte på, og så skal man sådan...
3: Og tage fat i det.
1: Ja, skal man tage fat i hinanden.
3: Ligesom sumo.
2: Det lyder grineren.
1: Salborun, som er et mix mellem falkejagt, bueskydning på hesteryg og jagt med hund.
3: Jørgen Skovbo kommer i bussen.
1: Det er helt seriøst. Vi har ikke et dansk hold. Man kunne godt sende Jørgen.
3: Altså...
1: Fordi Holland er der. De fik medaljer. Der er også, Storbritannien deltog i tovtrækningskonkurrencen.
3: Elsker et godt tovtræk.
1: Ja, seriøst, her er det professionelt.
3: Det føler jeg virkelig min
1: her er det professionelt. Jeg synes faktisk, der er virkelig meget i det her World Nomad Games, som er sådan, det er for den arbejdende mand.
2: Kan man ikke sende en mail til en eller anden sted i det her hus og sige, kunne I ikke
3: Andreas Kravl?
1: Andreas Kravl kunne godt gøre det her. Altså, forestil jer, Andreas Kravl kommenterer Cock Bodo, som er ligesom polo på hest, men hvor deltagerne kæmper om en død ged.
2: Nej, hvor er det vildt.
1: Det er vanvittigt. Jeg siger bare, jeg kunne bare godt forestille mig, det her være noget, som vi har. Det er jo så desværre først i 28, fordi de kører kun hver andet år.
3: Men det synes jeg okay, det skal også være tid til at forberede og sådan noget. Ja. Skal lige aflyse først.
1: Også fordi man tænker, gud, hvor er der meget action. Nej, nej, der er også noget, der bare er brætspil.
3: Nej.
1: Hvor det er Kallaham i bare i Kirgisistan.
3: Så kan man se folk spille Kallaham, hvis du hører det der.
1: Ja. Eller se folk sætte en jord op på tid.
2: Send lige en mail til en eller anden her i huset, Henrik. Det synes jeg godt, vi kunne sende på DR.
1: Ja, vi skal samsende.
2: Ja.
1: Nej, vi tager den kommentatoropgave, når vi skal Cock Bodo.
4: Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Det her, det er Oscar med K. Make Me Feel. Om 3,5 minut, så vil jeg komme med en officiel udmeldelse. Udmelding, har jeg lyst til at kalde det måske nærmere.
1: Melder du dig ud af noget, eller vil du
0: ja,
1: bare sige
0: det noget? Kan man sige, at jeg melder mig ud af noget, men jeg vil også sige noget, så det er en officiel udmelding.
1: Okay,
0: det er lige om 3,5 minut.
2: Jeg skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
3: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
2: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Et Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
3: Med iskolde fakta.
1: Hvad er det, der foregår?
4: Nå, i hvert fald lige op og tage en pause her.
2: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
5: Hvad sker der? Ja, men hold nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
2: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
5: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
2: Jo, det må du da.
3: Live.
2: Det er meget uværdigt.

0: Henrik.
1: Ja.
0: Jojo.
2: Ja.
0: Dig, der lytter med.
1: Ja.
0: Jeg bliver nødt til at komme med en officiel udmelding nu her.
1: Ja.
0: Og det er noget, som ikke er let. Det, jeg vil fortælle, det er med tungt hjerte, jeg bliver... Altså, jeg har tænkt meget over det, jeg ved også. Det er måske noget, I kommer til at tænke meget over. Men jeg kan ikke rigtig se en anden udvej, end at krybe til gårdsæde og sige, nu er det nu. Jeg bliver nødt til at fortælle jer, at jeg har tænkt mig at stoppe med at drikke shots. Når jeg er i byen.
1: Det er en god idé.
0: Jeg er her på anden dagen... er stadig simpelthen mega ramt af det. Og nu er det slut. Det var det.
2: Mm-hmm.
0: Det var ungdommen.
2: Ved du, hvad jeg er ramt af? At jeg ikke tror en skid på dig.
0: Hvorfor siger du det?
2: Det siger jeg, fordi hver eneste gang, altså i al den tid, jeg har kendt dig i flere år nu, der går du ret meget ud.
0: Mm.
2: Og hver gang, du har været
0: slut.
2: Ude, nogle gange er det jo hver uge, så kommer du på arbejde, og så siger du mandag morgen, jeg har det elendigt.
0: Ja.
2: Jeg har tømmermænd, jeg drikker aldrig igen.
0: Jeg har sagt det før.
2: Ja, du har sagt det mange gange.
0: Men nu er det, det er shotsen, jeg beslutter mig for. Nu, jeg giver ikke, jeg
1: du stopper
0: ikke,
1: op nu.
0: Jeg stopper ikke med at drikke. Jeg stopper med shot. Jeg har fundet af, jeg kan godt, kunne godt tænke mig at være fuld på en anden måde i mit liv. Altså, hvor det ikke er sådan noget hammer.
2: Altså fuld af lykke?
0: Jamen, eller? Nej, men Henrik og jeg, der sker jo det, Jojo, Henrik og jeg, vi er ude lørdag sammen med vores ven, og vi bliver... hammer ramt af 7-8 fan brancashots, lige i hovedet noget nordsøolie og alt sådan noget, ikke?
1: Ja,
0: det og det gør bare, at jeg har bare indset, at den tid af mit liv er passé. Jeg kan ikke mere. Min krop kan ikke klare det.
1: Du kan også bare stoppe fuldstændig, jo.
0: Nej, jeg tror mere, at jeg er blevet sådan en smørbrødsfuld. Det er det, jeg godt kan lide nu. Eller sådan, hvor man sidder, får nogle gode øl, måske en lille snaps, men det er jo ikke et shot.
2: Det er så irriterende, det du er i gang med lige nu. Det er sådan noget med, hvor du er i gang med at beslutte dig for, hvilken personlighed du har. Men det er, fordi det er mandag, og så bliver det tirsdag, der så har du stadig personligheden.
0: Jamen,
2: så onsdag...
0: jeg synes ikke, shots er en god ting for noget.
1: Og jeg lige sige, snaps er et shot.
2: Ja.
1: Det kan man ikke, den kan man ikke græde på.
0: Jo. Snaps er dansk tradition.
1: Det er, hvis det er det lige. Nå, det er en grøn sag.
0: Snaps er, det er ligesom, det er ligesom bare noget, man skal, føler jeg.
1: Mm.
0: Vi skal tale om drukkulturen, synes jeg, for jeg synes, den er så over.
2: Nej, nu skal du stoppe.
1: Det er voldsomt, vi skal. Det er altid drukkulturen, vi skal tale om, når du har det lidt halvskidt.
0: Ja, men kan du se mine øjne, hvor
1: det vil være forfriskende at se dig tale om drukkulturen, når du ikke selv har tømmermand.
2: På torsdag vil jeg gerne vede med, at der har det vendt.
0: Så jeg kan jeg godt have lyst til et glas rødvin, et stille glas rødvin mm-hmm. måske, men jeg kommer ikke til det der buller, som Henrik altid lokker mig ud i.
2: Lad os se.
0: Det kommer bare ikke til at ske mere. Jeg har to børn nu, Jojo.
2: Ja, og alligevel var du så åbenbart ude at drikke shots i weekenden.
0: Jamen, det er jo sku... Det... Jeg...
1: Har du nogensinde læst Peter og Ulven?
0: Hvad?
1: Har du læst Peter og Ulven? Og læst den historie?
2: Det er glad,
1: gamle,
2: om,
1: det gamle

0: Jeg har bare brug for at sige, hvorfor fanden støtter I ikke op om det her? Hvorfor støtter I ikke op om et stop? Altså, og jeg er sikker på, at der sidder nogen, der udlytter med, som tænker på samme måde her mandag. Jeg stopper også med at drikke nu. Nu er det fandme slut. Mm. Jeg kommer godt til at drikke stille og roligt ting.
1: Ja. For eksempel. Men hvis det er dig, så kan du støtte op om, jeg skriver en 12-12-P3 mellemrum, og så din støtte til, ja, hvad er det så? Mandags.
0: Lad være, du lægger op til, at der ikke skal være nogen, der støtter.
1: Nej,
0: men jeg siger bare, at vi stopper sammen nu. Alle sammen.
2: Mm-hmm.
0: Jojo.

0: Dancing with a Stranger, Sam Smith, sammen med Normani Hamilton.
1: Der er nogen, der støtter dig.
0: Der er nogen, der støtter, det kan jeg virkelig godt lide. Der er en, der skriver, jeg drikker kun to gange om året, når jeg har fødselsdag, og når jeg ikke har fødselsdag. Mm. Sjovt, ikke? Ja. Men den, jeg godt kan lide, det er den her, der er en, der skrevet, hej Jannik, mit trick det sidste år har været stop før kl. 12. Det har reddet min tømmermand. Og du kan som regel godt nå en ret god boss inden kl. 12 anyway.
2: Men du er allerede i gang med, at du skal til at drikke shots igen og finde udveje.
0: Jeg har stadig stoppet med shots, men man kan jo godt lide det der med at kunne drikke sig skidefuld og have det okay dagen efter. Og det, jeg prøvede på, Jojo, i lørdags derude sammen med Henrik, det var at bestille en taxa kl. 11.23. Bestille en taxa for at kunne komme hjem. Mm. Så Henrik afbestiller taxaen på min telefon.
2: Jeg gider ikke at høre på alle dine undskyldninger.
0: Han afbestiller taxaen for mig, og han hapser min telefon. Det koster mig 50 kroner ekstra.
2: Nå, var det synd for dig.
0: Du er ikke støttende.
2: Nej.
1: Hvorfor læser du ikke den sms om, hvor der står, tror bare, vi tænker, at han er fuld af lort?
0: Det er nu skal vi være på Træsundgårdlig. Og hvad sagde jeg til dig, Henrik, da jeg hørte med på redaktionen i fredags, da den kom ud?
1: Det kunne godt blive et hit, det her.
0: Nej, jeg sagde, det her, det bliver et hit. Den kommer her. Det her er

0: Kan I se, hvad jeg siger?
1: Ja, sagtens.
2: Det bliver tit.
3: Jeg har gjort noget dumt. Jeg har gjort noget rigtig dumt.
0: Hvad har du gjort?
3: Jamen, jeg har... jeg skulle på genbrugspladsen den anden dag. Fordi jeg har noget legetøj til mine børn, som er sådan noget, nogle tumleagtige møbler, de kan kravle på og sådan noget. Nogle ting, de kan stå på og kravle op af og sådan noget. Mm. Og det har jeg samlet sammen over en del år. Og så er der simpelthen sket det lige pludselig, så virker det ikke mere på den måde, at det var begyndt sådan at smuldre. Og så bliver jeg enig med min kæreste om, det skal smides ud. Jeg kører på genbrugspladsen efter arbejde en dag. Jeg har min søster i røret, så jeg taler med hende, imens jeg ligesom lige skal køre derud og lige smide det af. Finder ud af, hvilken container skal det her over i, og kaster det ud. Snakker videre, sætter mig ind i bilen, begynder...
0: Så du kaster barnet ud?
3: Nej.
1: Det er et twist.
0: Mit barn sad stadig i legemøblet.
3: Nej. Så snakker jeg videre med min søster, så siger hun, hvad laver du egentlig? Og så siger jeg, nå, jeg har lige smidt de her ting ud på lossepladsen. Nej, det har du ikke, siger hun så. Altså, du ved godt, at jeg har lige set, at de har skrevet ud fra firmaet, at de har lavet nogle produkter, hvor det åbenbart begynder at fnuller. Og hvis det gør det, så tager man bare et billede af det og sender til dem. Og så kan du få nogle nye ting.
0: No.
3: Så er jeg bare sådan, siger du nu? Altså, jeg har... De ligger... Altså, de er væk.
0: Ja, ja. Det var jeg kastet ned i den der store brønd på genbrugspladsen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Og jeg vil skyde på, fordi jeg har samlet sammen over mange år, altså, at der måske var et sted mellem 5 og 10.000 kroner.
2: Hold da kæft.
0: Nej.
3: Jeg mener det. Hvad? Og jeg er bare...
1: Og du dykker ikke ned i den der container. Jeg var...
0: Gud,
1: jeg
0: har du taget... dyrt børnelegetøj?
1: Jeg havde hentet et par støvler, og så var jeg hoppet direkte ned i den container.
3: Jamen, det kunne jeg ikke.
0: Og det var må også... man heller ikke hende i.
3: Nej. Men det må
1: hvis det er
3: du ikke.
1: En kode rød, hvis det er en kode rød, så tror jeg godt, de forstår.
0: Det tror jeg ikke, du må.
3: Jamen, jeg var... men altså, min kæreste var sådan, nej, og vi kan ikke, og... Jeg var bare sådan her... Nej, jeg har bare ikke smidt noget, der er så værdifuldt ud.
0: Du har givet mig sådan en skumgummi ting til mit første barn.
3: Ja.
0: Er det sådan en ting?
3: Ja.
0: Har jeg en af dem derhjemme, som er...
3: Stop! Nej, det er jo ikke én ting, der er så meget værd.
0: Nå, okay.
3: På den måde.
0: Hvad vil du anslå min ting af?
3: Hold nu op! Det skal ikke handle om dig nu!
0: Okay.
3: Har I prøvet det der selv, hvor I er kommet til at smide noget ud, der havde faktisk havde værdi ved en fejl?
1: Nej, mine forældre... jeg tror, det var enten min mor og min far, der gav vores PlayStation og... Game Boy og alle spil væk til nogle børn. Så kom jeg hjem. Hvorfor gør du det, der rynker med brynene?
3: Det var bare sådan, har det en værdi?
1: Ja, det har. Bare fordi det ikke ligger inden for jeres interessesfære, så er det ikke værdiløst. Hvad er det her for noget?
3: Nå, okay. Ja. Jeg lurer. Ja. Ja.
1: Med Game Boy, en gammel af dem, og en masse spil. Stop, hvad jeg
3: ja, okay.
0: Nå, okay, jeg skruer lige for mig igen.
3: Ja.
1: Pokémon-spil. Mm. Og alle mulige andre fede spil, som var mange, mange penge værd. Mange tusind kroner.
3: Græd du?
1: Nej, men nej.
0: Du leder efter et eller andet drama i
1: spørgsmålet. Det var da bare at prøve til ham.
0: Du keder dig så meget.
1: Du
0: spurgte jo selv, Georgie.
1: Det er værdifulde ting, der bliver smidt ud, ja.
3: Ja, men det er også fordi, der må der
1: være... Pokémon-kort også har jeg også prøvet.
3: Okay, der må være nogen, der har oplevet noget, altså mist noget...
0: Ja, noget vildere.
3: Noget vildere.
0: Og noget, hvor de måske græd.
3: Det er fordi, jeg har en følelse af, at det her kan kun reddes for mig, enten ved at få mine ting tilbage, eller hvis at der er nogen, der ligesom kan hoppe ned i sølet sammen med mig og fortælle mig, at de også har kommet til at smide et eller andet værdifuldt ud, eller
1: skilt af. Ja, nok.
0: Okay, prøv at vende. Vi efterspørger lige nogen, der har nogle vildere historier end dig, Jojo, men først så hører vi lige Casey Annika drukner.
3: Gameboy.

0: Er du kommet til at skille dig af med noget værdifuldt ved en fejl, for eksempel kom til at smide det ud ved en fejl, så skriv det lige til mig på en sms på 1212. Du skal bare starte med at skrive B3, lave et mellemrum, og så fortæl mig det, for jeg har brug for at høre det, fordi jeg selv kom til at smide noget legetøj ud, som viser, at det var bare ret mange penge værd. Det kan være, du har smidt din vielsesring i skraldespand med en fejl, eller du kom til at sælge et maleri på et loppemarked til 100 kroner, og det viste sig, at det var 100.000 værd. Eller at du har vundet på en lotto-kupon, men er kommet til at smide den ud, inden at du fik den indløst. Jeg har bare brug for at vide, at jeg ikke er den eneste derude herinde, som kommer til at begå sådan nogle fejl. Så send lige en sms til 1212, start med B3 mellemrum, og skriv, hvad det er, du har skilt dig af med ved en fejl.
1: Du lytter til Carte Blanche på B3. Shame white like a diamond. Shame white like a diamond.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu ikke noget over.
7: Nu på DRTV.
8: En lille skål for Tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
10: That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Brain Dance, Dave, sammen med Tims.
1: Sexy.
0: Shimmy, yeah. Shimmy,
1: meget sexy musik. Shimmy. Nå, men det er stadig mig, der står her og føler mig dum, fordi jeg var på lostpladsen og smed en masse legetøj fra mine børn ud, fordi jeg troede, det var, det var gået i stykker, og så viste det sig, at man kunne egentlig bare have sendt det tilbage til producenten, og så kunne man have fået noget nyt, fordi der var en fejl på det. Og jeg føler mig dum, og jeg har haft for rigtig mange penge. Og nu håber jeg, Henrik, at der er nogle af vores dejlige lyttere, jeg håber, at der er nogle af jer, der lytter med, som også har dummet jer ved at smide noget værdifuldt ud, eller har skilt jer af med noget, som I ikke var klar over, var værdifuldt. Please. Mm.
2: Der vil sige, der er både folk, der var klar over det, og ikke var klar over det. Der er for eksempel den første her. En gang vandt jeg 10.000 kroner på til- og frakort. Altså sådan et af de der julegave til- og frakort. Altså det er jo noget, der aldrig sker, at man rent faktisk vinder penge på det.
1: Ja.
2: Jeg havde gemt det i min inderlomme i min blazer. Glemte så kortet, da jeg sendte det til Rens.
1: Nej.
2: Ham, der rensede den, havde selvfølgelig ikke set noget kort, så der var ikke så meget at gøre. Det er Anders.
1: Damn it.
2: Det er 10 jern nede.
1: Ej, det var også blevet irriteret over.
2: Ja. Janik, det er nemlig skidt
3: øve. Er jeg den eneste, der ikke aner, hvad det er for nogle til- og frakort, I snakker om? Ved I godt begge to, hvad det er?
2: 100%.
1: Sådan lidt lille skrabbelodsagtigt ting.
3: Som man sætter på gaverne til jul, eller?
2: Ja, der hvor jeg kom fra. Kæmpe ting.
3: Nå, det var sgu. Gud, var det en god idé at blande en julegave med hasardspil?
2: men lidt soft gambling.
3: Jeg elsker her, Marius 5 år. Prøv at se, om du kan vinde lidt.
2: Det er Jesus fødselsdag, men altså, vi kan godt have lidt sjovt.
3: Far, man går, han spiller kun på bet 365.
1: Men er nu værd med at stjæle min snak, for jeg har brug for de her historier. Hvad er der mere?
2: Der er en her. Vi skal engang benene i stykker på et sofabord og smidte ud, fordi det blev skævt. Mm. For så at se en fuldstændig man til i et eller andet antikprogram blive vurderet til 15.000 kroner.
1: Nej.
3: Ja. Satans.
2: Lidt ærgerligt.
3: Så sidder man der og ser guld i købstaden, og så finder man sig, gud, det var sgu da far vores gamle bord, som vi bare skårede benene. Nej, det vil Børge Månsen nok ikke blive ked af.
2: Apropos, købte en stol ved genbrug, viste sig, at benene var sæde af de tidligere ejere, så det var for lille. Jeg skilte mig af med stolen. Stolens værdi, finder jeg så ud af, er 18.000 kroner fra ny, og benene kunne være skiftet uden problemer.
1: Nej. Ej,
3: okay.
2: Og så, så pisser
3: jeg. Prøv at høre, jeg tænker, vi lader lige indbakken være åben på det her. Så hvis du har kommet til at smide noget ud, som faktisk var penge værd, så kan du stadig nå at være med på 12.12 på 3 mellemrum. Så kører vi lige en runde mere, efter vi har hørt Barcelona med udsving.
4: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: Vi taler om, at jeg kom til at smide legetøj ud for måske sådan noget 5-10.000 kroner på genbrugspladsen ved en fejl. Og jeg må bare være ærlig og sige, at jeg står altså og varmer mig lidt ved at vide, at jeg ikke er den eneste.
1: Ja, der er stadig masser. Der er en, der skriver ind her, og har solgt et gammelt Lego-sæt til 10.000 for 100 kroner, da jeg var ung.
0: Nej. Det er også bare, så vil man bare ikke vide det.
1: Nej, det er præcis. Man vil hellere bare smide hen over det.
2: Jeg føler også, det der med legetøj er så farligt, fordi det kan være så mange penge værd, men man ved det ikke, fordi man tænker, at det er noget til børn.
0: Mm.
2: Altså, så jeg føler ofte, det er der, folk virkelig kan...
1: Ja, man tænker, børn har jo ikke særlig mange penge.
2: Ja, børn har ikke, men børn har heller ikke sådan noget, når alt er lavet af guld til børn. Nej, det er det jo ikke. Det er lavet af plastik, og så er man sådan lidt, det kan jo ikke umuligt være mange penge værd.
1: Hvem vil betale
2: det? Pludselig. Det er jo sjældent, folk smider deres guldsmykker ud.
1: Apropos, jeg smed et ur ud til 25.000, sammen med reklamerne.
0: Nej.
1: Havde ikke set, at jeg havde lagt det imellem dem.
2: Ah.
1: Og sådan lidt nøvert.
2: Gud, hvor nederen. Ej, hvor nederen. Det er derfor, jeg ikke har et dyrt ur. Det vil jeg simpelthen ikke kunne administrere. Det vil blive væk med det samme.
1: Jeg har engang sat 4 syverstole fra Anna Jacobsen på genbrugspladsen. Vidste ikke, at det var en syverstol.
0: Ej.
1: Også.
0: Okay, der er en, der er blevet seriøst glad.
1: Mm.
0: Vi har fundet dem.
2: Mm. Hvis man arbejder på sådan en, altså en genbrugsplads, så må man jo kunne få nogle helt vilde fund. Ens hjem må være så vildt bygget op, tænker jeg.
0: Jeg tror ikke, de bare må tage, men altså...
2: Må man ikke da lige...
0: Jamen, jeg ved godt, hvad du vil gøre, Jannik, hvis du arbejder på genbrugs.
2: Jeg vil have sygt mange af de der grønne mælkekasser i min mælke.
1: Jannik i en orange smækbuks, det er det mest skræmmende, man kan forestille sig.
2: Hvad er det, lad være?
1: Undskyld. Hvad er du her i den der?
2: Skål, jeg har kraftet med kæft, eller?
1: Nej, okay. Jeg har en bekendt, som i 90'erne skulle rydde et dødsbo. Meget af det røg på et stort bål, og dermed futtet af. På års bagkant kunne han konstatere, at en af de ting, der blev futtet af, var ægget af Arne Jacobsen.
0: Nej!
1: Upsi-dupsi, hilsen Rik.
2: Ej.
0: Nå, jeg er ikke den eneste. Jeg er glad for, at jeg er den eneste.
2: Nej, i det mindste har du ikke fyret et æg på bålet.
0: Nej.
1: Jeg har byttet en 100-kronerseddel til en 50-kronerseddel, da jeg var 13, fordi den havde en sej blå farve.
2: Det ser ondt.
1: Okay. Ja, man kan også lidt medskylde sig selv nogle gange.
2: Ja. Det minder mig om den der tavlige leg, man kan lege med børn, hvor man sætter en 100-kronerseddel op på væggen. Nej, hvis de fanger den med panden og ikke siger det.
0: Okay, nu kører det af sporet.
2: Ja, okay, nu kører
0: det. Jeg vil sige, I gav mig, hvad jeg havde brug for, så tak for alle jeres sms'er.
2: Ja, tusind tak. Lige om lidt, så er der P3-nyheder her på P3. Det giver meget god mening, fordi vi er på P3. Fik jeg nævnt P3? Vi har lige kendt mod kendt danser med minder først.

0: så blev klokken 15. Det er tid til P3 Nyheder med vores allesammens Simon Helberg Hansen.
1: Ja tak, og jeg lægger ud med en af dagens store historier, for omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder, de er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet over for os i DR, og det er en fejl i vurderingsmodellen, som skattevæsenet har kendt til i flere måneder, der betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt eller for lavt. Og det her, det har altså konsekvenser for, hvor meget folk de ender med at skulle betale i boligskat. Her til eftermiddag, der holdt skatteminister Jakob Engel-Schmidt pressemøde, blandt andet for at fortælle om en ny idé, nemlig at utilfredse boligejere, de kan få det, han kalder en second opinion.
2: Så alle borgere, der ejer en bolig i det her land, hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, afhængig af hvilken løsning vi vælger, og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
1: Men ifølge Jakob Ussing, der er vores erhvervskorrespondent, så er det her mest alt en politisk idé, som kan blive svær at få ført ud i livet.
3: Her har vi at gøre med en myndighedsafgørelse, og der kan kun være én myndighed, og det er Vurderingsstyrelsen, som det er i dag, der træffer den afgørelse. Så hvad skal den her second opinion rent juridisk kunne bruges til? Mm. Altså det svæver jo noget i det uvisse.
1: Ja, hvis du selv er i tvivl om, du er ramt af de her forkerte ejendomsvurderinger af ejerlejligheder, så har vi samlet et overblik, og det kan du tjekke ud lige nu inde på DR.dk. 30.000 skoleelever i hele landet, de er lige nu i gang med et kæmpestort eksperiment i den danske natur. De har nemlig sat insektfælder op over hele landet, og i dag der skal de her fælder så tjekkes for at hjælpe forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks allermindste insekter, vi endnu ikke har opdaget. Vi skal lige høre fra Maja Gadegaard, der går i 3. klasse på Aarhus Privatskole. Hun glæder sig til at undersøge den insektfælde, hun selv har bygget.
4: Vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, at vi finder sådan noget, et nyt dyr, eller sådan se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
1: Ja, det her det lyder jo meget hyggeligt, og mest af alt så handler det sådan set også om at få eleverne ud i naturen. Men det er også en seriøs hjælp for forskningen, det siger Aslak Hansen, som er forsker ved Statens Naturhistoriske Museum.
5: Altså det gør jo, at det er muligt at samle ekstremt mange prøver ind. Der bliver jo sat næsten 1.500 fælder op på tværs af hele landet, så vi får ligesom en dækning på tværs af det hele på samme tid, og det vil være umuligt uden børnenes hjælp.
1: Og så til Tyskland, hvor Tysklands kansler Friedrich Merz nu kommenterer valget i delstaten Sachsen-Anhalt i går. Her fik højrefløjspartiet AfD næsten 44% af stemmerne, og det betød, at det store parti CDU, som Merz selv er en del af, har fået det værste nederlag i årtier, ifølge Merz. Og han siger også, at man slet ikke havde regnet med det her resultat, og at noget generelt har forandret sig. Ikke bare i Sachsen-Anhalt, men i hele Tyskland. Det her valgresultat, det får en del opmærksomhed i Tyskland lige nu, fordi AfD officielt er stemplet som et ekstremistisk parti af den tyske efterretningstjeneste. Det vejr til sidst op til 23 grader i dag, og ellers så står den altså på en del sol, men også spredte byer.
0: Tak Simon.
1: Velkommen.

0: meget godt lide rytmen her.
1: Ja, det er lækkert.
2: Velkommen til Carte Blanche med Jannik, Henrik og Jojo.
1: Okay, jeg bliver simpelthen nødt til lige at dele med jer, at jeg i fredags, Jannik og Henrik, oplever et ægte tyveri.
0: Ja.
1: Jeg er på vej hjem om eftermiddagen. Jeg har min 4-årige datter med. Går ind i et supermarked. Mm. Og skal lige have et par småting. Og der er ret mange, det er om eftermiddagen, så der er ret mange mennesker. Og så kender I en del supermarkeder, har sådan nogle gange en afdeling af noget, sådan, hvad hedder sådan noget, tilbudsvarer, eller sådan noget ekstra, de ikke plejer at have, whatever, noget legetøj eller et eller andet, ikke?
0: Spotvarer.
1: Spotvarer, ja, præcis.
0: I Lidl er det jo altid sådan noget, sådan nogle sandblæser og sådan noget.
3: Vi ved godt, du har arbejdet i Lidl, men du behøver ikke... Du behøver ikke at spot for dem.
1: Jeg står i det her supermarked, og så kigger jeg over på de der spotvarer, og ser en kvinde, der står og ruder i noget, der ligner noget sådan tøjagtigt. Og så ser jeg hende bare lige pludselig putte den ned i sin taske. I kid you not. Og så lyntasken, altså sin skuldertaske. Så går jeg fuldstændig i panik. Så er jeg bare sådan, åh nej, hvad gør jeg? Jeg kan ikke lide sådan noget. Altså, jeg har lyst til at bare...
0: Ikke lige at se på tyveri.
1: Nej, men jeg ved ikke, hvad til at gøre. Jeg er sådan lidt, hvad gør man egentlig? Hvad er det rigtigt at gøre? Det er jo nok at sige noget til nogen. Men min instant reaktion vil bare være, jeg lader som om, jeg kan se det, og så går jeg bare hjem. Mm. Og så den her gang, så tænker jeg, nej, nu gør jeg noget. Mm. Så jeg har jo min 4-årige datter med, og tænker, hun skal måske helst ikke opdage
0: det. Hun skal beskyttes jo.
1: Så jeg går hen, og så finder, så siger jeg lige et øjeblik, skat. Så går jeg lige hen til en medarbejder og siger, prøv at høre, der står en dame nede i spotvareafdelingen, der har lige fyldt sin taske med nogle af jeres varer. Tusind tak, siger hun så. Jeg tager den. Så handler vi lidt videre, og så kan jeg bare se, at hun har overhovedet ikke taget den. Hun render bare rundt og laver noget op ved kasserne.
0: her står man og stikker folk, og så gider de ikke engang at høre, hvad man siger.
4: Kan man nu ikke være en stikker uden?
1: Jamen, jeg var bare sådan, hvad mener? Altså, jeg troede da, at man... Okay, så ville politiet komme, og altså, jeg ved...
0: Ja, du tænkte, det er helt store.
1: Ja, ja.
0: Hvornår finder du din Batman-maske frem?
1: så til sidst, så er jeg bare sådan, det kan sgu da ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, hun kan stå og stoppe hele tasken med ting, og så, altså, så går jeg hen til hende der igen, så siger jeg, hallo. Så siger hun, ja, men altså, jeg sagde
0: hello, lige, at
1: det,
0: i en,
1: nu, det er fordi, jeg kommer i tanke om, jeg har ikke engang udpeget tyven, så jeg sådan, hun ved ikke engang, hvem det er, hun sagde, tusind tak, jeg tager den. Så jeg sådan, hun ved ikke, om det er jo, så er hun jo ligeglad. Nå, så går jeg hen og siger igen, undskyld, men altså, jeg sagde lige, der var en tyv, sådan, hun er der stadig. Så siger hun sådan, ja.
0: Ja, ja.
1: Men vi har simpelthen så travlt lige nu.
0: Ja, ja.
1: Så jeg sådan, okay, så det er bare okay i den her butik at fylde tasken. Så hun, nej, ved du hvad? Og så bliver hun sådan lidt irriteret på mig. Så hun sådan, jeg kalder lige en medarbejder. Medarbejder til kasse 4, siger hun så ind i sine højtaler. Så kommer der en, så peger jeg sådan lidt diskret. Så siger jeg sådan, det er hende derhen med tasken.
0: hende med den sorte maske og den røde sweater på.
1: Nå, og så tænker jeg, nå ja, jamen, fint. Så må jeg købe mine ting, og jeg gør mig selv lidt langsom. Og tænker, jeg skal lige se, når politiet kommer og sådan noget, ikke? Og så gør hun stadig ikke noget. Nå, så kommer hende, hun skal jo så selvfølgelig igennem kassen, før man må tage en tyv, åbenbart. Fordi hun kan bare sige, at jeg havde bare lige lagt den med tasken. Da hun så er kommet igennem kassen, så ser jeg de to medarbejdere gå over til hende der og sige sådan, undskyld, men vi skal lige se, hvad du har i tasken. Og så griner hende der og siger sådan, jeg selvfølgelig. Og begynder at åbne sin taske, og så siger hun, det her har jeg bare lige købt på et loppemarked. Okay, siger de så. Nå, det var bare det. Så lukker hun tasken og siger, han går eftermiddag, god weekend og går. God. Så er jeg bare sådan, ved I hvad? Hvis der en anden gang er nogen, der siger stop tyven eller et eller andet, så siger jeg bare, det bliver ikke mig. Det bliver ikke mig. Jeg synes, jeg gjorde min samfundsgerning her.
0: Og tip har været givet videre.
3: Og du så en hest hængt eller sådan noget. Det var, du skulle afstraffes.
1: Nej.
3: Det var ikke nok for dig.
1: Jeg synes, der
3: læg
1: ikke
3: det i håndjern.
1: Nej.
3: Sæt jer på... Ja.
1: Men lad da lige være med stjæl, altså.
3: Ja, ja. Det kan man da sige. Nå, men det fik du ikke så meget ud af.
1: Nej.
3: Ah, okay. Lad os komme i gang.

0: tager på postkassen. Min veninde og jeg græder stadig af grin, hver gang vi kommer i tanke om den historie, Jojo engang fortalte om, at hendes bind gled ud af trussen af sved. og landede på rulletrappen, da hun stod i sind.
1: Det er faktisk godt lige at blive husket på de der greatest hits.
2: Den havde jeg også glemt.
0: Den skal
2: læser
0: vi da
2: finde frem igen. Læs op.
0: Fordi det der på postkassen, vi læser alle ting op.
1: Den kommer, ja, den er jo altid åben 12-12 på 3 mellemrum, og det her, den havde jeg glemt. Det er godt lige at blive husket
0: det
1: på.
0: Det må vi lige finde igen, det klip, tror jeg.

0: Lost Boys af Phoebe Bridges.
1: Jeg... Nå, det er fordi, jeg har fundet en teori, en meget uvidenskabelig teori, på Insta, som påstår, at alle mennesker er hotte på en ud af fire dyreagtige måder. Så man er alle mennesker, altså kvinder, det her er kvinder, ikke? Mm. Vi er alle sammen enten rævesmukke, eller kattesmukke, dårdyrsmukke, eller kaninsmukke.
2: Okay.
1: Og så lad mig give mig et eksempel. Hvad vil I for eksempel sige, at...
3: Rev, kat, hvad er det?
2: Rev, kat, dårdyr, kanin.
3: Dårdyr, kanin.
1: For eksempel vil jeg sige... hvad vil I sige, Sofie Linde?
3: Hun er kanin.
1: Ja, hun er kanin.
3: Kaninsmuk. Men er det nogen, der... Er det dig, der har besluttet det?
1: Nej, det er bare sådan
2: her. Det kan sagtens se. Gud, ja. en sjov leg. Okay,
1: alle kvinder kan gå ind under det.
2: Birgitte Hjort, Henrik.
3: Kat. Nej. Rev.
2: Nej.
3: Dårdyr.
2: Ja, dårdyr. Ja.
1: Synes du?
2: Ja, dårdyr smuk.
1: Nå, okay. Yes. Så er der...
2: Hvad med Mathilde Mus, hun står og hopper ud i regiet?
3: Kanin.
2: Kat.
1: Ej, jeg synes også, kat. Hun er kat.
2: Jeg vil sige kat.
3: Så, jeg synes
2: hun
3: også,
2: har også
3: den
2: kattepersonligheden.
1: Hvad med Sanne Salomonsen?
2: Rev.
3: Rev, 100% gammel.
1: Lise Rønne? Er hun ikke lidt kat?
2: Hun kunne godt være lidt kattet for mig.
1: Medina?
3: 100% rev.
2: Ja. Ja, det er rev. Det er også rev. Eller er det kat også?
1: Ja, det kan godt være lidt svært. Linse Kessler? Hun er rev, ikke?
3: Den synes jeg er svær af en eller anden årsag. Det ved jeg ikke, hvorfor.
1: Hvad synes du,
3: jeg
1: faktisk, er?
3: Den er svær.
1: Hvad for en er jeg?
3: Du er
2: pudel.
3: Nej, man må ikke finde på, at det
1: jeg kan være
3: de her fire.
2: Dårdyr.
1: Ja, det synes jeg også, ja.
3: Nå, jeg synes også, det er dårdyr.
1: Er det ikke sjovt, at man kan være ret enige sådan, at putte
2: Henrik,
1: i kassen?
2: Henrik, du er
3: rev. Jeg er 100% rev, ja.
1: Ja, men det er bare sådan, at den er også til dyr. Eller til dyr, skulle jeg sige. Nej, den er også til mænd, den her.
2: Nå, fedt.
1: Men det er bare nogle andre dyr, som I kan være lækre som. Mm. Så det vil jeg gerne fortælle lige om lidt.
2: Det kan jeg meget godt lide. Okay.
1: Så det er ikke bare, for det reven er ikke en mulighed for jer.
3: Nej, så det er ikke bare den samme samtale igen.
1: Nej.
3: Og med mænd. Det kommer til at blive anderledes.
2: Jeg har bare hørt på et tidspunkt, at
1: Kenny,
2: alle...
1: styr din aggressivitet mod mig nu.
2: Hvad der foregår?
3: Hold op.
2: Prøv lige at tage resten af klassen med. Hvorfor skal
3: jeg
2: sige to nu?
3: Jeg sagde bare en lille for short.
2: Jeg sagde
3: bare, at så lige om lidt bliver det noget helt andet, fordi det er nogle andre kategorier. Så det bliver ikke bare den samme samtale igen, så jeg var brugt det i unien.
2: Jamen, vi bliver nødt til at sige, lige om lidt er vi tilbage. Vi går faktisk ingen sted. Vi kommer til at snakke videre.
1: Lige om lidt skal jeg fortælle dig, hvorfor.
2: Nej, stop nu. Stop jer selv.
3: Unien er mit skjold.
2: Unien er dit skjold, ja.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Lamin med Super.
1: Alle mennesker er lækre som et bestemt dyr. Det er i hvert fald en meget uvidenskabelig, men dog stadig en teori, som jeg stod på Instagram. Og før der fandt vi ud af, at jeg var et dårdyr. Der var fire dyr, man kunne være som kvinde. Og der er fire andre dyr, som I kan være som mænd. Så I kan være lækre på ørnemåden. Mm-hmm. Ørnelækre.

0: Ja.
1: Bjørnelækre.
0: Ja.
1: Reptillækre.
0: Aha. Den vil man ikke.
1: Hundelækre.
0: Og hundelækre, okay.
2: Okay.
0: Man kan jo også, hvis man sidder derude og tænker sådan, hvad, kig lige i bagspejlet eller i sidespejlet, se, hov, hvordan er jeg egentlig? Jeg er reptil.
1: Lad mig lige give dig nogle eksempler, fordi der er ikke noget, der er forkert her.
2: Nej, nej, det er der jo heller ikke med kvinderne.
1: Altså, en ørn, der vil jeg sige, jeg tror faktisk, jeg vil sige Michael Laudrup.
0: Ja, det kan jeg godt se. Han ligner lidt en fugl.
2: Og hvad med Brian?
0: Altså, jamen, det er rigtigt.
1: Brian... Han er hund, ja.
2: Er en hund?
1: Ja, jeg vil sige, han er hund.
2: Nå, okay.
1: Så en reptil. Et bud på en reptil.
0: Janik.
1: Nej, det vil jeg ikke sige.
0: Nå.
1: Det kunne også være Robert Pattinson. Han har også meget sådan reptilagtig energi, men altså virkelig lækker jo.
0: Mm.
1: Og hvad mangler vi så? Et bud på en bjørn? Nå, en hund.
0: Nej, en bjørn, ja.
2: En bjørn og en hund.
1: En hund, det kunne være... jamen, der er jo masser af hunde.
2: Må vi kigge på det her?
1: Det kunne være for eksempel fra Balalaika, Jens Malte.
0: Ja.
1: Meget rigtig. Hund.
0: Han er, jeg synes også, hun er flot.
1: Sangeren, altså Christoffer. Jeg synes også, han er en hund, faktisk.
0: Mm-hmm.
2: Heath Ledger er en hund, står der. På ja. Det papir, du har givet.
1: Heath Ledger, han var en hund.
2: Mm. Hvad med Jørgen Skovbo?
0: Jørgen Skovbo er reptil. Reptil lækker. Hvorfor er det sjovt?
1: Fordi det er rigtigt.
0: Det er rigtigt.
2: Hvad med Jacob Engel Schmidt?
1: Han er
0: bjørn.
1: Han er bjørn, ja.
2: Er han bjørn? Ja, han er ikke hunden.
0: Nej, det vil jeg ikke sige.
2: Nå, hvad er jeg, Jojo?
1: Han er bjørn ligesom... Altså, ja, du er også en bjørn.
0: Du er en bjørne.
2: Hvad er Henrik? Henrik er reptil, ikke?
1: Jo.
0: Hun er du sikker på?
1: Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor du sætter den... Jeg kan mærke på dig, at du synes ikke, reptil er den gode. Der er ikke noget, der er dårligt her.
0: Nej, har du set reptil?
2: Der er ikke noget, der er dårligt, Henrik. Der er bare noget, der ikke er lige så godt som for eksempel bjørn.
1: Prøv at tænke på Robert Pattinson. Jeg vil også sige, at Mads Mikkelsen...
2: Kæmpe reptil. Kæmpe lizard energi.
0: Okay, jeg kan godt sælge den, hvis det er mig, Mads Mikkelsen og Jørgen Skovbo, der er reptillækker i Danmark. Dem vil jeg gerne sælge.
2: Der vil være flere.
0: Ja.
1: Jeg synes,
2: for eksempel Hans Rædder vil også være reptil.
1: Ja.
0: Og hvem end der ligner mig?
2: Peter Blaugborg ja. Vil være reptil.
1: Altså, nævner du bare...
2: Annika Åkær er reptil, ligesom dig. Altså, alle jer, der ligner hinanden.
1: Nej, Annika Åkær, hun kan ikke være...
2: Hun er rev, selvfølgelig.
1: Ja, fordi hun kan ikke være reptil, når hun er en kvinde.
2: Nå, nej.
1: Hun er rev.
2: Hvad skal vi bruge det her til? Nu har vi brugt 10 minutter i radioen på det.
1: Hold dog op. Det er super spændende.
0: Ja, det er
1: faktisk teori, jeg deler med jer. Og jeg synes, også... det der grineren, det er, at man kan faktisk ret hurtigt blive enige om de fleste. Sådan, yeah. Når jeg, jamen hun eller han er der klart en...
2: Vi kan også prøve en sidste, som vi en person, vi alle sammen kender som mand, og så tæller vi ned for 3, så siger vi, hvad for en...
0: Troelsen Poulsen.
2: Skal vi prøve Troelsen Poulsen? Og hvad var det, vi havde vælget med hund?
1: Ørn eller bjørn, reptil eller hund.
2: Okay, Troelsen Poulsen, 3... 2, 1.
1: Reptil. Nej.
0: For helvede.
1: Nej, så virker det overhovedet
2: ikke. Så virker det slet ikke. Så var det spillertid.
1: Han er sgu ikke en reptil.
0: Troelsen Poulsen er 100% reptil. Vi er nødt til at bruge mere tid på
1: det. Ej, hvor dumt, altså.
2: Okay, vi hører Nelly Furtado, Set Right. Her har du været vidne til radiofonisk spillertid, mine damer og herrer. Tak for at lytte med.

0: vi er blevet enige her i studiet. Troels Lund Poulsen er nørd.
1: Ja, det er også, jeg er ked af at se reptil så hurtigt. Jeg havde billedet af ham som en reptil i mit hoved.
0: Men så da vi lige googlede ham...
2: Han er nørd.
0: Der er ikke noget... Der
2: er vi
0: ikke
2: er faktisk enige.
0: Det her var Nelly Furtado, Said Right. Lige om lidt, så skal jeg tale med jer om... Det kommer til at lyde lidt mærkeligt, når jeg siger det som bare lidt hårdt. Men vi skal tale om, hvilken død I vil stå i kø for at se. Men vi starter lige med Benjamin Hav i Portugal.
2: Okay.

0: Portugal af Benjamin Hav. Nu bevæger vi os lige ind i et område, som godt kan være en lille smule, tror jeg, sårbart for nogen, især hvis man er nordmand. Det er egentlig ikke for at lave pis med noget. Det er bare fordi, jeg har undret mig over det her med den afdøde kong Harald. At der er så lang kø til at se hans kiste i Norge. De har måttet udvide åbningstiderne. Altså, han ligger...
1: I en kiste?
0: I en kiste. Altså, kisten er lukket, Jojo.
1: Nå, okay.
0: Men folk og nordmændene har ligesom efter han døde, fordi han var mega populær i Norge, har haft mulighed for ligesom at lige svinge forbi, stå i en meget lang kø, og så lige gå ind. Så er der nogen, der går ind og lige nejer, eller lige sådan ser den på en eller anden måde, og altså viser respekt.
1: Ja, man går sådan kongen forbi den og lige...
0: Mm. Jeg er meget lidt royalist på den måde, så derfor så kan det godt undre mig, at folk gør det. En ting er, at man godt kan have sådan en... Nederen af vores konge død, ham kunne vi faktisk godt lide. Men der til at tage dig hen, stå i lang kø, for så at komme ind og se en kiste, hvor man ikke engang kan se ham ægte.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, det vil man sige, ikke opleve sådan
2: noget. Jeg tror, alternativet er at kunne se ham ægte, og det er jo, ved jeg ikke.
0: Det nej, det
2: vil
0: måske heller ikke det, man lige,
2: eller med lukkelov
0: lige har lyst til. Men jeg tænkte bare, hvem vil jeg...
2: Stå i kø for?
0: Ja, stå i kø for os og vise respekt, ligesom i deres kiste.
1: Er der nogen, der vil det så?
0: Altså, jeg har gjort det med Mao. Mao Zedong. Havde han ikke det?
2: Jo, hvis det er den tidligere kinesiske leder.
0: Da jeg var ung, yngre, da jeg var barn, der var jeg i Beijing, og så var min mor sådan, vi skal ind og se Mao's mausoleum. Så var jeg lige inde. Så gik man også til sådan en lang slange, så gik man lige forbi kisten og lige sådan, nå, der ligger han sgu.
2: Men der er jo også, det er jo en bygning, der er lavet til det, ikke? Det er jo næsten også snyd. Fordi det her Haralds ting er jo et once-in-a-lifetime event. Der bliver jo ikke lavet et mausoleum for ham, gør det
0: det? Det tror jeg ikke. Jeg tror heller ikke, altså sådan... Det der med Mao var jo ikke noget for mig. Det var bare, fordi vi var turister i Beijing. Og så var min mor sådan, det skal du lige. Så man, det var meget kinesisk, det der med at lige tvinge sit barn til at gøre noget.
2: Du går sgu lige herind og siger ja, tak til Mao.
0: Går lige ind og siger tak til Mao, formanden, ikke? Men det var ikke noget egen frivillig heller. Jeg kan ikke finde ud af, er der nogen, I vil sådan gide at stå i kø for?
2: Den første, der kom i mit hoved, og jeg ved ikke, er dum, Rowan Atkinson, ham der spiller Mr. Bean.
0: Gud, okay, nu bevæger vi os også i sådan en comedy heavy leagues. Det kan jeg faktisk godt se for mig.
2: Ham tror jeg godt, jeg ville stå i kø for.
1: Det er jo noget med at ære og ligesom vise sådan, tak for det, du kom med.
0: Ja.
1: Tak for det, du var. Og det er der jo noget ret fint over.
0: Helt vildt.
1: Altså, jeg tænker også sådan, den døde er jo død.
0: Mm.
1: Altså, så det er vel også noget med at, altså, ja, at vise hele verden tak for alt det dejlige Mr. Bean, du lavede. Eller tak til kongen for det, du var for vores land.
0: Mm.
1: På en eller anden måde.
0: Det er jo lidt, altså nu ved jeg godt, men det er jo lidt pangdang til, når folk går ind på rådspladsen, når et sportshold kommer hjem efter at have vundet noget. Det er jo også for at ære dem og hylde dem. Mm. Så hvis man ser det på den måde, så kan jeg godt se, at man lige gider svinge forbi.
1: Jeg tror Jakob Kjeldbjerg.
2: Det synes jeg, at...
1: Jeg synes, han har leveret top underholdning til Robinson-ekspeditionen i mange år. Han gør det stadig. Der vil jeg komme.
0: Hvad vil du så gøre, hvis du kommer ind?
1: Der vil jeg bare vise... Jeg gør jo ikke noget.
0: Så går du ind og siger, det skal sgu gøre ondt!
1: Nej. Men jeg tror ikke, man gør jo ikke noget. Jeg har aldrig prøvet det, men man gør vel ikke noget. Man går vel bare lige sådan forbi og lige sådan... Jeg viser, at jeg er her.
2: Ja, tak nej, ja.
1: Mm.
2: Og gå ud.
0: Jeg har lige taget afsked med min farmor forleden. Der var det faktisk meget hyggeligt lige at komme ind og sige ordentligt farvel, selvom hun var død. Sådan lige at lige sige sådan farvel. Men jeg tror stadig ikke, selvom vi har den her stamme, så jeg kan nævne en kendt person, jeg vil gide.
1: Nej.
2: Ikke udover Jakob Kjeldbjerg.
0: Måske Jakob Kjeldbjerg.
2: Og formand Mao. Kæft.
0: Ja, men nordmanden er jo god, altså, kan man sige, fordi det er godt nok en lang kø. Altså, er det ikke sygt, at de måtte udvide åbningstiderne, for at alle ligesom kan komme ind og lige neje foran kong Harald?
1: Det siger bare noget om, at han har efterladt et rigtig stort indtryk.
0: Det må man bare sige. Mm.

0: Nu er det blevet tid til, at vi skal lege ugens ekspert. Så hvis du gerne vil være ugens ekspert, så skal du ringe ind 70 20 20 20. Hvis du gerne vil kende reglerne først, så kan jeg godt forstå det. Det er en ret simpel leg, ugens ekspert, hvor der er du ekspert. Du ved ikke, hvad du er ekspert i, før vi starter interviewet op, og så er det ligesom op til dig at spille med og overbevise os og dine medlytter om, at du er ekspert på det emne, vi har valgt. Jojo, du har ikke prøvet det før.
1: Nej, jeg glæder mig meget, for jeg synes, det er sjovt.
0: Vi kan prøve at teste det bare lige lynhurtigt. Jojo, velkommen til. Du er ekspert i kryptovaluta. Hvordan fungerer blockchain egentlig?
1: Blockchain, det er sådan, at man har en kæde af rigtig mange handler, hvor man går ind og ligesom kigger på, hvad påvirker handel for handel. Hvis jeg laver en handel i det ene firma, så kan det gå ind og påvirke, hvordan udviklingen ser ud i andre firmaer, og især hvis de er inde under nogle af de samme selskaber.
2: Jan. Må jeg lige spørge mig?
3: Ja.
2: Er det rigtigt?
0: Det er jeg i tvivl om.
2: Det er jo det, der er det vigtige.
0: Det er, at man kan lyde ekstremt overbevisende.
1: Ja.
0: Så hvis du gerne vil være ugens ekspert, så skal du ringe ind til os nu. 70 20 20 20. Og det handler bare om at kunne lukke lort ud.
2: Imens I ringer ind på 70-20 for at blive ugens ekspert, så kan jeg lige fortælle jer, at vi lige skal høre lidt om den B3-podcast, der hedder Under Radaren, Grænseløs.
1: Yes.
2: Og bagefter, Carlo og Boy. Så vi har lige, skal vi sige, 3 minutter, så er vi igennem med ugens ekspert.
4: Alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
5: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
4: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
5: Ny sæson af Under Radaren.
4: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
5: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

0: Close, Carla Your Boy, sammen med Maximilian. Vi skal til at lege ugens ekspert. Det er radiolejen, hvor vi har en lytter med, der agerer ekspert. De ved bare ikke, hvad de er eksperter i, før vi som starter lejen. Og vi skal byde velkommen til dig, Rasmus. Hej, Rasmus.
1: Jamen, goddag, goddag.
0: Goddag.
2: Goddag.
0: Rasmus, må jeg spørge dig, hvad du egentlig laver til daglig, og hvad er du ekspert i?
1: Jamen altså, jeg er faktisk møbelmontør til daglig og chauffør.
0: Okay.
1: Og jeg er faktisk ekspert i en del ting, faktisk.
0: Ja, okay.
1: Det er jo meget... Jeg har meget bred viden, faktisk, så ja.
3: Det er jo meget forfriskende. Normalvis har vi jo mest folk med, der bare hælder lort ud af ørerne.
1: Nå, ja, ja. Om det kan også godt være, der kommer lidt lort ud af ørerne også. Det skal jeg ikke sige.
2: Det er også okay.
0: Rasmus, jeg synes bare, vi skal gå i gang. Er du ikke spændt på at finde ud af, hvad du skal egentlig være ekspert i?
1: Jo, meget. Jo, faktisk. Det kunne da være spændende lige at høre.
0: Henny?
3: Jeg skal bare lige have både for- og efternavn her.
1: Nå. Rasmus Mogensen.
0: Rasmus Mogensen.
3: Rasmus Mogensen. Det lyder bare federe, når man læser. Sådan. Ja.
0: Er vi klar?
3: Ja, tak.
0: Okay.
3: Danskerne kan snart se frem til McDonald's-burger lavet i Danmark. DR skriver, at Danish Crown i den dejlige by i Sydjylland, Vejen, har lavet en aftale med den amerikanske burgerrestaurant om at producere deres oksekødsburger i Norden de næste 10 år. Og nu kan vi sige goddag til burgerekspert Rasmus Mogensen. Først, Rasmus Mogensen, hvordan bliver man egentlig burgerekspert?
1: Jamen, er vi ikke? Skal vi tage en sønderjysk? Nu kommer jeg jo fra Vejen.
3: Ja, det kan man da godt. Er du også fra Vejen?
1: Så det starter jo egentlig ud med, at vi er nogle stykker, som rigtig godt kan lide at gå på McDonald's. Blev vi ligesom enige om, at vi måtte jo rykke et eller andet sådan, så at vi kan få del i den der store kæde jo. Vi foreslog simpelthen vores bagland, om vi ikke kunne rykke på det her og lave tilbud.
3: Om at blive burgerekspert?
1: Nej, det var så til McDonald's jo, så vi kunne producere deres burger. Men hernede i forvejen, der ved vi en masse om burger, og det er simpelthen fordi, vi spiser så mange også.
3: Mogens, eller Rasmus Mogensen, tror du, du er Danish Crown?
1: Hvad?
3: Rasmus?
1: Ja.
3: Er vi at drukne?
2: Ja, det tror jeg.
0: Rasmus? Jeg er ved at spise en burger.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Gang, ej. Jeg er jo ikke fra Danish Crown, men jeg er jo tilknyttet dem som burgerekspert.
3: Mm. Okay, klart. En del af arbejdet som ekspert i burger er jo også at eksperimentere og tænke ud af burgerboksen, kan man sige. Hvad er den mest interessante burger, du har set?
1: Den mest interessante? Jamen, det er faktisk med ost og marmelade på. Lidt ligesom man kender det fra morgenmaden af.
3: Du har jo også en ting, som du altid råber højt, når du har fået en rigtig slasker af en burger. Hvad er det, du råber?
1: Jeg råber halleluja for en burger.
3: Halleluja for en burger. Rasmus Mogensen, ekspert i burger. Tusind tak, fordi du var med.
0: Der er noget over at krydre sin svar med ekstremt dårlig signal på sin telefon, Rasmus, ja. Som virkelig kan et eller andet.
3: Rasmus, er du fra Vejen?
1: Nej, jeg er fra Sønderjylland, ned fra Bredebro.
3: Ja. Okay, ja. Det var lortet, der kom ud. Det var værre fra Vejen.
0: Det var skønt. Rasmus, tusind tak, fordi du var ugens ekspert.
3: Jamen, det var det.
0: Moin, dog.
1: Ja, moin, og i lige måde dig.
2: Tak.
0: Det var interessant.
3: Skønt.

0: Jeg føler, vi har åbnet op for en farlig kasse. Det var måske mig mest, der åbnede op for den, før da jeg kritiserede Jojos. Hvad var det, din ting?
1: Det var, hvad for en slags dyresexet man er?
2: Alle mennesker er lækre som et bestemt dyr. Hvis man er mand, så kan man være ørnelækker, bjørnelækker, ja, reptillækker eller hundelækker.
0: Det er rigtigt. Ja. Og så kom vi til at... Jeg kom til at sige, at det var spild af tid til sidst. Hvilket det var. Mm. Men der er så også mange lyttere, der skriver ind sådan... Prøv at høre, du er mand, der har lavet en emo-quiz, Jannik. Mm. Og det vil jeg godt... Der lægger mig flat ned og siger... Det var også spildet. Ja.
1: Ja, jeg synes også, den her rammer tæt på. I skal ikke brokke jer over tiden. I brugte to udsendelser på at finde ud af, om en hund var højre eller venstre potet.
0: Det er rigtigt.
2: Ja, det er noget, jeg har lavet, mens jeg var på barsel.
0: Ja, det var svært at kunne bruge én sender på det.
1: Fordi folk skulle ligesom tjekke derhjemme, jo.
0: De blev nødt til at undersøge det derhjemme, om det var en højre. Det synes jeg faktisk var public service. Jeg er med på emo- og emo-quizzen.
1: Den trykker til grænsen.
2: Jeg er glad for, at jeg er tilbage fra barsel, kan jeg mærke.
0: Det er vi andre også, min ven. Her er det Hate That I Made You Love Me af Ariana Grande. Lige om lidt er der Balalaika. Først er der på 300 efter det her, men Balalaika står max klar. Men det er jo Mathilde Mus.
2: En hund.
0: Ja, han er en hund og en kat.
2: Jens Malte er en hund og...
0: Mathilde Mus er en kat.
2: Og måske er det derfor, at de passer så sindssygt godt sammen.
0: Hund og kat, du.
3: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Om 3 minutter er der balalaika. Først så er der P3 nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Og jeg har en historie med om brugen af pesticider, altså kemiske eller biologiske midler, som bliver brugt til at bekæmpe sådan noget som ukrudt og skadedyr. For myndighederne er altså ikke gode nok til at holde kontrol med brugen af pesticider. Og det kan være skadeligt for drikkevandet og også havet i sidste ende. Det siger statsrevisorerne nu, som holder øje med statens regnskaber. De sender skarp kritik i retning af Miljøstyrelsen, og kritikken den skyldes blandt andet, at der er købt langt flere pesticider ind, end det, der er blevet indberettet, og det, der er blevet brugt, det fortæller statsrevisorernes formand, Mette Abildgaard.
2: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt. Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig, væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
1: Det er ikke første gang, at statsrevisorerne de kritiserer kontrollen med pesticider. Det skete også i 2011 og i 2019. Og kontrollen den er også for dårlig, erkender Maria Reumert Gerding, som er miljøminister. Og Enhedslisten og de konservative de vil nu kalde miljøministeren i samråd om sagen om pesticider her. Henover weekenden der forsøgte amerikanerne at få Ukraine og Rusland til forhandlingsbordet. Trumps særlige udsending Steve Witkoff og også Jared Kushner, de besøgte både Putin i Moskva og Zelensky i Kiev. Og selvom det er lykkedes amerikanerne at få sat gang i nogle samtaler, så er der stadigvæk meget langt til en endelig aftale. Det fortæller Christian Magnus Damsgaard, der er DR's reporter i Kiev.
3: Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes øre, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter.
1: Til forhandlingerne i Kiev, der blev der også talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, som skal få befolkningen nemmere gennem de barske minusgrader her i de kommende måneder. Og det får de brug for, det siger Christian Magnus Damsgaard.
3: Ukraine forbereder sig på en vinter, som bliver lang, og en vinter, som bliver kold. Rusland er allerede i gang med den her systematiske nedkæmpning af ukrainsk infrastruktur, altså kraftværker, transformatorstationer og vandværker. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder, de bliver hårde.
1: Og så tager vi til Frankrig her til sidst, hvor de står til at få en af de laveste vinhøster de seneste 3 årtier på grund af sommerens ekstrem varme. Det fortæller det franske landbrugsministerium. I alt så forventer man, at der vil blive produceret, hvad der svarer til 4,5 milliarder vinflasker i 2026. Og selvom det lyder ret meget, så er det 6% under det, man kunne producere sidste år. Og det er især sådan noget som champagne, den er galt med. Her står produktionen til at blive halveret. Op til 23 grader, og så ellers en god blanding af sol og skyer, men også spredte byer.
4: Tak for det, Simon.
1: Selv tak, du.
5: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
6: Mathilde, hvad er din yndlingsvin egentlig?
4: Mit yndlingsvin?
6: Mm. Nu der kommer der ikke så meget, så vi skal lige forholde os til, om det vi godt kan lide kommer.
4: Jeg plejede godt at kunne lide Penasol.
6: Penasol?
4: Kan du huske den?
6: Nej, jeg ved ikke, hvad det er.
4: På mælkekartonen.
6: Hvad med dig, Simon?
7: Det ved jeg sgu ikke. Zinfandel?
6: Zinfandel, ja, det er en klassiker. Min yndlingsvin, det er sgu en kold hvidvin.
4: En kold hvidvin?
6: Så ligegyldigt, hvor du fra. Så er ikke noget i køleskabet.
4: Ej, så vil du bare sige det der.
6: Nej.
4: Fed noget. Nej, når vi prøver at være nørdet.
6: Nej, jeg vil bare gerne sige velkommen til Balalaika, hvor vi elsker vin.
4: Jeg er et rigtigt vinprogram. P3. Det, man hører, er man selv.

0: Spider Wig, Scarlet Pleasure. Næste sang, Mathilde, sæt den på.
1: Det er en sang lige til dig.
2: Nej, har du valgt den til mig i dag?
0: Du er gravid, og hvis der er noget, du har spist i dag, så er det Oreos.
2: Det er faktisk rigtigt.
0: Det er nemlig rigtigt.

0: Hvis du har en bolig, Mathilde, så er du fucked. For guess what? Der er fejl med Vurderingsstyrelsens ejendomsvurderinger.
1: Det er en af de mere chokerende nyheder, vi har i dag.
0: Ja, det er ikke så chokerende, fordi jeg kan lige give et hurtigt recap, som er, de har et system.
1: Ja.
0: Det virker ikke.
1: Nej.
0: Og det har det aldrig gjort.
1: Nej.
0: De har brugt 10 år. De har brugt 5 milliarder kroner på at udvikle det her system. Og det er som om, det bare ikke vil virke.
1: Nej.
0: Altså, der er så mange fejl, Mathilde, at både du, men også jeg, har mistet overblikket fuldstændig.
1: Ja.
0: Det går faktisk så dårligt for det her vurderingssystem, at ministeren på området, Jakob Engel Schmidt, i dag har holdt pressemøde og fortalt, at han synes måske bare, at man skal droppe alle de her automatiske systemer, og så gå tilbage til det, der rent faktisk virker, når det kommer til vurdering af boliger. Hvad tror du, det er, Mathilde?
1: Jeg tror måske, det kunne være en ejendomsmægler, som lever af at vurdere boliger.
0: Ja, det er en skide god idé. Og jeg spiller lige et klip for dig, så kan vi høre, hvad han sagde.
1: Ja, tak.
2: Alle borgere, der ejer en bolig i det her land, har mulighed for at få et menneske ud.
1: Ja.
0: Ved du hvad? Må jeg sige noget? Sværere behøver det ikke være.
1: Nej.
0: Og det er rigeligt med ejendomsmæglere, skulle jeg helst sige. Især hvis du kigger på Facebook. De står i kø for at sælge boliger. Og man har altid gået i folkeskole med dem.
1: Og vel nærmest en god nyhed for dem. Altså, det er jo ikke så mange år siden, vi var sådan, ah, robotterne kommer og tager vores job. Og nu er det sådan, nej, nu er der ejendomsmæglere, der bare får lov til at tage robotternes job.
0: Jeg tænker, at robotterne skulle pisse i bukserne.
1: Ja, de skal være fucking bange.
0: Jeg ved ikke, Mathilde, du er jo den eneste af os to, der er det, man kalder boligejer.
1: Ja, tak.
0: Og jeg har bedt dig om at prøve ind i dit hoved og forholde dig til den her nyhed som boligejer.
1: Ja.
0: Hvordan står du ejendomsvurderingsmæssigt?
1: Jeg er jo i panik, fordi jeg ikke forstår det her grundlæggende. Altså, jeg synes, det er forvirrende.
0: Mm. Gør de heller ikke selv ind i vurderingen.
1: Nej, og det bliver jeg så også bevidst om, da jeg så går ind på en af deres hjemmesider og kigger sådan, hvad har de egentlig vurderet min lejlighed til? Det vil jeg godt vide.
0: Mm.
1: Og det kan jeg bare sige, der har de lige skudt forkert med halvdelen af beløbet på lejligheden.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Men så er det jo bare...
1: Altså, de har vurderet den til det halve af, hvad den er værd.
0: Er det ikke dejligt at føle sig så almindelig?
1: Jo, kan man sige. Altså, jeg tror, er det måske godt, at de har vurderet min lavere, end den egentlig er? Fordi
0: matematik skal vi slet ikke gå ind i.
1: Nej.
0: Prøv at høre.
1: Jeg er bekymret.
0: Du er bekymret, og jeg er forvirret. Og jeg er især forvirret, fordi hvis jeg spoler hjernen et halvt år tilbage, så mener jeg at kunne huske, at der var en historie med nogle drenge, som faktisk havde fundet på... Jeg ved ikke, om de har fundet på den perfekte løsning, men hvad er bedre end lort? Jamen, det tis. Behøver... Tis. Ja.
1: Jamen...
0: De har ikke fundet på tis.
1: Nej.
0: De har i hvert fald bare fundet på en bedre løsning end staten.
1: Ja.
0: Det er tre gutter. Det er Theodor, Vitus og Lukas fra Roskilde, som i foråret kom på tredjepladsen til en konkurrence, der hed Unge Forskere, med et projekt, hvor de havde lavet ejendomsvurderingssystem, som var godt nok til, at Vurderingsstyrelsen på kaffe.
1: Og der gik de altså i 7. klasse.
0: Ja.
1: Det er fucking sindssygt.
0: Det er så sindssygt. De blev kun nummer 3 i den konkurrence.
1: Ja.
0: Der må have været nogle ret... No, whatever. De her ring, de går i 8. klasse, og de er mega seje, de kommer på besøg lige om lidt. P3.

0: Sienna Spyro. Her på Great Expectation.
1: Tre børn fra Roskilde har måske løst problemet med forkerte ejendomsvurderinger, fordi igen er der bøvl og pis med de ejendomsvurderinger, som Vurderingsstyrelsen laver. Og ja, de har brugt 10 år, de har brugt 5 milliarder kroner på at lave et system, som bare slet ikke virker. Og nu skal vi sige velkommen til tre gutter, der måske har et bud på et system, der ikke nødvendigvis er perfekt, men bare er bedre end det, som staten det skal op med. Det er Theodor, Vitus og Lukas. Hej med jer.
0: Hej.
2: Hej.
3: Hej.
1: I går i 8. klasse. Sjovt nok gik I i 7. klasse sidste år, hvor I præsenterede en skoleopgave til en konkurrence, og I kom på tredjepladsen, men I vandt 8.000 kroner. Tillykke med dem. Og så blev I faktisk vurderet. Nej, undskyld, I blev inviteret ind af Vurderingsstyrelsen til at snakke lidt om den vurderingsmodel, som I havde fundet på, som var måske en lille smule bedre end deres egen. Velkommen igen, boys. Vitus, kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan jeres model fungerer?
4: Jo, det vores endelige model var, at vi fandt en gennemsnitlig kvadratmeterpris for hvert postnummer. Det havde vi så ganget med husets vægtede areal. Det havde vi så ganget med dens fremskrivningsprocent. Og så har vi lavet en vejfaktor, så finde ud af, om vejene ligger over eller under gennemsnittet. Og så har vi også lavet en renoveringsfaktor, som er også en ting, hvor vi har fundet for set for hver årti, om renovering gør til, det ligger over eller under gennemsnittet.
0: Det giver næsten mening for mig, det her.
1: Var det nemt at finde på?
4: Ja, jeg tog det lidt tid, men...
0: Hvor lang tid brugte du på det?
4: 3 måneder eller sådan noget.
0: Så lidt mindre end 10 år? Ja, ja, hvis vi skal runde ned. Ja.
1: Lukas, I har jo faktisk været til møde med Vurderingsstyrelsen. De bød på kaffe efter, at I havde fundet på det her. Hvad snakkede I om?
2: Vi snakkede om, hvordan de havde lavet deres, og hvad vi havde gjort forskelligt.
1: Ja, hvad havde I gjort forskelligt?
2: De havde startet med at... hvad hedder det nu? De tog rigtig, rigtig mange faktorer ind i deres første modeller.
0: Klar.
2: Og så tog de mindre og mindre og mindre. Men vi tog... Flere.
1: Okay, ja, klart. Så I havde faktisk grundlæggende forskellige tilgange?
2: Ja.
1: Theodor, altså jeg ved ikke, kom der noget ud af mødet?
3: Ja, og ikke rigtigt. Vi fik bare det ud af det, at vi havde lavet 2 meget forskellige modeller.
1: Okay, følte du sådan, altså jeg ved ikke, hvor gammel var du på det tidspunkt? 13?

0: og lytter med her, altså vil I være åbne over for et kommende samarbejde?
1: Ja.
2: Ja! Fuck, hvor fedt!
0: Hvad skulle det koste?
1: Mm,
0: jeg ved, I samler på fodboldtrøjer.
1: Ja.
2: Hvad for en fodboldtrøje?
1: Ronaldinho-autograf.
0: Okay.
2: Okay!
0: Okay.
2: Vurderingsstyrelsen, I hørte det her først?
0: En Ronaldinho, jeg tænker, vi skal have tre.
2: Ja.
0: Men helt klart, tre Ronaldinho-autograf fodboldtrøjer, så indgår Theodor, Vitus og Lukas et samarbejde med Vurderingsstyrelsen, fordi de har faktisk nogle ret gode idéer til jer.
2: Tusind tak, fordi du gerne kom, dreng.
1: Ja.
3: Ej, tak.

0: fik du her sammen med Mark med Q. Alle er lost før de finder hjem. Det er P3's Ungodlig.
1: Hvorfor, Mathilde, og det ved du, fordi du er madmutter, hvorfor er der hytteost i alting lige pludselig?
0: Ja, det er, der er gået inflation i hytteost.
1: Min Instagram har opdaget, tror jeg, at jeg gerne vil komme lidt i form her efter sommerferien. Mm. Og at jeg måske gerne vil tabe mig et par kilo. Så nu, når jeg åbner min Instagram, og det gør jeg
0: tit.
1: Godt nok ofte.
0: Ja, faktisk i hvert fald 3-4 gange i hver halve time.
1: Yes. Så er der hyttehost alle steder.
0: Ja.
1: Og det er ikke sådan en kokke, der siger, hey, hytteost, det kan du bruge til alt. Nej, det er det ikke. Det er almindelige danske influencer, der laver opskrifter helt vildt på speed. De er kalorielette, de føler sig lidt mirakelkursagtige, og det sykker mig fuldstændig sindssygt, fordi jeg tror lige pludselig, at der bare skal hytteost i min morgenmad, i min middagsmad, i min aftensmad. Jeg sidder nogle gange og overvejer, om jeg lige skulle tage en hel hytteost bare til dessert.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke, nu siger det bare lige igen, det er jo ikke, jeg ved jo ikke noget om hytteost, og det gør de her mennesker heller ikke, om det kan proppes i alt.
0: Klart.
1: Det irriterer mig. Jeg føler bare, vi skal snart regulere lidt, hvem der kan lave opskrifter til hvem.
0: Fordi du bliver for påvirket?
1: Det er bare fordi, man laver det jo. Det ser jo lækkert ud, men jeg har jo ikke lyst til en pastaret med en sovs, der er lavet på hytteost.
0: Nej, det forstår jeg godt.
1: Det er jo ikke italiensk pasta.
0: Jamen, så du vil gerne have en regel for det her?
1: Jeg synes, vi skal køre en vindersag.
0: Okay.
1: Og vindersager, det er et indslag, hvor vi medbringer en sag, lægger en føler ud til dig og finder ud af, om det her er en vindersag eller en tabersag. Og jeg har en sag med til alle sammen. Folkens, hør efter! Det er kun kokke, der må lave opskrifter.
0: Må jeg sige noget?
1: Det er ikke svært at være imod det.
0: Jeg er imod den. Fordi jeg laver jo opskrifter på Instagram, og det føles næsten som et personligt angreb, det her, i takt med, at jeg lige har lavet en video så sent som i fredags, at du så tager den her med i dag på en mandag.
1: Okay. Må jeg sige noget?
0: Hvad?
1: Jeg elsker din Instagram, og jeg synes, du er skideskøn til at lave opskrifter.
0: Okay.
1: Men hvis man går ind på Mathilde Muses Instagram, så ser man dig prøve at lave en kødpølse forleden, hvor det ikke gik så godt. Hvor jeg tænker, det er en kok, vil sagtens
0: kunne have lavet. Men har du ikke noget ansvar som medieforbruger for lige at sådan putte et filter ned og tænke, okay, den kødpølse, den ser ulækker ud? Måske hytteost ikke også skal være morgenmad, frokost og aftensmad.
1: Kokke har et ansvar for at lave opskrifter, og kok er vel og mærket en beskyttet titel.
0: Ja,
1: ikke?
0: Det tror jeg faktisk ikke, det er.
1: Nej, det er jeg sådan set ligeglad med. Det skal det være. Fuck det. Jeg mener bare, det er kun kokke, der må lave opskrifter på internettet.
0: Ja, jamen prøv at høre, den er totalt modtaget. Så synes jeg bare, vi skal åbne op for sluserne. Nu må man altså ringe ind til os, 70 20 20 20, og så skal man fortælle Jens Melde og mig, om det her, det er en vindersag eller en tabersag. Altså, det er kun kokke, der må lave opskrifter. Jeg synes, det er ret spændende der, faktisk. Jeg tror, du måske har fat i noget, ikke? 70 20 20 20. Vi er rigtig interesserede i at høre, hvad du synes. Er det en vindersag eller en tabersag? Kun kokke må lave opskrifter.

0: Vi er i fuld gang med at lave vindersager her i Balalaika, og dagens sag, det er kun kokke, der må lave opskrifter. Og det er fordi, jeg har opdaget, der er hytteost i alt.
1: Mm.
0: Så ring ind 70 20 20 20. Er det en tabersag eller en vindersag? Det er kun kokke, der må lave

0: Vi er i gang med at finde ud af, hvad du mener lige nu. Ikke om politik eller om normeringer i dagplejerne. Faktisk, hvad du mener om madlavningsvideoer. Mm. Vi vil lave vindersager. Det er et indslag, hvor vi finder ud af, hvad du mener om en sag, som vi har taget med. I dag er vores sag således.
1: Det er kun kokke, der må lave opskrifter.
0: Yes. Og vi skal have en sms-afstemning lige om lidt.
1: Ja.
0: Så vi kan finde ud af, om det her er en vinder- eller tabersag, sådan med noget, altså med noget data, nogle tal og sådan noget.
1: Mm.
0: Men først så skal vi lige høre, hvad folket har at sige.
1: Mm.
0: Vi har åbnet op for en lille demokratisk samtale.
1: Ja, hej Andreas.
2: Hey.
1: Goddag, Andreas. Hvad synes du om den her sag, jeg har taget med?
2: Jeg synes, det er en vindersag.
1: Du synes, det er en vindersag? Hvorfor?
2: Jamen, nu er jeg selv uddannet kok, og jeg kan blive så træt, når jeg åbner Instagram, og alle de tror, at vi kan finde ud af at lave mad. Og det hele lortet, det er bare avocado og hytteost.
0: Ej,
1: altså, det er nemlig...
2: Jeg bliver så træt.
1: Er du egentlig overrasket over, hvor meget mad, der kan komme hytteost på?
2: Ja. Jeg spiser ikke selv. Altså, jeg gider virkelig ikke. Altså, jeg blev så træt af, at jeg har stået på i 5 år nu, synes jeg. Det er blevet sådan en trend.
0: Hvis du skulle lave en opskriftsvideo, hvad vil du så lave opskrifter? Altså, sådan, har du noget bedre, måske? Du skal finde på.
2: Ja, altså noget, der smager godt, tror jeg, det vil være mit udgangspunkt. Med noget bacon og noget smør, eller bare noget andet.
1: Prøv at Andreas, tusind tak for det. Det giver super god mening. Vi skal også lige nå at sige hej til Nikolaj.
0: Hej, Nikolaj.
3: Hej.
1: Nikolaj, hvad synes du om den her sag?
3: Jeg synes, det der er en total tabersag. Hvad er definition på en kop?
0: Ja, Jens Malte. Og vil man ikke mene, at jeg for eksempel var kok, Nikolaj, som en, der laver mad, og som kan lave opskrifter?
3: Selvfølgelig kan alle. Altså, jeg er der selv. Der er ingen, der laver, indtil videre, der laver en bedre chili con carne, end vi gør derhjemme.
1: Okay, det synes jeg, kan der egentlig komme hytte også på den?
3: Så der, altså, det er jo, der er ikke nogen, der siger, at det skal være perfekte opskrifter, eller lange opskrifter, eller sådan noget. Men altså, hvis du finder på noget mad, er det jo en opskrift.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig.
1: Men det betyder jo ikke, at det er en rigtig opskrift.
0: Ej, det,
1: jeg kan også godt finde på en opskrift,
0: skal
1: og jeg skal tacos og...
0: Tusind tak til Nikolaj og Andreas
1: og Ringhjel.
0: Og så skal vi have en sms-afstemning nu.
1: Jeg synes, det var nogle gode argumenter, men jeg må også sige, det kan godt være, jeg har fået at vide nu i sms'en. Jens Malle, kok er ikke en beskyttet titel. Alle kan kalde sig kok.
0: Ja.
1: Kæmpe problem
0: ja.
1: For samfundet.
0: Så det var det, den skulle have gået på. Ej, prøv lige hør. Nu laver vi en sms-afstemning. Det vil sige, at man skal sende en sms nu til 12.12. Start med B3. Lav et mellemrum, og så skal man skrive vindersag eller tabersag.
1: Mm.
0: Og sagen er altså, det er kun kokke, der må lave opskrifter.
1: Ja.
0: 12.12. Start med B3. Lav et mellemrum. Hvad synes du? Det er virkelig vigtigt, at du stemmer, for ellers så får vi ikke et resultat, vi kan bruge til noget.
1: Der er lige en, der har skrevet. Har lige... Lige dette øjeblik bak boller med hytteost i.
0: Ah,
1: du stopper galskaben.
0: 12.12. Start med B3. Er det en vindersag eller en tabersag?

0: Vi er ved at lave vindersager lige nu, og du kan godt nå at give din stemme. Du skal bare sende en sms til 1212, start med B3, lav et mellemrum, og så skal du fortælle os, om du synes, det her er en vindersag eller en tabersag. Det er kun kokke, der må lave opskriftsvideoer på internettet. 1212, start med B3, lav et mellemrum. Er det en vindersag, eller er det en tabersag?
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
5: Godmorgen. Godmorgen, Petre.
0: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
6: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
0: Det gør vi i Godmorgen, Petre, i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
5: Godmorgen. Godmorgen, Petre. Petre. Med Liva og Lasse.
1: Din verden på 3 timer.
5: Og nyheder hver halve. Petre.

0: Altså Jens Malte, nu har jeg bevidst ikke læst nogen af de sms'er, vi har fået, fordi jeg vil ikke sådan vide noget på forhånd.
1: Heller ikke mig.
0: Men jeg kan bare sige, at altså, jeg tror, du har kradset rundt i noget.
1: Det her med hytteost, det er altså noget, der spiller
0: og det handler ikke om hytteost. Det handler om, vi vælger vindersager. Det er et indslag, hvor vi tager en sag med, og så finder vi ud af, om det er en vindersag eller en tabersag.
1: Ja.
0: Og du har set rigtig mange hytteost-videoer.
1: Ah, men altså, hytteost, det er stukket af. Og jeg begynder at betvivle de mennesker, der laver opskrifter ind på internettet.
0: Hvilket har givet dig inspiration til at lave en sag, der hedder...
1: Det er kun kokke, der må lave opskrifter.
0: Yes, og vi har fået en masse sms'er. Tusind tak for dem. Hvad er det fucking vigtigt, at folk bruger deres demokratiske ret? Og jeg synes, vi skal åbne op nu for vores producer, Christian.
2: Ja, hej.
0: Hej, Christian.
2: Ja, eller laikanske ret.
0: Ja, ja, for faktisk. Fanden, det hedder.
2: Ja, men for fanden.
0: Hvordan fordeler det sig?
2: Der er stor adspredelse, lad mig sige det sådan.
0: Okay.
2: Som du siger, vi har fået en masse skønne sms'er.
0: Mm. Ja.
2: Jeg vil altså lige læse en sms op, for den kan jeg lidt relatere til, uden at sige alt for meget. Det er totalt en vindersag. Jeg er så træt af, at jeg skulle spise mad, min kæreste finder på et eller andet protein-diatist personligt træner hjemmeside.
0: Også fordi det du skal i aften, ikke, Jens Malte?
1: Det skal jeg også i aften, ja. Det er, altså, det er jo dejligt at få lavet mad til sig, men Christian, er det også sådan hjemme hos dig?
2: Ja.
0: Har I en mandesnak lige nu overhovedet på mig, inden I vil rette mig?
1: Får du også kun så mye mad at spise?
2: Ja, det gør jeg også. Det bliver sådan med sådan nogle bowls og sådan noget.
1: Jeg skal bowl i aften. Ja.
0: Kom med tallene.
1: Fik også bowl i går.
2: 65% synes, det er en kæmpe tabersag.
0: Ja!
2: Så det er så dårligt. Jeg forstår det heller ikke.
0: Så jeg er kok. Jeg må gerne lave videoer.
1: Ej, det kan I simpelthen ikke mene.
2: Det er utroligt.
0: Ved du hvorfor, jeg smalte? Det er fordi folk godt kan lide min kødpølsevideo.
1: Må jeg sige noget? Vi er nødt til at lave noget omstemning.
0: Nej!
1: Vi er nødt til, fordi jeg har kommet til at lave en fejl. Det skulle have været kun kokke må lave opskrifter på internettet. Jeg ved hvorfor nu. Folk er jo blevet pissetrætte af, at de tror, jeg kritiserer deres opskrifter.
0: Nå,
1: hvad med at lægge dem ud på internettet?
2: Chili con carne.
1: Det er derfor. Bro, vi kan ikke bruge det her til noget.
0: Nej,
1: der er fejl i stemmen. Ja, sorry.
0: Ej, jeg smelte. Jeg synes, du har tabt.
1: Ej, stopper ganske simpelthen.
0: Nej. Fedt med opskrifter.
1: Jeg må spise en hytteost.

0: Niels Malte. Det er det Vadima sammen med Chili på PPC. Og jeg kan mærke, at jeg tror, jeg har lyst til at teste dig, hver gang vi spiller den her sang. Hvad er det nu, PPC står for?
1: Ej, ikke
0: jo,
1: igen.
0: Kom nu.
1: Pussy Pebbles.
0: Hvad? Krans. Pebbles?
1: Nej, hvad fanden var det tid? Jeg ved ikke. Jeg kan bare huske pussy. Hvad var det nu, det andet var?
0: Pussy, pengene og cannabis.
1: Pussy, penge. Nå, det er penge på dansk.
0: Ja, det er nemlig det, der forvirrer den lidt.
1: For helvede.
0: Ja, du husker
1: jeg kan bare huske pussy.
0: Du husker det til næste gang. Fuck, mand. Det her, det falder like, der er på tre nyheder på vej til dig. På den anden side er noget, jeg pakker først. Den her Ain't in LA.

0: mærkeffekt, du her smelter under munden. Og med den er klokken blevet 17. Det betyder, at du er så heldig at få nogle betrænigheder lige nu af mig, men også af Simon Helber Hansen.
1: Ja, det er du nemlig, og der er altså kommet skarp kritik af Miljøstyrelsen i dag. Statsrevisorerne, de mener, at styrelsen ikke har godt nok styr på, hvor 7.800 ton af det sprøjtemiddel, der hedder glyfosat, det er blevet af. Det er et ukrudtsmiddel, som kan være havnet i havmiljøet og i drikkevandet. Gartnerier og landmænd, de har ellers pligt til at indberette præcist, hvor meget de har sprøjtet med pesticider, men Miljøstyrelsen har ikke været god nok til at kontrollere, om indberetningerne har været rigtige ifølge statsrevisorerne. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen lidt mere om her.
2: Problemet er jo helt simpelt egentlig, at man ikke ved præcis, hvordan og hvor meget pesticider, der ender i vores grundvand. Udfordringen er, at det hele det system, vi har, det er stort set baseret 100% på tillid.
1: Ja, man ved ikke, hvor omkring halvdelen af den mængde af ukrudtsmidlet glyfosat, der også er kendt som Roundup, der er solgt siden 2011, det er blevet af, og det kalder altså på, at der bliver strammet op. Det mener Maria Reumert Gjerding, som er miljøminister.
3: Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen. Og jeg allerede om et år kan stå her og sige, nu har vi styr på det her område, nu det her rod blevet bragt til ophør.
1: Og så kommer der masser af penge til Grønland fra EU. EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen har i dag på et besøg i Grønland næsten fordoblet EU's støtte til grønlænderne. EU lod tilbage i 2021 at investere 225 millioner euro over 7 år, men med en ny aftale har Grønland lige fået over 200 millioner euro oven i det beløb det næste halvandet års tid. Aftalen den skal blandt andet udvide samarbejdet om kritiske råmaterialer, boliger og så også turisme. Og aftalen den betyder en del for grønlænderne, også selvom der er lidt blandet stemning omkring EU. Det fortæller DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Ja, altså man må sige, det er langt fra alle grønlændere, som er super begejstrede, når man snakker om EU. Grønland er jo heller ikke selv medlem af EU. Men når vi er ude og tale med folk, så er der mange, der ser det som en eller anden form for valg imellem EU og USA. Og der må jeg sige, der er langt de fleste altså helt parate til at arbejde mere sammen med EU frem for amerikanerne.
1: Og så rykker en aldersgrænse på sociale medier i Danmark tættere på at blive til virkelighed. Et bredt flertal i Folketinget støtter nu et lovforslag, der skal sætte en aldersgrænse for, hvor gammel man skal være for at kunne logge på Instagram eller Facebook. Regeringen vil med støtte fra Venstre og de konservative indføre en aldersgrænse på 15 år for at være på sociale medier. Og lovforslaget det forventes at kunne træde i kraft allerede om et års tid. Og flere andre lande i Europa, herunder Spanien, Portugal og Norge, de arbejder også allerede på nogle lignende tiltag. I aften og i nat, der bliver det skyet vestfra, og ellers så står den på stedvis regnbyer mellem 13 og 18 grader.
0: Tak for det, Simon.
1: Selv tak.
5: Du lytter til det her er Balalaika med Jens Malte Næsby
6: og Mathilde Mus.
0: Til din mandag eftermiddag, den første i ugen faktisk.
7: Det er skønt. Jeg elsker mandag. Mandag er som bekendt den bedste dag i ugen.
0: Hvorfor siger du det nu?
7: Fordi man er skarp om mandag.
0: Det her det er sådan noget, der er irriterende, hvis man har haft en bare middelmøde mandag.
7: Prøv her. Må jeg sige til alle? Mandag er den bedste dag på ugen. Lad os så komme i gang!

0: August Højen kaster mig ud i.
1: Ja. Altså, jeg plejer jo, når vi sidder her inde i radioen, så plejer vi at være ret enige om, hvad der skal ske i løbet af en time. Og jeg kan se, at efter det næste musiknummer, Kids, MGMT, så står der bare, det her må JM ikke vide noget om.
0: Nej.
1: Og det irriterer mig lidt, for jeg kan godt lide sådan at
0: du vide, kan rigtig godt lide kontrol.
1: Jeg kan godt lide at vide, hvad der skal ske. Men jeg kan forstå, Mathilde, at der er noget, jeg ikke må vide, og du fortæller mig lige om lidt.
0: Ja, ja, jeg kan godt afsløre, at jeg vil gerne forholde dig en form for kritik.
1: Det kan jeg virkelig ikke lide.
0: Nej, men vi har en høne at plukke med dig lige om lidt. Først Kids fra MGMT.

0: Har du egentlig haft en god weekend? Det har vi slet ikke fået snakket om.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har haft en skøn weekend.
0: Nogen forvirring? Eller noget?
1: Ingen forvirring.
0: Nej. Chokerende afsløringer om folk, du kender?
1: Nej.
0: Nej, bare helt almindelig weekend.
1: Hvad mener du?
0: Altså, jeg har haft en god weekend. Altså, sådan virkelig hyggelig. Jeg lå og så sådan noget fjernsyn, foldede min sofa ud, du ved, med dyner og puder, spiser popcorn.
1: Ja.
0: Du kender det godt, ikke?
1: Jo.
0: Ser en serie. Og så vil jeg også bare lige tilføje, bare til dig, der sidder og lytter med lige nu. Man skal vide, at weekenden er jo lidt det frirum, jeg har fra dig.
1: Ja.
0: Og omvendt. Fordi ja. Vi to, vi ser jo hinanden mere, end vi ser vores kærester, ikke?
1: Jo, jo.
0: Så når man er fri, så er man sådan, phew. Og som jeg ligger der, Jens, så sker det her på mit fjernsyn.
2: Er din far hjemme?
3: Han er på jagt.
2: Det er dig, der hedder Jens, er det ikke det?
3: Mm.
2: Jeg hedder Dicte. Du må være ked af det, der er sket med din mor.
3: Tina var ikke min mor.
4: Bilmotten er der ikke, hvis det er den, du leder efter. Ham politimanden, han spurgte også efter den.
1: Hvad med det?
0: Hvad med det? Det her, det er en scene fra den serie, som det hedder Dicte, ja. Som er en kæmpestor succes.
1: Ja.
0: Der er du bare med.
1: Bare jeg med.
0: Hvorfor har du ikke sagt det? Hvorfor er du med i Dicte, Jens Malte?
1: What? Det er helt bagpå. Det kommer meget bagpå, at vi skal snakke om det.
0: Vidste du heller ikke det?
1: Jo, jeg vidste godt, jeg var med i den.
0: Okay, men hvorfor er du med i Dicte?
1: Det er da fordi, da jeg var lidt yngre, så var der nogen, der godt kunne tænke mig, så at jeg spillede noget skuespil i de ting, jeg lavede.
0: Hvad?
1: Så jeg har også spillet med en spillefilm.
0: Hvorfor har du aldrig fortalt mig det her?
1: Det er da fordi, det er mange år siden.
0: Jeg smelte, du har stået
1: over... 11 år siden.
0: Du har stået over for Iben Hjejle.
1: Ja. Ej, må jeg lave en spoiler?
0: Hvad?
1: Jeg er morderen.
0: Ja, det ved jeg da godt. Du er da fucking skurken i to hele afsnit.
1: Ja, ja.
0: Hvordan kan jeg nu sende regn med dig igen?
1: Det ved jeg ikke. Du er da snakket med Tjano. Han har også set det. Tjano Jørgensen, han har været på Weekendmorgen.
0: Hvad med ham?
1: Han har også...
0: Har du snakket med ham om det, uden at snakke med mig?
1: Han har også
0: det?
1: Opdaget det, og så spurgte han, er du med i Dicte? Så sådan, jeg er med i Dicte.
0: Jeg føler slet ikke, jeg ved, hvor jeg har dig mere.
1: Det var faktisk en gang. Kan du stemme film, der hedder 9. april?
0: Ja.
1: Ja, der var jeg også med, indtil de klippede mig fucking ud.
0: Den der med sandet og nazisterne og sådan
1: noget? Nej, den anden en, og med nogen også med nogen sidste. Den her, der hedder 9. april, den handler om, at da tyskerne overtog Danmark.
0: Ja.
1: Og der har jeg en scene i den film,
0: ja.
1: Hvor jeg går op til Pilo Asbæk og siger, Danmark har overgivet sig.
0: Og jeg var, det er en kæmpe
1: jeg
0: replik.
1: Var 100% sikker på, den replik kan de ikke klippe ud. Det er den vigtigste replik i hele filmen.
0: Men
1: det skete. Jeg brugte en hel weekend på at tage til Sønderjylland og filme den film. Og så den replik kræftede mig ikke med i filmen.
0: Jeg forstår bare så lidt af det her.
1: Nå.
0: Jeg kan mærke...
1: Tjek min IMDb. Der er mange gode sager.
0: Ja, det har jeg så gjort i dag, så den har du jo åbenbart. Du er medvirkende i 2 afsnit. Det er fuldstændig vanvittigt for mig, det her, Jens Malte. Og jeg tror, det jeg gerne vil med det her. Det er, jeg tror faktisk godt.
1: Men har du set Dicte helt af dig selv? Fordi det er jo virkelig en lorteserie. må jeg sige noget? Da jeg så den, ikke? Så var jeg så skuffet. Altså, jeg synes virkelig, det var dårligt.
0: Men var det ikke bare dit eget skuespil?
1: Det synes jeg også var dårligt.
0: Der er også
1: hvis man lægger mærke til det, et fun fact, ikke? Hvis man lægger mærke til det, ikke?
0: Ja.
1: Så jeg har skrevet under på kontrakten, om man skal være i landet, så man kan komme ind bagefter og lave nogle replikker om.
0: Ja.
1: Så kan man gå ind i sådan et lydstudie og sige dem igen.
0: Ja.
1: Det havde jeg totalt overset. Så jeg var rejst ud på sabbatårsrejse og var i New Zealand. Så jeg sad i New Zealand under en dyne på et dormværelse med sådan en lille, de der iPhone-højtalere.
0: Ja, ja.
1: Og sad og indtalte replikker. Og tænkte, det går. Den her går.
0: Det gik ikke.
1: Nej, det gik ikke.
0: Ej, det gik ikke.
1: Der er nogle steder i Dicte, hvor det ikke er min stemme.
0: Hvor det ikke er din stemme?
1: Ja. Det er kun mig, der kan høre det. Men så er der lige pludselig en anden mand, der siger noget, det kommer ud af min mund.
0: Okay, jeg tror bare, jeg vil gerne fremover have, at der er lidt mere gennemsigtighed mellem os to, okay?
1: Ja, jeg har ledet et lækkert liv end dig.

0: Marianne fra Fontaines DC, lige her i Balalaika, hvor...
1: Du meget gerne lige må stoppe op nu. Jeg ved godt, det er mandag, du er på vej hjem. Måske du har hentet nogle børn, måske du skal hjem og lave mad. Du er lidt stresset. Lang dag. Fuck lige det. Så skal de tænke, om du midt i al travlheden ikke har gået og undret dig over noget i dag. Et eller andet, du synes var lidt mystisk. Når du gerne vil have svar på. Måske du har et problem, du ikke selv kan løse.
2: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Du skal altså gøre dig klar til at ringe ind til os, for vi skal lave ChatGPT-3. Det er et indslag, hvor du spørger os i stedet for ChatGPT, og det kan der bare være alle mulige grunde til, at du har lyst til. Det der er med, når man spørger os, der man altså får et svar.
3: Det gør man.
0: Og det er altid et bedre svar, fordi det kommer fra dine medlyttere. Vi har nemlig rigtig mange, der sidder og lytter til det her radioprogram lige nu, og alle kan noget forskelligt. Det kan være, at du vil vide noget om mad, så har vi nok en kok, der sidder og lytter med, der kan hjælpe dig. Og på den måde ruller det ligesom bare derudaf. Vi har før fået spørgsmål som, hvordan får man en hund på 2 år til at holde op med at gø? Hvorhen skal man skyde sit vildt med en eller anden bestemt kaliber gevær, for at der kommer mindst muligt kødsår, så man kan spise det? Hvordan finder man et hul i sit tag, hvor der kommer vand ind? Og så videre.
3: Og vi svarer på det hele. Vi har 100% succesrate her.
0: Lige præcis. Så nu skal du altså ringe ind til os. 70 20 20 20. Og så skal du stille ChatGPT-3 dit spørgsmål. Og så lover vi, at vi finder et svar, der er meget bedre end det, robotten ellers havde fundet. Men første omgang, lige nu, ring ind 70 20 20 20. Stil dit spørgsmål til ChatGPT-3. Det kan være alt mellem himmel og jord.

20 20 20. Det er vores telefonnummer, det skal du ringe til lige nu. Og så skal du stille os et spørgsmål. Et spørgsmål, som du normalt vil have stillet ChatGPT. GPT. Det her, det hedder ChatGPT, det er derfor, jeg ruller lidt rundt i det. Du skal ringe lige nu, stille os et spørgsmål. 70 20 20 20. Vi kan svare på alt.

0: Charlie, XCX fik du her på Spring Summer 26.
1: Må bare sige, det er et super duper nummer, der.
0: Det, jeg må bare sige, jeg er fuldstændig enig. Hun kan sgu stadig, gamle dame.
1: Gammel ski.
0: Prøv at, vi er ved at lave et indslag, vi kalder ChatGPT-3. Og det er et indslag, hvor man kan få hjælp til alt mellem himmel og jord af os og alle dine medlyttere.
1: Ja, tak.
0: Og i dag, der er det dig, Nikolaj.
1: Hej, Nikolaj.
2: Halløjsa.
1: Nikolaj, hvor gammel er du, og hvor bor du?
2: Jeg er 21, og jeg bor i Silkeborg.
1: Hej, ved du hvad? Jeg elsker Silkeborg, for jeg er selv derfra.
2: Fedt, mand. Super sted. Jeg er ikke selv derfra, men jeg er tæt på.
1: Hvor bor du henne i Silkeborg?
2: Funder.
0: Lidt uhyggeligt.
1: Hvorhen?
2: Funder.
1: I Funder? Ej, det er skønt sted. Jeg har spillet meget. Nå, det er også ligegyldigt. Nikolaj, dejligt. Hvad er dit problem? Eller hvad skal du hjælpe til?
2: Jeg skal hjælpe med min vaskemaskine. Fordi at i går, der begyndte vores tøj sådan at lugte lidt af sådan en hint af brændt gummi, når det kom ud af vaskemaskinen. Og det samme inde i vaskemaskinen. Men når jeg så vaskede bagefter kun med sæbe,

0: så duftede det sæbe. Så det og kun... da jeg så vaskede noget nyt tøj, så lugtede det brændt gummi igen.
1: Så det kun er der tøj i?
0: Ja.
1: Det er rigtig underligt, du spørger om det her, fordi jeg har googlet det samme for et par dage siden. Fordi jeg har lige købt... Er det en kombi, sådan kombivaskemaskine?
0: Det tror jeg sgu ikke.
1: Jeg har lige købt sådan en, der både er en vaskemaskine og en tørretumbler. Og jeg havde præcis samme lugt. Brændt gummi er lige sådan, jeg vil beskrive det.
0: Okay. Jamen, tørretumbler, den står ovenpå, så det er ikke sådan en kombi.
2: Nå,
0: okay.
2: Når du vasker tøj, Nikolaj, hvem vasker du så for?
0: Ja, mig selv og min kæreste.
2: Okay. Altså, nu ved jeg ikke nu. Jeg er jo 31 år gammel. Jeg er 10 år ældre end dig, Nikolaj. Og jeg synes, det er meget imponerende, at du som 21-årig stiller et spørgsmål omkring en vaskemaskine.
1: Ja, det er faktisk ret stilet.
0: Hva? Det er fordi alt det andet er ligegyldigt. Det spørger jeg ChatGPT om.
2: Okay, det her er faktisk det eneste sted.
1: Jeg må lige stille et lille opfølgende spørgsmål.
2: Ja.
1: Jeg tænker bare på, når... Altså, den her vask... Når... Altså, ja. Den her lugt, er det sådan... kunne du også godt lidt beskrive det som brændt plastik?
0: Ja, jeg kunne ikke rigtig sætte stær på, hvad det var første gang, og så sagde min kæreste bare gummi, og så gik jeg lidt med det.
1: Okay, så det
0: men,
1: er
0: men
1: det.
0: Men jeg kan også godt købe plastik.
2: Der er lige en i sms'en, der spørger dig, om den er ny.
0: Ej, det er den ikke.
1: Okay. Og så, jeg har et sidste spørgsmål. I har ikke vasket sådan en trøje med meget med noget billigt tryk på, så når der sådan næsten er lavet af gummi eller plastik?
0: Nej, ikke siden... Eller det har jeg, men det er så længe siden, så der skete der ikke noget.
1: Okay, fedt.
2: Jeg drister mig lige til at spørge, hvilket mærke det er.
0: Jamen, og det spurgte ham der om bagved også, og jeg tror, det hedder Blomberg.
2: Blomberg?
1: Brumberg?
2: Nej, Blomberg, den kender du godt. Jeg ved ikke, om det helt er Blomberg, men jeg tror godt, folk ved, hvad det er.
1: Man okay.
2: Man kan godt se det for sig.
1: Nikolaj, vil du lige blive hængende?
0: Ja, det vil jeg gerne.
1: Så skal vi simpelthen have løst den her kattepine lige nu. Har du nogen idé om, hvorfor Nikolajs vaskemaskine, den lugter af brændt gummi / plastik, så er det enormt vigtigt, at du ringer ind til os lige nu. 70 20 20 20. Hvis du ved noget om det her, så må du simpelthen ikke lade være med at ringe.

Vi får rigtig mange sms'er lige nu omkring noget maskinrens, der hedder noget med Plumbo. Har han prøvet Plumbo? Jeg vil sige, hvis du lige har talt for radio og tænker, hvad fanden foregår der her? Så er vi ved at lave ChatGPT-3, som er det slags, man kan spørge os om alt muligt. Og Nicolaj har et problem med sin vaskemaskine, der lugter af brændt gummi. Hvis du ved noget om det, har et løsningsforslag, så skal du ringe ind lige nu. 70 20 20 20. Vi har brug for al den hjælp, vi kan. Måske også nogle flere bud end det her med Plumbo. Altså, vi tager det helt sikkert med, men sådan, ja. Kom så lidt.

0: i sms'en. Ikke hate på plumper, det fucking virker. Og det er jeg bare ikke i tvivl om. Du havnet midt i Valleika, hvor vi lige nu er ved at lave ChatGPT-3. Og helt specifikt så hjælper vi dig i dag, Nikolaj.
1: Ja.
0: Nikolaj, helt kort, hvad er det nu, du skal have hjælp til?
1: Det er fordi, at mit tøj det lugter af brændt gummi, når jeg tager det ud af vaskemaskinen.
0: Ja, der er noget med den vaskemaskine der. Så Jeg synes det bare, du skal møde Jan.
1: Goddag.
2: Hej, hej.
0: Jan, hvad er dit råd til Nikolaj?
2: Jamen det er, som jeg selv siger, når han vasker uden tøj i, så lugter det bare af sæbe, og det er fint nok. Mm. Problemet er, at når man putter tøj i, så er der vægt på tromlen. Og når den så centrifugerer, så kører drivremmen, den spinder rundt. Mm. Så drivremmen skal strammes.
3: Kan man selv gøre det?
2: Jeg fik så en fagmand ud, fordi jeg er ikke så meget til sådan nogle hårde hvidevarer.
3: Nej. Hvem, Nikolaj, er du, ved du, når der bliver sagt, hvad fanden var det, der hed? Drivremmen?
0: Drivremmen.
3: Ved du, hvad det er?
1: Jamen, det var faktisk også det, den anden chat sagde.
3: Hold op, så kan vi bruge...
0: Ej, jeg føler, du har været så utro.
1: Det var jo en ud af 28 bud,
3: den kom med. Det var godt.
2: Er vi blevet for rådet af den anden chat?
3: Ja, vi har sgu så... Jan, du skal ikke tage dig af det. Du er meget bedre end den anden chat. Men Jan, du kan hermed bekræfte, at drivremmen har virket for dig.
0: Ja, og så vil jeg sige, Jan, vil
2: den blev bare strammet.
3: Ja.
0: Fedt. Jan, vil du lige blive hængende, fordi vi har faktisk også en tekniker på linjen nu. Så okay. Måske kan af- eller bekræfte det her med ræmmen.
3: Det har chat fucking ikke.
0: Nej, det har chat fucking ikke. Hej,
1: det,
0: Anders.
1: Det er den fandme ikke.
3: Goddag! Anders, hvad er dit råd til Nikolaj, og hvad er du egentlig? Er du sådan en, der er uddannet?
4: Jeg er ikke uddannet direkte med maskiner. Jeg er uddannet tømmer, men arbejder til daglig som servicetekniker i et større familiecenter, og roder også meget med opvaskemaskiner og vaskemaskiner osv.
3: Der er du bare
4: sig. Og mit bud, det er en slidt drivrem, som præcis som den anden, han sagde før.
0: Ja, Jan. For satan.
1: Et mand.
3: Er du ikke stolt af dig selv, Jan?
2: Egentlig ikke.
3: Nå.
2: Jeg er bare glad for at kunne hjælpe. Ja.
3: Anders, kan du lige give Nikolaj en råd til, hvordan han fikser den drivrem der?
4: Altså, når under normale omstændigheder, i det vi ikke selv skifter det eller gør noget ved det, så plejer vi at kassere dem, med mindre det er en meget, meget, meget dyr vaskemaskine. Jeg vil sige, at hvis du kan finde... Nej, ved du hvad, så hvis jeg var dig, så ville jeg kassere den og købe en ny.
3: Ej.
1: Det er fandme godt, det udlejer, der står for det.
3: Det er klasse.
0: Og så kan du spille det her klip ind i det her lyd for udlejer og sige, jeg har simpelthen en tekniker, der siger, det kan ikke betale sig at fikse den.
1: Ja, der er sgu fagpersonal.
0: Hold nu
4: kæft. Det ender nok med at koste som udgangspunkt minimum 1.000 kroner, hvis du skal have regning på det. Og det kan risikere at koste mere, og hvis drivremmen skal skifte sådan noget, ved du hvad, det er nok meget billigere at købe en ny. Og så holder den også længere med garanti og så videre.
3: Prøv her.
1: Så er det godt bud til en erstatningsvaskemaskine.
3: Nå ja, har du det? Nu skal vi passe på her selvfølgelig, på Danmarks Radio.
0: Ja, du kan lige sige den, uden at sige mærket på den.
3: Ja, hvad rimer det på?
1: Chile? Den der med sangen.
3: Ja, hvad er det? Det rimer på Chile.
0: Nej, den med sangen.
3: Hvad er det?
1: Den der spiller musik, når den er færdig.
3: Nå ja, den er fucking irriterende.
0: Er det to bogstaver, der rimer på LP?
3: Jeg ved ikke, hvad du
1: er. Jeg noget den stil.
3: Nej, Nicolai, jeg siger bare, jeg har haft en vaskemaskine, hvor de spiller sangen, og du skal indlægges på syg bagefter.
0: Ja, du skal
3: det bliver fuldstændig sindssygt.
0: Prøv at høre, okay. jeg vil tillade mig at spille den her nu. Fordi jeg synes, chat har løst sin opgave. Anders og Jan, tusind tak, fordi I ringede ind og hjælp. Og Nikolaj, kan du bare have mega pøj på med det her?
1: Jo, tak.
0: Tak, fordi du ringede til ChatGPT.
1: Hej.
3: Det er stadig ChatGPT.
0: Ja, det er svært for mig at sige i dag.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: Har du lagt mærke til noget nyt ved mig her på det sidste?
1: Ved du hvad, det er så dejligt med dig, fordi du er sprut gravid, og din mave vokser og vokser, og du ser bare skøn og gravid ud.
0: Jamen ikke det.
1: Nej.
0: Bare sådan i mit adfærd. Udover at jeg er gravid.
1: Du er kæme i dag.
0: Ja.
1: Det var virkelig dejligt. Det smagte sindssygt godt. Og pizzasnegl havde du også med.
0: Ja.
1: Det var dejligt. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke noget nyt, fordi det er noget, vi har efterspurgt, at du begynder at tage noget mad med, du har bagt.
0: Nå, tag lidt initiativ.
1: Fordi vi jo elsker at se, at du er så passioneret omkring mad. Var det det, du efterspurgte?
0: Ja, det kan vi godt sige. Ja, prøv at høre. Nej, vi starter et sted. Jeg har set på Instagram, jeg smelte, at du er ved at renovere et sommerhus. Du står om, du har mørtlet hele weekenden.
1: Ja, jeg har så.
0: Havde du,
1: det hedder det ikke.
0: Havde du ikke det?
1: Altså, jeg har brugt mørtel hele weekenden.
0: Så må der også være et verb, der hedder at mørtle.
1: Lad os bare sige det. Hvad fanden ved jeg egentlig?
0: Havde du forestillet dig, at du selv ville gøre det, hvis du så Jens Malte for et år siden, hvis han så det nu?
1: Nej, overhovedet ikke. Nej, det er en chokerende proces, jeg har været i.
0: Hvordan forholder du dig til det?
1: Positivt. Jeg er glad for, hvor jeg er, og jeg er selv nogle gange på røven over, at jeg står og...
0: Og du er så god.
1: At jeg mørtler et sommerhus.
0: Nå, okay, se nu.
1: Ja.
0: Det er fordi, jeg tror, jeg har brug for noget hjælp til at have den confidence i det her,
1: ja, okay,
0: som jeg gennemgår lige nu. Fordi jeg er ved at ændre mig.
1: Ja.
0: Og det er for hver dag, der går, og der er alle mulige tegn, og jeg kan bare mærke, at jeg er rigtig svært ved at finde mig i det, fordi det er kommet i takt med, at jeg er blevet gravid.
1: Mm.
0: At jeg er begyndt at opføre mig som en hvid mor. Altså meget sådan...
1: Hvad betyder det som en hvid mor?
0: Jamen, det betyder, at jeg er blevet sådan en... Der er bare alle mulige små ting nu, hvor jeg er begyndt at kunne se det. Det starter med, at jeg...
1: Er det bare som en mor?
0: Ja. Det starter med, at jeg går min morgentur, ikke? Og når jeg kommer hjem fra den, så har jeg virkelig mange billeder af sådan får, egern, himlen,
1: skønt,
0: et flot træ.
1: Ej.
0: Så jeg begyndte at sådan...
1: Det skal man da til billeder af.
0: Det er da fucking kedeligt. Hvad er jeg ved at blive, mand? Jeg har også begyndt at blende bønner ned i alting. De pizzasnegle, du fik i dag.
1: Nej, det sagde du sådan.
0: Der var en hel dås bønner ned i.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Jeg har også fået sådan en kit i min bil, hvor der altid er tæppe, vådservietter, sådan lidt, en par
1: plyn. Hvorfor er der vådservietter?
0: Hvis man spiller noget.
1: Når du er ved at blive en mor.
0: Ja, det er det, jeg... Ja, og, det, og vi har snakket om det her før. Jeg troede bare, jeg skulle være en cowabunga-mom.
1: Nå ja, det er rigtigt. Men det skal du ikke.
0: Og nej, det kan jeg da godt mærke.
1: Du skal være en rigtig mor, der giver tryghed og omsorg til sit barn.
0: Jeg synes bare, det er lidt kedeligt.
1: Bruh, det er det ikke. Det er dejligt. Det er dejligt, dejligt, dejligt. Det er,
0: ja, fordi, jeg føler bare min...
1: Jeg tror, dit problem det er, at du er 24 år gammel.
0: Ja, præcis. Jeg føler, mit liv slutter, fordi jeg vil gerne... Jeg troede,
1: dit hoved er ikke klar til at blive mor.
0: Nej.
1: Men din mave er godt nok ved at være færdigbagt. Det er der jo sunshine.
0: Jeg tror bare, jeg føler, at det ikke er så sejt, det her med, at jeg tager billeder af får.
1: Nej, men prøv at høre, det er det jo.
0: Jeg skal stoppe mig selv hver morgen i at poste et forbillede.
1: Vil du ikke please poste? Men jeg vil sige, hvis du skulle gå lige ud, så poster du på Facebook næste gang.
0: Skal...
1: Ja, og poste på Facebook.
0: Et for- og et en-billede på Facebook i morgen.
1: Så er der morgentur med mor her.
0: Ej, hvor er det dårligt.
1: Ej, jeg synes, det er fantastisk. Prøv, jeg synes ikke, der er noget bedre end folk, der ligesom ændrer sig.
0: Tror du godt?
1: Er på en rejse. Jeg må sige det sådan.
0: Tror du godt, du kan sende radio med den her nye udgave af mig? Det var jo ikke det, du sådan...
1: Det var ikke det, jeg skrev.
0: Det var ikke det, du sagde ja til.
1: Nej. Ja, jeg elsker den nye udgave af dig.
0: Er det rigtigt?
1: Du er sødere.
0: Er det rigtigt?
1: Du er sødere.
0: Okay, det er sødt.
1: Du er faktisk blevet sødere.
0: Okay, tak.
1: Skriv ind 12-12. Er Mathilde blevet sødere?

kæft, en slasker, The Minds of 99, lige har fået lavet så her. Den hedder 9mm. Det er deres nyeste sang. Lige om lidt, så skal vi have nogle B3-nyder. Men først så kan vi godt nå at høre Jungle Back On.

0: Jungle fik du her. Back on 74. Vi når desværre ikke, men jeg lover, der er masser af luksusmusik klar til dig i Nynne FM lige om lidt. Klokken, den er blevet 18. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig lige nu. Du får dem her fra Simon Helberg Hansen.
1: Ja, og sagen om de 100.000 forkerte ejendomsvurderinger af ejerlejligheder, der kom frem i dag, det fik Jakob Engel-Schmidt, der er skatteminister, til at smide en idé på bordet på et pressemøde her tidligere i dag. Her foreslog ministeren, at der skal et menneske ud og vurdere ens bolig korrekt, hvis man er uenig med den offentlige ejendomsvurdering.
2: Vi kan ikke blive ved med at reparere på et system, hvor der aldrig kommer et rigtigt menneske af kød og blod ud og møder de mennesker, som vurderingen har med at gøre. For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion.
1: De forkerte vurderinger betyder, at lejlighederne enten er blevet vurderet for højt eller for lavt, og det betyder, at grundlaget for boligskatten er forkert. Og det her, det er bare endnu en historie til flere fortællinger om fejl i ejendomsvurderingerne, som vi har haft her i DR. Og spørger man vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det altså lettere sagt end gjort at indføre en second opinion-model, som ministeren han er inde på.
3: Det er jo sådan her til lands, det er et fast forvaltningsretligt princip, at det er myndighederne, der træffer afgørelser, så er man mulighed for at klage over dem. Det gælder også ved de indlige ejendomsvurderinger, og så kan de blive behandlet ved en klageinstans her, Skatteankenævnet. Og hvordan man skal få en second opinion til at have nogen rolle i den klageproces, det er ikke så nemt lige at fikse rent juridisk.
1: Hvis man sidder lige nu og er i tvivl, om man selv er en af de her 100.000 berørte boliger, så har vi samlet et kort i en artikel lige nu inde på DR.dk, hvor man kan se, om man er berørt. Og så skal der strammes op på myndighedernes kontrol med brugen af pesticider i eksempelvis landbruget. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding, efter at Miljøstyrelsen i dag har fået en ret skarp kritik fra statsrevisorerne.
4: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
1: Pesticider bliver blandt andet brugt af landmændene til at beskytte deres afgrøder, og de skal selv melde ind, hvor meget de bruger. Men en rapport fra Rigsrevisionen, den viser, at der er købt 7.800 ton med glyfosat, og spædekendt som Roundup, end der faktisk er blevet indberettet. Og der er plads til forbedringer af systemet, det siger Peter Nygaard Nissen. Han er det, der hedder sektordirektør på planteproduktionsafdelingen i Landbrug og Fødevare.
5: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
1: Og så skal vi nordpå til Grønland, for stemningen den var altså god her til eftermiddag mellem Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og så EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen. EU og Grønland, de har nemlig underskrevet en partnerskabsaftale, der næsten fordobler EU's investeringer i Grønland, så der de næste 15 måneder lander ekstra 200 millioner euro til Grønland. Den nye aftale her, den udvider samarbejdet mellem Grønland og EU om sådan noget som kritiske råstoffer, energi, turisme og så også digital kommunikation. I aften og nat, der bliver det skyet vestfra, ellers så står den på stedvis regnbyger mellem 13 og 18 grader.

0: Lønne Givskov.
1: Og jeg synes faktisk, det har været svært at vente helt ind til klokken 18 i dag, fordi der må være andre end mig, der har haft brug for at holde nogen i hånden. Hold fast i et eller andet. Få et rigtig godt kram her hen over de sidste par dage. Jeg gik på weekend, det gjorde vi alle sammen, med et nyt Beyoncé-album i fredags. Altså, det er jo på papiret simpelthen en ekstremt stærk forudsætning for en rigtig god time. Så jeg har gået og tumlet lidt de sidste par dage med den oplevelse, der så tilsvarende ramte mig, da jeg trykkede play på det her i fredags.

Prøv at høre, jeg har aldrig nogensinde lagt skjul på, at jeg er positivt stemt helt generelt, når det kommer til Beyoncé. Og jeg, som jeg ser mig selv, er jeg også rimelig åben over for olietønder, også på et helt generelt plan. Det var bare ikke, hvad jeg havde forventet, da jeg satte det nye Beyoncé-album på i fredags. Jeg skal bare lige finde den nye sådan mentale hylde og placere den her vibe på. Det kan vi gøre fælles, bearbejde det sammen lidt senere i dagens program, fordi først og fremmest var dejligt at være tilbage, og jeg har lyttet til en hel masse fede ting hen over weekenden, der også har givet mig andre gode følelser. Det har jeg med til dig allerførst lige her, da det tog blod. Velkommen til Nylig FM.

0: kalaset. Tag mig, som jeg er. Nu håber jeg sgu, du har noget godt at køre i derude. Det handler ikke så meget om, hvilken bil du egentlig sidder bag rattet i. Det handler om attituden, du har, når du sidder der. Og den kan du godt ændre nu hen over de næste 3 minutter. Hvis ikke den i forvejen ligger rigtig, rigtig lavt på vejen. Hvis ikke det er en lille albue, der er på vej til at snige sig op i vindueskarmen. Bilvindueskarmen. Du forstår godt, hvad det er, jeg mener. Der er en ny B3's uundgåelige på vej til dig. Den kommer fra Savers. Og Mark, en upcoming Aarhus-rapper, der snart har været i gang i et års tid. Men det kan godt være, at det første ved at være nu, at du sådan lærer hans navn og hans lyd rigtig godt at kende i så fald. Noter dig det lige, hvis du ikke vil fremstå fuldkommen håbløs, fordi han kommer med en kæmpe hype omkring sig. Han er uundgåelig sammen med Savers nu, og den besked tog de heldigvis rigtig pænt.
1: Hvor
2: Hold nu.
1: Sygt, man.
2: Here we go.

at det er et E45-nummer. Hvis jeg nogensinde har hørt et, den her på 3, 2, gå lige, alle lost, før de finder hjem, save us. Og den her, altså som sagt, stadigvæk rimelig upcoming Aarhus rapper, Mark hedder han. Han har fart nok på selv i forvejen, han har stadigvæk scoret sig, altså et virkelig, virkelig godt lift med det her nummer, når man lige lander sådan en sang med sådan et stort navn, som Save Us er. Nogle gange, så er det bare én sang, der skyder de der lidt mindre, lidt små artister rigtig, rigtig godt afsted. Og faktisk så står der et virkelig sindssygt godt eksempel på det på scenen i Vega i København i aften. Hun er amerikaner, hun hedder Yiba. Og for 5 år siden, der var hun mest kendt for at være sådan en korstemme. For mange af de rigtig, rigtig store, også en rigtig sindssyg korstemme af slagsen. Men da Drake, han udgav sin plade Certified Loverboy, også for en håndfuld år siden, der startede den med et nummer, der bare hedder Yibas Heartbreak. Og selvfølgelig sunget af hende her Yiba selv. Og det gav hende så sindssygt meget fart på. Jeg havde hende slet ikke på radaren før det, men nu er hun til gengæld permanent tatoveret, indprintet i min hjerne, efter jeg hørte den, fordi hun synger også, som om hun er helt inde i hovedet på dig. Og den her, den... Det lyder simpelthen som en musikalsk sanketur, altså bare ud i skoven. Den hedder Yellow Eyes. Behind my eyelids,

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime.

Chen Mao hedder den her. En dejlig klub i Aarhus. Har kun været der engang, men det var en fuldstændig upåklagelig oplevelse. Det lyder af Nynne FM den her mandag aften på P3. Tilbage endnu en gang efter, ja, der var lidt efterårssnu, der lige skulle overstås i sidste weekend for mit vedkommende i hvert fald. Og en weekend, hvor ja, jeg synes, jeg kan ikke være den eneste. Jeg har haft lidt brug for at komme tilbage her i studiet og sidde i en form for radiofonisk rundkreds. Lige snakke lidt om det, der landede til os i fredags. Vi går og venter på et nyt Beyoncé-album. Og det kan vi på den her mandag, som for så vidt ikke længere klage over, at vi ikke har fået. Fordi det landede faktisk til os i fredags. Det er godt nok ikke det, jeg påstod, rockalbum. Jeg selv og hele internettet tror, at hun kommer til at udgive inden året om. Men altså en genudgivelse af hendes plade fra 2006, B-Day. Den fyldte 20 år i fredags. Hun fyldte 45, så det skulle lige markeres. Og så kom der altså en jubilæumsudgave af det her album. Det kom med nogle nye Beyoncé-sange, eller i hvert fald nogen, der blev skrottet til pladen dengang, og så er blevet genindspillet og udgivet nu. Det kom også med noget, jeg ikke lige umiddelbart havde forberedt mig selv på.

Jeg er simpelthen på ingen mulig måde mødt op med en intention om at være en hater på den her mandag. Jeg kunne heller aldrig forestille mig at sidde og være ked af et Beyoncé-album. Det er jeg heller ikke. Det her, det er bare en spansk version af Irreplaceable, som jeg ikke var klar over, at jeg havde et behov for. Det havde jeg måske heller ikke, 100%. Det er også et mashup af et kæmpe latinamerikansk hit fra 90'erne, fra den også legende, der hedder Selena Quintanilla. Mit problem med det her er bare, at det lyder som om, det er to sange, der er startet oven i hinanden. Altså, det er to browser. Du har glemt, hvor er henne. Nu kan du ikke slukke for lyden, når du kører det bare i et kæmpe kaos mashup. Beyoncé har før forsøgt sig med spanske covers. Hun har også før udtalt, at hun ikke kan hverken tale eller synge på spansk. Så altså, det er dejligt, at hun bliver ved med at hårdnakket forsøge. Og det er simpelthen også lidt det, der får mig til at tænke, at det her, det er et respiratoralbum. Altså, vi går og skriger så meget efter, at den der ægte nye Beyoncé-plade, den skal lande. Så nu skal hun lige sådan holde karrieren i live, inden vi mister interessen alt for hårdt. Jeg vil lige sige, ja, men her har I noget fra arkiverne, og så også lige lidt på spansk til det gode spansktalende marked, hvilket er, jamen det, jeg synes intet dårligt om Beyoncé. Jeg er bare med for the ride, og nogle gange så er den lidt en spændende tur at være med på os. Men altså, hey, hvis du savner Beyoncé fra midt-nullerne, altså kæmpe hornorkester, pop og R&B og attitude smækket sammen i én kæmpe vibe, så er der faktisk ting at komme efter på det her album. Altså, jo, nogle af de ting, der blev skrottet, og som bare jo så også lyder som hele B-Day-pladen, bare i et nummer. Så det er tidsbesparende faktisk at hoppe ned i nogle af de her nye gamle udgivelser, vi altså også fik i fredags. Fra B-Day Anniversary-pladen, som har været en rutsjebanetur.

alle sange fra B-Day-pladen, den originale fra 20 år siden, der bare er smækket sammen på 3 minutter. Hvilket i virkeligheden gør det til altså, den bedste måde lige at lytte til det album, hvis du ikke har fået det indbords endnu. Du har haft 20 år, men altså hey. Creo hedder den her, altså fra jubilæumsudgaven af B-Day, der landede i fredags. Lidt sådan for at holde os hen indtil at det nye Beyoncé-album, det nye nye, det lander lige om lidt, tror jeg i hvert fald. Og det skal jo være inden året er omme, så altså på den måde. Du har ikke købt noget tid hos mig, Beyoncé. Du har stadigvæk skide travlt med at få det på gaden.

lige at rumere og gå på hænder. Og dem kan du egentlig godt bare ligge ned sådan langs siden lige nu. De næste 3 minutter, bare lige tage det fuldstændig stille og roligt. Det kan godt have været en lang arbejdsuge, selvom at den lige er gået i gang. Den følelse her er det forholdsvis tit i hvert fald. Jeg er ret sikker på, at det her nummer, det er udkommet, er blevet udgivet med det ene formål at ramme dig lige præcis på sådan en tidlig efterårs arbejdsmandag. Altså til, hvor man lige har brug for at være sådan, er der nogen, der gider at køre mig over med noget musikalsk balsam? Altså lige sørge for, at jeg kan tage en dyb vejrtrækning helt ned i maven, fordi at der er da ingen ynde kanter at skære sig på her på den aller dejligste måde. Det kommer fra Gift. Det kommer fra Kuso. Den her, den hedder Bitter.

den her. Jeg ved ikke, om der som sådan er nogle også dårlige, bitre følelser måske i Cyrus-familien over det, som Miley Cyrus hun lige har besluttet sig for at gøre. Men du kan i hvert fald blive hængende og høre, hvordan det lyder, det der kom fra hende i fredags. Lige her, Addison Rae og High Fashion. Not by someone willing.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: De har jo muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
9: Jeg tror sgu finde noget.
8: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
10: Hvilken en af dem?

lyd, man, Nina FM, den her mandag på P3. Parka Fluid Spin hedder den her selvfølgelig. Der er lidt mange breaking news lige for tiden, så jeg forstår godt, hvis den her den er faldet ned imellem to stole. For dig i hvert fald. Men jeg synes, det er en breaking bjælke værdig, at Miley Cyrus har skrottet sit efternavn. Ja, man er da rystet i sin grundvold, men altså, det hjælper lidt på det, at hun samtidig har annonceret, at der lander et nyt album fra hende den 18. september, så det er lige om lidt. Når man ser på, hvor dårligt det er gået for Miley Cyrus' seneste album, hun udgav, Something Beautiful hed den, den kom sidste år. Ikke sådan helt vildt gode tal, helt vildt gode streams, det fik. Og hun kunne så let bare have gået ud og så sådan played it safe. Lavet Flowers 2.0. Hun er genial til at lave sådan en helt kommerciel pop. Men det gør hun ikke. Og det er faktisk det, jeg elsker allermest ved Miley. Udover hendes stemme. Hun lyder som en lynlås. Hun synger så vanvittigt sindssygt godt. Det her nummer, det er lige udkommet som en smagsprøve på det kommende album. Og jeg tror ikke, det bliver årets sang, men jeg kan stadigvæk godt sætte pris på, hvor meget pokerface Lady Gaga i 80'erne det lyder. The

Casey og Annika lige her på Drukner. Hvis du synes, din algoritme den er lidt, lidt trist og tung og lidt dårlige nyheder hele tiden, så skal du virkelig komme ind på min. Jeg har ramt altså den perfekte streak af rent videoer fra den festival, Olivia Rodrigo, hun lige altså, har startet og har afholdt i Californien i sidste uge. Der var kun kvindelige artister på plakaten. Chapel Rowan, Doechii. Altså, kæmpe god stemning, og alle var pisseglade. Det så nice ud. Det drop dead.

0: Endnu en uge. Endnu en time tilbage af programmet i aften. Endnu en svensker lidt senere også, der er simpelthen stemplet ind for musikalsk at være skulde med os alle sammen endnu en gang. Vi er selvfølgelig det fedeste af de skandinaviske lande, det kan vi godt blive enige om. Men det er fandme svært at være patriot altid, når Sverige, altså til stadighed, bliver ved med at spytte så vilde artister ud, som de gør hele tiden. Du skal høre det sejeste nummer, jeg har lyttet til i weekenden. Det kommer fra svenske Joldag. Den kender du måske fra kanalen fra tidligere. Det er et sneak peek på Danmarks sejeste playliste. Den bor jo altså her hos mig i programmet hver torsdag. Jeg ved udmærket godt, at ting ikke er seje, når man siger, at de er seje. Men hvad skulle jeg ellers kalde den playliste, hvor jeg samler alt det, der er det sejeste at lytte til lige nu? Du skal selvfølgelig hjælpe mig med, hvad der skal ligge på den playliste, så jeg får brug for din hjælp lidt senere. Allerførst lige her, Ariana Grande og Big Feelings.
1: Du er tunet ind på

Det er også den slags sang, man lytter til allerbedst. I fuld Jesus-formation, altså bare hænderne ud til siderne, brystet mod himlen. Kæmpe, kæmpe stor energi, Lord, lige her på Shapeshifter. Det gik jo op for mig i går, at jeg tilsvarende nok får brug for en form for guddommelig indgriben til at klare det, jeg har proppet i min kalender om 4 ugers tid. At der er nogen, der har glemt at holde opsyn med mig hen over sommeren, og i den tid, der er gået undervejs, der har jeg meldt mig til et motionsløb lige om lidt. Der er 13,3 kilometer. Jeg kan løbe sådan cirka halvdelen af halvdelen, så på den måde så er jeg ikke sådan vildt optimistisk. Det betyder bare, at jeg er begyndt at forsøge at træne op til det her. Jeg har ikke kunne mærke den der guddommelige indgriben endnu, men jeg har til gengæld fundet et nummer, jeg løb en tur til i går, som simpelthen nok er så tæt på, vi kan komme lige nu i hvert fald. Det er nyt fra Icona Pop, deres nye album, der hedder Rituals. Og det er mit nye ritual at bare starte min løbetur med den her sang, der åbner deres plade. Perfekt til sådan lige, jeg siger ikke at løbe længere eller bedre af det, men man kan starte med at slæbe fødderne efter sig her i starten af sangen, og så bliver man bare mere og mere og mere og mere pumped til den her Icona Pop. Den er så vild, den hedder Hurt. I'm a

Anden så benhårdt at slutte en sang, der handler om at blive forladt af sit livs kærlighed af med bare at lave kæmpe, kæmpe stemplarmskæres. Så sejt et nummer, det her. Hurt, det er nyt fra Ikona Pop. Apropos sejt, du skal til at hjælpe mig med, hvad der skal ligge på Danmarks sejeste playliste. Ja, det er det, den hedder, fordi det er det, den er. Og i den her uge, der er den tilfældigvis også hjemsted for måske det sejeste svenske nummer, du ikke har hørt endnu. Men det kan du komme til om 6

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

virkelig et stærkt tidspunkt at tænde på din radio og hoppe med her ind hos mig i Nynne FM den her mandag aften. Ikke kun fordi det bare er fandme et godt tidspunkt lige at tune ind og så blive ramt af en guitar solo. Altid bare lækkert, ikke? Men også fordi jeg faktisk gerne vil have dig til at gøre noget nu. Ja, Mille, gør noget, hedder den her. Finere er jeg ikke end lige at benytte mig af sådan en bro der. Jeg har gået og manglet et sted, hvor man kunne lukke alt andet ude, og så kun lytte til de sejeste sange lige nu. Og det gik op for mig, at det er dumt, at jeg går og har det behov, og ikke rykker på det, fordi jeg har både den frie vilje og muligheden for bare at rydde musikken hver evig eneste torsdag den sidste time af programmet her i Nynne FM, og så kalde Danmarks sejeste playliste. Så det har jeg gjort, og den skal du hjælpe mig med. Hvad er det sejeste nummer, du går og lytter til lige nu? Det skal ikke være sådan all-time greatest, men bare lige nu. Hvad er det sejeste nummer, du kender? Vil du ikke sende det til mig? P3 Mellemrum er sted til 12.12, fordi hver eneste torsdag, som sagt, der inviterer jeg for det første en gæst indenfor her i Nynne FM. De har nogle sange med, men det kan jo ikke fylde hele listen, hele timen ud selv, så du skal også lige tage ejerskab over den her. Jeg vil gerne give dig en lille sneak peek på, hvad der i hvert fald... Nu var jeg syg sidste uge, der fik vi ikke lige besøgt Danmarks sejste playliste. Det betyder bare, at den er vokset siden da. Der er alt muligt godt, jeg ikke har nået at præsentere dig for endnu. Men der er også lige landet den her sang. Et lille sneak peek på, hvad du kan forvente på torsdag her i programmet, altså. En sang, der lige er landet fra svenske Jolder. Jolder. Jeg har, det er muligvis at gøre lidt vold på hendes navn. Jeg har aldrig sagt, at jeg var god til svensk. Men jeg har sagt, at jeg er, det gør jeg nu i hvert fald. Jeg er fandme god til at høre, når en sang, den er sej. Og det er den her. Den gør mig så pumped. Den er

me. En certified sej sang. Det kræver faktisk ikke meget mere beskrivelse. Svenske Hjalta. Anime.

Det er derfor, jeg selvfølgelig allerede har tilføjet den til Danmarks sejeste playliste. Det har jeg kaldt den, fordi det er den. Men kun, hvis du også tager ejerskab over den, fortæller mig, hvad du lytter til lige nu, der er det sejeste. På tre mellemrum afsted til 12.12. Det kan være, det lander på playlisten allerede på torsdag.

Østen. Fri og alene, hvis du ikke allerede har sendt mig en besked. Fortæl mig, hvad der egentlig er det sejste nummer, du går og lytter til lige nu. Så gør det lige, fordi jeg har brug for at kunne være sammen med dig om Danmarks sejeste playliste. Det er på torsdag, det er den sidste time af programmet. Jeg sletter al musik, der ellers var planlagt. Og så er det bare det, du og jeg og min gæst synes er det allerfedeste. På tre mellemrum, en besked afsted til 12.12. Vi har All The Stars.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen, Petre.
6: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
7: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
6: Det gør vi i Godmorgen Petre i morgen 10 minutter over 7, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
5: Godmorgen. Godmorgen, Petre. Med Liva og Lasse.
8: Din verden på 3 timer.
5: Og nyheder hver halve.
9: Det man hører.

Kend med kend. Livet er for kort. Det er dejligt at være her igen sammen med dig her på Nytte FM. Det er vores lille fælles frekvens, kan jeg godt lide at kalde det en gang imellem i hvert fald. Og det er det især, kan jeg mærke, når du lige byder ind, reagerer på noget af det, du hører her i playlisten, om det er et nummer, du virkelig godt kan lide eller ikke kendt, eller bare whatever, jeg elsker at høre, når der sker noget ude fra den anden side. Altså, sms'en, den er jo altid åben på 3 mellemrum. Afsted med din besked til 12.12, så lander den inde hos mig, så længe jeg er i studiet og står og sender. Og der er et nummer, som jeg har taget med igen i dag, fordi jeg elsker det faktisk. Jo mere og mere, altså, for hver gang jeg hører det. Og hver gang jeg sætter det på, det er nærmest uden undtagelse, så er der nogen, der hader det i sms'en. Og ved du hvad, det kan jeg ret godt lide. Fordi det er sgu også et lidt... Det er et lidt mærkeligt nummer. Især når man tænker på, at det kommer fra Charlie XCX, der jo altså gik ud og sagde, nu er Brad død, nu er dansegulvet og stødt, nu laver jeg rockmusik. Og så udgiver hun noget, der lidt lyder, som om hun har prøvet at lave, du ved, rulletekst-sangen til en ny American Pie-film. Noget i den stil. Sådan lidt afklippet fingervandre, halv nuller rocket emo-stil. Jeg går med slips, men jeg gør det ikke rigtigt, jeg gør det lidt performativt. Og jeg elsker det lidt. Fordi det trykker de forkerte steder, men så også samtidig alle de rigtige steder. Kender du den fornemmelse? Den her, den hedder Wink Wink.

Turnstile. Seeing Stars. Vi er så smart, vi er nået til det tidspunkt, hvor jeg skal give sendestafetten videre. I den her uge, der er det Alida Blackhaj, der bliver hængende og griber dig, når klokken den bliver 8. Det gør hun med sent lige her på EP3, så du skal bare blive hængende sammen med mig. Jeg ved, at hun dykker lidt ned i nogle af sine yndlings interlude i dag. Altså de der små pauser, kan du godt kalde dem på et album. Det er altså Alida Blackhaj sent om et øjeblik. Nu er FM tilbage med meget mere til dig i morgen. Vi lyttes ved.

0: din aften er i gode hænder.
1: Velkommen til Sent.
0: Her er Alida Blakkej.
2: Bare rolig. Du kan fast sige dit lyd til mig. Jeg skal nok gøre mit ypperste for, at der er et nummer eller to, der sidder lige præcis, som det skal den her mandag aften. Du skal også bare vide, at det bliver valgt ud for de genre, jeg synes er allerbedst i hele verden. Der snakker vi hiphop, R&B, soul, afrobeats og mapiano. Der er ingen grænser for, hvad vi kan finde på. Tid spiller heller ingen rolle, fordi jeg kan tage dig med hele vejen tilbage, og så samtidig smage på, hvad der er lige nu. Så håbet er bare, at du bliver hængende, så længe du kan. Lad os starte med en mand, der sidder på toppen af hele Danmark med det her nummer. Han kalder sig Kundo.

eller jeg er i trance, når jeg hører Ida Stars magiske vokal. Her er hun sammen med Wizkid. Nummer hedder Give Me That, det her. Og sen på B3, jeg hedder Alida Blackhaj. Tak fordi jeg må vælge musikken til din mandag aften. Noget af det første, vi altid gør i det her program, det er at tage tre numre i streg. De kommer til at have et fælles tema. Noget, der går igen på dem. Og det er faktisk manden, vi skal høre fra nu, som er i rampelyset i dag. Men vi skal ikke høre ham. Jeg fortæller meget mere om det på den anden side af Drake. Det her er Passion.

det lige nu en af de største artister nogensinde, noget Drake. Og vi skal ikke høre ham noget mere, men han er stadig limen, som binder de her tre numre sammen. Fordi hvad han altid også har været god til, det er at tage de artister, som han virkelig elsker og beundrer, og så tage dem med på hans plader. Det gør han typisk i det, der hedder interludes, altså de her små pauser egentlig fra hans stemme, og så giver han dem muligheden for at skinne. Og det er sådan tre styks, som jeg simpelthen har samlet til dig i dag, som alle ligger på Drakes forskellige plader. Og jeg kan godt love dig for, der er far for, at du kommer i en eller anden form for hypnose, fordi det bliver totalt solet, totalt nede i gear, og bare virkelig, virkelig lækkert. Vi starter med noget, som jeg også tænker er ret passende, for det er Magic Jordan, der har den første omgang her. Et nummer, der hedder Summer's Over.

temaet er Drake Interludes. Og hvis du ikke ved, hvad en interlude er, så er det typisk en lille pause på en plade, hvor at, man giver en anden artist lov til at komme ind og blande sig en lille bitte smule. Du hørte med G. Jordan på Summer's Over, og lige nu til en af mine favoritter. Prøv lige at høre den her stemme fra Jeppe. Den hedder Jeppers Heartbreak.

går faktisk på scenen i Storvega i København lige om lidt. Jeppe her, Jeppes Heartbreak, fordi vi er i gang med numre, som Drake står bag, hvor han ikke selv er med på dem. Såkaldte interludes. Vi skal til en mand, han har en særlig historie med. En, som selv er blevet en ret stor artist, men som faktisk var den første Drake nogensinde signede til hans helt eget pladeselskab. OVO, October's Very Own. Og jeg er så ked af, at det fucking ikke er onsdag lige nu, men jeg bliver nødt til at gøre det alligevel. Jeg elsker den her. Den er så groovy. Du hører Party Next Door på Wednesday Night Interlude.

Hvis du ligesom mig til tider godt kan være en så pige og klap sådan lidt halvakadet på skulderen, når du skal trøste, så har jeg nummer til dig. Du fik det lige her, Destiny's Child. Det hedder Girl. Et dejligt lille throwback her i Sen på B3. Jeg hedder Lita Blakkaj, hvor jeg også bare gerne med det samme vil kaste ny musik efter dig. Du kan ikke komme udenom hende her i mit program. På den her kanal generelt, ja, men særligt hos mig, fordi hun er virkelig en af mine favoritter lige nu. Jeg føler, jeg bliver pustet i øret, hver gang jeg hører Leas stemme. Jeg ved godt, det er underligt. Det er sådan, jeg har det. Som en kold sommerbrise på klodens varmeste jul i dag. Hun skriver bare så fint og ømt, og her, der er det om evig kærlighed. Skal vi ikke bare kaste os over den her nye single? Det synes jeg. Den har ventet til det.

rigtigt, det der. Dig og mig, dig og mig, dig og mig. Åh, mit hjerte smelter, mand. Det her var en helt ny single fra Lea Romea. Hvis du har brug for mere af hende, så forstår jeg det godt først og fremmest. Så skal du også vide, der er en EP ude lige nu, der hedder Sweetheart. Kast over den, kommer du ikke til at fortryde. Lige nu, Post Malone.

Chili på Marvel. Og med det her næste nummer, så vil jeg meget gerne komme ind på en følelse, som jeg synes topper alle andre følelser. Altså, det er nok noget af det bedste i hele verden, når du føler, at du er blevet hævet rundt i manegen, været psykisk ustabil, efter hvad en anden person har sat dig igennem. Lad mig gøre det mere specifikt. Hvis du har været i et eller andet form for forhold, hvor du bare aldrig nogensinde 100% har kunne være dig selv. Hvor du er blevet ved med at give og give og give og meget fucking give. Og du intet har fået igen. Når du så når til det punkt, hvor du bare har lyst til at sætte et punktum. Kom videre og lad alle de der følelser bare forsvinde ud i den blå luft. Der hvor du endelig føler dig fri. Det er der altså ikke.

Og ja, jeg kan sætte ord på det så meget jeg vil, men jeg har brug for nogen, der lægger stemmer til det. Noget vi sammen kan bruge til at bearbejde lige præcis det. Og vi skal have fat i to af dem, der virkelig holder R&B og soul genren kørende her for tiden. Britiske Sasha Kibo, som har en vokal, som du kan høre, kommer helt ned fra maven af. Den bliver ikke pillet ved, den er rå, sammen med Liam Thomas, som har en stemme, der bare er smør. Altså, wow. Jeg kan ikke forklare det på andre måder. Så lad os gøre det her sammen.

Ved du, hvad jeg kalder vokaler som de her to? Trampe i gulvet stemmer. Dem, der giver dig helt og holden tro på, at du kan klare hvad som helst. Du har selvtilliden til at stå fast og sige farvel og tak, når nok er nok. Du hørte Sasha Kibo og Leon Thomas nummer, der hedder Move It Along. Jeg vil gerne blive i det britiske. Vi skal have fat i en soulstemme, man aldrig rigtig kan gå galt i byen med. Hun hedder Georgia Smith, hende her.

0: noget Sylvester Cepello. Og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

Kai, hvor jeg er glad for, at du lytter. Hvor jeg er glad for, at jeg må være dit soundcheck. Hvert evig eneste nummer er valgt så nøje med kærlighed og eftertanke. Ud for de genrer, som jeg elsker dig højst. Så hvis du først lige tuner ind, så forvent en masse hip-hop og R&B især. Og det er også den, vi skal til nu. Men produktionen, hvor at lyrikken næsten bliver overflødet i det organiske flow, det får nogle nye stemmer. Det taler bare for sig selv, det her. Isaiah Forrest, Tamara.

0: Det er lige præcis, hvad jeg mener, når jeg siger, at lyrik kan være fuldstændig underordnet, når det lyder sådan her. Sikke en musikalsk rejse har været i bunden af R&B-undergrunden for at finde det her til dig. Isaiah Force, Tamay og Icy Red. Her på et nummer, der hedder Natural. Og nu skal vi altså have den der dårlige energi væk sammen med Skepta. Han er sammen med Wizkid. Hey, energy.
1: I'm trying to get paid, take money, cash checks. You see the set, that's Lash, that's Dex. Young C, Young Shorty, Milcaveli. White bricks, true religion, on the telly. It's me,

ikke få nok. Overhovedet ikke få nok. At sige, Winners stemme, den står også i perfekt kontrast til Noah Carter på det her nummer, Anton Westerlin. På knapperne selvfølgelig, fordi det er fra hans plade. God aften, du hører nummeret, før du går. Lige her, Sing på B3, og Lita Black her ved din side, og vælger alt musikken. Og jeg har endnu engang haft hånden nede i dybet. Altså, det dybeste er det dybeste af den amerikanske R&B, der gemmer sig en artist, der fortjener så meget solskin. Hun hedder Ombre. Hun laver musik, som er designet, altså lavet til at være forelsket. Og alle facetterne af den, det er det, du sætter på, når du er på vej ind i den, når du er på vej ud af den, mens du er i den, hvilket er tilfældet på det her nye nummer. Hun er aktuel med en ny plade,

Du hørte Armbray på Until. Hvad jeg får ud af det her nummer, det er lidt det der med, at man tør at give sig hen til forelskelsen. Og man er bange for at blive lidt for fortabt i den. Man ved ikke, om det går, før man prøver jo. Hun er aktuel lige nu med en ny plade, jeg virkelig synes, du skal tjekke ud. Den har både soul-elementer, den klassiske, traditionelle R&B, og så gemmer der så også lidt country. Noget af det er meget mere spillet, og det er bare virkelig lækkert, uanset hvad du render og laver. Men lige nu, der er vi tilbage. I København, formoder jeg, med de her to gutter og ukendte kunstnere. Det kommer til at gå stærkt. Det her er Boulevarden.

Kellani, som du måske kender for det der kæmpe hit, vi også har haft gjort til P3's Ungolie, der hedder Forte, men det her er altså tilbage fra starten af karrieren. Du fik Distraction, og så lad os bare rykke op på øverste etage. Der, hvor ingen kan komme i nærheden af en. Simpelthen bare fordi, at kærligheden dominerer. Og jeg har et kronisk smil på læberne over den her nye single fra Mads. Du får lov til at høre Drømmer. Ja.

jeg selvfølgelig også skal spille dem, der giver noget motivation og noget energi til den uge, der kommer. Det føler jeg virkelig, man får af den her. Også bare en bluesvokal, der er så smuk, der rummer så meget melankoli. Du hører Joy Crooks på Feet Don't Fail Me Now. Hvor jeg kan afsløre, at der venter ny musik for Casey. Han har for ikke så længe siden udgivet ny plade, men så kom i morgen. I den kontekst kommer der også et fremragende omkvæd for kunden. Du glæder dig til det. Så er der også musik for Afrobeats mesterinde Thames. Men først, West End, det her.

jeg ved ikke, om det er et posomkød, man kalder det her, men pop champagne, kom spis top til tå. Du kan føle dig fin. Åh, kunne du gøre virkelig det her nummer. Casey's nye plade, men så kom i morgen, er selvfølgelig ude lige nu fra den, der hørte du Adrenalin, til et nummer, som jeg har opdaget alt for sent. Og jeg kan ikke sige det nok, for det udkom lige inden sommeren, sådan for alvor ramte, og jeg hørte det for første gang for 2 uger siden. Åh, det er ikke okay. Men hvad vi stadig kan, det er at mødes hen over det. Og få det sidste ud af den her sensommer. Med Jasmine Lacey. En så lækker vokal fra det britiske. Og fuld jazz for alle pengene her på Sommerhaze.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.
3: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
4: Du lytter

Man kan ikke andet end at komme i stødet til den her Beyoncé, Jay-Z, Childish Gambino. Du hørte Mood Forever her til de mandag aften. Det er sent på P3, jeg hedder Alida Blackhaj. Elsker at spille numre som de her, der har været. Elsker at vise dig, hvad der peger frem af. Og en, som jeg er sikker på, kun kan gå hen og blive større. Det er ham, der hedder Mark. Lige nu har han P3's Undgåelige med Save Us. Men den første introduktion, vi fik, var den her, og den kan jeg virkelig ikke slippe. The intro.

Never leave.

man kan sige så meget om den her mand personligt, musikalsk, mener jeg ikke, der er en finger at sætte. Jeg tror ikke, der er en følelse, jeg har haft, en stemning, jeg har været i, eller en energi, der har boet i kroppen på mig, som han endnu ikke har formået at ramme og sætte ord på til perfektion. Han er mesteren af sampling, har brugt andre numre til at skabe de her kæmpe hits og kaste mere lys på det, der har været. Jeg elsker ham fra bunden af mit hjerte. Kanye West fra den plade, der hedder Graduation. Måske en af de bedste. Du hører dig, Wonder. Og som altid, et spring fra nostalgien til det, der er helt nyt. Og jeg har været i Australien og finde ham her, og taget friheden til at opfinde min helt lange genre. Fordi hvad Boy Soda laver, det kalder jeg Big Band Soul. Og nyd detaljerne i den her produktion, du får lov til at høre. Hit the road.

korstemmerne oven i købet også. Altså, wow. Jeg har gravet dybt for at finde ham her, og var jeg glad for, at jeg gjorde det. Han hedder Boy Soda, du hører det. Hvor vi lige nu skal tilbage på dansk jord og på toppen af dansk hiphop. Det her Sivas, Gilly og Casey. Se, hvor vi er i dag.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen varmer med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd. Du lytter til Sen på B3.
5: Din vært er

end når musikken bygger bro, altså et originalnummer af Brandy og en beatdronning i 90'erne op i nullerne, sammen med Maze, lavet Top of the World, Burna Boy, 21 Savage, spinner det og laver den her, den hedder Sitting on Top of the World, sjov nok. Her er det Sen på B3, jeg hedder Alida Blackhai, og jeg har 20 minutters tid tilbage nu. Hvor det er mig, der afsender på musikken, bare rolig, den skal nok komme til at spille videre. Hvor jeg er glad for, du er her. Hvor jeg er glad for, du vælger mig til, altså. Jeg gør mig rigtig, rigtig meget af de der skjulte perler. Så du skal til at høre fra en amerikansk artist, der hedder Baby Keem. Du får lov til at sætte dig ind i hans historie. Den her hedder 16.

Den amerikanske hiphop. Wow, må den længe leve altså. J. Cole lige her med Missy Elliott. Du hørte Nobody's Perfect. Og lad os fortsætte i den stil med Gunna. Hør lige der flow.

0: med Tyson.
1: Du skal sgu ikke komme her, bliver der sagt. Det gør, når du hørte ham, som sagt, på Over and Tonight. Det her har været Sent på B3. Jeg hedder Alida Black. Har I ind i det her lyd? Skriv SNT, hvis du har lyst til mere af den musik, jeg elsker at spille for dig. Musikken spiller os videre her, så du kan passende blive hængende. For Rihanna, den hedder Love on the Brain.

0: P3 elsker ny musik.
1: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
0: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit break.

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR-lyd.
2: Godmorgen, P3.
3: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
4: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
3: Det gør vi i Godmorgen, P3 i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
2: Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse.
5: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve. P3.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Landbruget vil gerne være med til at rydde op i manglen af kontrol med brugen af pesticider. Sådan lyder det fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare. En ny rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er købt 7.800 flere ton glyfosfat, end blandt andet landbruget har indberettet, at man har brugt. Og den går ikke, lyder det fra Rigsrevisorernes formand, den konservative Mette Abildgaard, der i dag rettet kritik af Miljøstyrelsens kontrol.
3: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt.
2: Og miljøminister Maria Reumert Gjerding vil straks sørge for, at der bliver rettet op på det, siger hun.
4: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag.
2: Og der er plads til forbedringer i systemet. Men der er et men, siger Peter Nygaard Nissen, der er sektorleder for planteproduktion i Landbrug og Fødevare.
5: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som at det bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
2: I dag blev den livstidsdømte bosnisk-serbiske krigsforbryder Ratko Mladic begravet hjemme i Serbien. Mladic, der går under navnet Slagteren fra Bosnien, døde for 10 dage siden i fængslet i hollandske Haag, 84 år gammel. Han stod bag Srebrenica-massakren under Balkankrigen i 1995, hvor 8.100 mænd og drenge blev dræbt, og han afsonede en livstidsstraf for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det var langt fra nogen begravelse i vanære, han fik hjemme i Serbien i dag. Her var tusinder af mennesker mødt op i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med herreføren, det skriver AFP.
6: Važno mi je iz tog razloga što želimo da odamo priznanje i zahvalnost generalu Ratku Mladiću.
2: Det var meget vigtigt for mig at hylde general Ratko Mladić og udtrykke vores taknemmelighed, siger en af de fremmødte her. Og ceremonien fandt sted i den serbisk ortodokse Sankt Lukas kirke og var formelt arrangeret af familien Ratko Mladić. Hvis du har lyst og ellers kan få lov, så kan du nu køre fra Rusland til Nordkorea. Rusland og Nordkorea har nemlig i dag åbnet den første vejbro mellem de to lande. Det viser billeder fra indvielsen af broen, som går over floden Tume, der danner grænsen mellem Nordkorea, Rusland og Kina. De første lastbiler, som er udsmykket med flag, kørte over den 1 km lange tosporede bro. Og Ruslands premierminister Mikhail Mishustin og Nordkoreas premierminister Park Tae-sung deltog i åbningen ifølge Reuters via videoforbindelse og talte til arbejdere og embedsmænd fra begge lande. Den skal vi lige skrue lidt op her. En våd nat ligger forud, og det bliver skyet med byger. 13-18 grader med svag til jævn vind fra sydlig retning. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Milliardæren og tekstilkongen Jens Poulsen får stort set uhindret lov til at fortsætte sit golfbanebyggeri ved Skive. Jens Poulsen, der står bag virksomheden DK Comedy, har med sit golfbanebyggeri 15 gange bygget og gravet uden tilladelse på bevaringsværdige naturområder. Og her til aften skulle byrådet i Skive så afgøre, om man skulle gå juraens vej, eller om man skulle give Jens Poulsen dispensation.
2: Et flertal i byrådet har valgt at gå med borgmesterens ændringsforslag, der giver ja til dispensation til langt fleste forhold her på golfbanen og Villa Poulsen.
1: Lød det efter byrådsmødet her fra Dansk Folkeparti Simon Vanggaard, der er formand for IKAS Brandes udviklings- og erhvervsudvalg. Jens Poulsen fik dispensation i 14 ud af 15 overtrædelser, og selv siger han:
3: "Jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Altså, som firma er vi jo heller ikke vant til for særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er."
1: Men det sidste punkt, som er næppe sat i denne sag, det siger vores reporter Christian Formsgaard, der er fuld sagen.
4: Naturfredningsforeningen, de vil gå hele vejen og forsøge at få det her projekt stoppet, og i hvert fald få loven overholdt de steder, hvor de mener, den er overtrådt.
1: To mindreårige har indrømmet, at de var med, da en syrebombe sprang på boldbanerne ved Janderup Skole i Varde Kommune i eftermiddag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiet mener, at flere navngivende personer kan have været med, og derfor fortsætter efterforskningen. Området er blevet renset, og politiet siger, at der ikke er far på færd ved at bevæge sig ud i området. Og børn kan derfor godt komme i skole til normal tid i morgen tidlig. I sidste uge sprang 5-10 drenge en syrebombe på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kølleborg. Og her viste det sig, at det var 5-10 drenge, der sprang bomben, fordi de kedede sig, sagde en politiinspektør efterfølgende. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højorienterede Alternative für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, og det var lige nøjagtigt ikke nok til det absolutte flertal. Men nu taler blandt andre CDU's lokalformand åbent om, at et lille venstrefløjsparti måske alligevel gerne vil lege med FD. Det siger Jesper Wendt, der er Tyskland-korrespondent ved Weekendavisen.
5: Der er så et parti tilbage, som har sagt, at de kan være åbne over for at have snakket med FD, og det er det, der hedder BSV, Bundnes Saar-Wagenknecht, altså Saar-Wagenknecht-alliancen.
1: Og selvom BSV ligger ude på den yderste venstrefløj, så deler de to partier nemlig en del synspunkter, siger Jesper Wendt.
5: De var kritiske over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
1: Sammen vil de to partier dog stadig skulle hente et eller to mandater fra andre partier for at få et flertal. Vi er gået ind i en våd nat med overskyet og byer.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Tak, jeg har ikke noget med til at møde dig. Tak, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu skal noget.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Præsidenten lagde i går et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Der er ingen tekst til landkortet, men det kommer lige oven i, at EU, Danmark og Grønland netop i går underskrev en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, der blandt andet handler om kritiske råstoffer, som Donald Trump har vist en særlig interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til at gentage budskabet om, hun har givet til både grønlænderne og amerikanerne flere gange.
2: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
1: Lød det her fra statsministeren under hendes besøg i Grønland. Mange landmænd skal til at pløje og så, men den nye gødskningslov gør dem usikre på, hvad de kan og må. Derfor er der træder på telefonerne hos landboforeninger, der rådgiver landmænd. Og det er eksempelvis hos Fynske Centrovise. Og landmænd er frustreret, fortæller formand Lars Iversen. Og det er ikke bare fordi, de er utilfredse med, at loven bliver vedtaget.
3: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
1: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket i foråret, men det kan blive ændret med den lyde norm. Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær usikker situation, de står i lige nu. Derfor giver det mening at skrue ned for kravene denne sæson, mener han.
4: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Mandag har Finland indviet et 200 km langt hegn ved grænsen til Rusland. Hegnet er 4,5 meter højt og beklædt med pigtråd og har kostet 2,7 milliarder kroner. Langs hegnet er der sat kameraer og sensorer op. Planerne om hegnet tog for alvor fart, da Finland i december 2023 lukkede grænsen til Rusland, efter at over 1300 migranter ankom fra øst uden et visum. Finland beskyldte dengang Rusland for at stå bag og føre hybridkrig med at bruge migranter som våben. En beskyldning, som Rusland siden har afvist, det skriver Ritzau. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skydevejr, og der skulle dog holde tørt. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kysterne stedvis frisk.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i det

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Det første rigsmøde på Grønlands territorie er siden Grønlands krise med USA.